0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības un taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieto.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot, un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies. Tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārļa Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Pareizais laiks ir 7:02. Un šajā rītā šeit Latvijas kristīgā radio ēterā.

0: vārdu. Lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgstam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Bēdz no jaunekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, zinot, ka tās rada karus, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no vēlna vaiga, valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdami, no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Bet, tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājas pret patiesību, ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams, kā tas arī ar pirmajiem notika. Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Šīs vajāšanas esmu panesis un no visām tas kungs ir man izrāvis. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks ar vien lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies, bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Bet visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
1: Jā, mīļais debesu Tēvs, mēs šajā rītā atveram Tev savas sirdis. Mēs vēlamies, Dievs, lai mūsu sirdis ir atvērts Tavam vārdam, Dievs, ko tikko Jēkabs lasīja, Dievs, lai šis vārds mūs izaicina. Dievs, es lūdzu arī, lai šis vārds mūs konfrontē tajās dzīves jomās, kurās varbūt mēs, Dievs, nedzīvojam Tavai taisnībai. Un tiešām, Dievs, mēs lūdzam Tavu žēlastību, Tavu spēku, Dievs, piepildīt to, ko Tu esi rakstījis, un mēs zinām, Jēzu, ka Tu esi to visu piepildījis, un Tu dzīvo caur svēto garu mūsos, un mēs zinām, ka miesa ir vāja, bet gars ir labprātīgs, un mēs gribam, Dievs, staigāt garā, un mēs lūdzam Tev tiešām šajā rītā šo žēlastību staigāt Tavā garā, Dievs, Tu esi rakstījis, ka, ja mēs spējam labu domāt, Dievs, tad tas arī ir no Tevis, un tiešām mēs atdodam Tavās rokās visu šo rītu, visu šīs rīta sarunas, Dievs, mēs atdodam Tavās rokās visu mūsu dienu, Dievs, es lūdzu, lai katru radio klausītāju Tu vādi uzrunā, Dievs, Tu esi rakstījis savos svētajos rakstos, ka Tavas avis dzird Tavu balsi, un es lūdzu, lai mēs dzirdētu šajā rītā Tavu balsi, un lai viss, ko mēs šorīt runāsim, ko mēs arī dzirdēsim no radioklausītājiem, Dievs, lai tas viss pagodina Tevi, Kungs Jēzu, lai tas viss var celt mūs un var celt mūs ticībā.

celt mūs uz labām lietām. Dievs, to es rakstīju, lai mēs savas domas nevēršam uz šeit, uz zemes lietām, bet lai mēs skatāmies uz augšu, uz Tevi, lai mēs domājam par to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, Dievs. Un tāds esi Tu, Jēzu, Tu vienīgais esi labs, tīkams un pilnīgs, un mēs šajā rītā arī vēlreiz un vēlreiz godinām, pateicamies, Dievs, par Tavu upuri, par to, ko Tu izdarīji mūsu labā, un lai mēs varētu dzīvot brīvībā, lai mēs varētu dzīvot mierā, un pāri visam, lai mēs varētu dzīvot mīlestībā citam pret citu, un Dievs arī pret Tevi. Es lūdzu, Dievs, šajā rītā par ikvienu, kurš ir noskums, Dievs, kurš varbūt kādās grēka važās vēl, Dievs, es lūdzu, lai Tu ved ārā ikvienu, ved uz zaļainām ganībām, ved brīvībā, un Dievs, es lūdzu, lai mēs novērtējam, Dievs, Tavu žēlastību, es lūdzu, lai mēs tiešām esam bijībā Tavā priekšā, Dievs, nevis bailēs, bet bijībā, un bijībā par to, lai mēs nepazaudētu šo žēlastību, un kā mēs šorīt arī lasījām, lai mēs nevis tikai ārēji dzīvotu svētbijīgu dzīvi, bet tiešām, lai mēs nenoraidītu to spēku, kas ir uzveicis nāvi, uzveicis grēku, un Tu esi tas, Jēzu, un paldies Tev, ka Tu esi izredzējis mūsu. Paldies, ka bez nopelna Tu esi mūs dzemdinājis, un jā, lai Tavs gars šajā rītā valdi šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, un arī valdi katra klausītāja mājās, kur katrs klausās. Un jā, šajā brīdī, Dievs, es vēlos lūgt, kā Tu esi, Jēzu, mācīs mūs lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.

0: Pareizs laiks 7:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Es saucu visaugstākajam Dievam, Dievam, kas visu man piepilda. 57. psalms, 3. pants. Līdz šim jūs neko manā vārdā nesat lūguši. Lūdziet un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 24. pants.
1: Un trešā raksturvieta no 1. Jāņa vēstules 2. nodaļas, no 12. līdz 17. pantam. Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība. Bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai.

0: Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Pareizais laiks ir 7:25 minūtes un šajā rītā ar jums šeit radio studijā kopā esam divi brāļi, Pēters un Jākabs. Labrīt, Jākab!
1: Jā, un tieši priecājās arī Vineta par to, Vineta no jaunciem par to, ka Pēters un Jākabs šajā rītā ir. Tā kā.
0: vakar bija Kristīna un Ieva.
1: Ieva, un tad... Jā. Meiten, puiši šajā rītā. Nu, unikāla nedēļa jums, jā. Mm-hmm. Un jā, nu tad šajā brīdī par laikapstākļiem un vēl pāris lietām šajā rītā. Zemākā temperatūra šajā naktī bijusi Usmā un Popē, plus 10 grādi, un augstākā temperatūra Liepājā un Skultas pusē, tur plus 16 grādi. Nu, Rīgā... Šajā rītā mazliet jau pie augstākajiem grādiem, plus 14 grādi šajā brīdī. Un Vineta raksta, ka jaunciemā neliels vējš apmākušās debesis. Savukārt Jānis no Dobeles raksta Dobelē plus 12, plus 13, bet Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā ir mazliet augstāki grādi. Nē, tomēr plus 12 grādi. Tā tad arī.
0: Aptuveni tā patās. Rīgā arī īstās. Kristīgā radio ēteri, te mēs studijā sēžot, ir apmākušās un var just, kā rudens tuvojās. Bet laikam, kā es dzirdēju, Liepājā vēl vasara. Tomēr.
1: Liepājā vēl vasara. Man vēl paziņas pāris dienas atpakaļ nokļuva Ventspilī. Tas gan pirms vētras, un tad viņi arī dabūja vēl skaisti pa Jūrmalu padzīvoties.
0: Wow.
1: Māris raksta arī, ka Liepājā plus 13. Tā kā, jā. Mm. Un skaisti spīd saulīte. Un skaidrs debesis.
0: Wow. Jā, un šajā rītā mēs arī gribam apsveikt vārda dienu gaviļniekus. Un šajā rītā, un šodien, nevis tikai šajā rītā, vārda dienas svin Ivonas. Arī tāds interesants vārds kā Ludis, Ludvigs. Patrīcija un Patriks. Un jā, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, ja jums ir kāds pazīstams no šie vārda nēsātājiem, tad droši, manuprāt, arī šī ir lieliska iespēja apsveikt. Un noteikti apsveicam arī visus dzimšanas dienas gaviļniekus, katru, kuram ir varbūt šodien kāda īpaša gada diena vai kāds atcerās kādu īpašu notikumu šajā dienā vai... Šajā dienā ir bijuši kristības, kāzas. Kāds vēl īpašs notikums varētu būt, kā tev liekas?
1: Jaunpiedzimšana.
0: Tas
1: ja ir kādam ir tāds īpašs datums, un citi jau viņus glabā tādēļ, kad viņiem tiešām ir bijuši tādi
0: radikāli,
1: zīmīgi un radikāli notikumi. Jā.
0: Jā. Vēl vēlos pieminēt, ka pulkstens aptuveni 9:30 mums būs arī intervija ar Almeru Ludviku no Latvijas Bībeles centra. Viņš ir Latvijas Bībeles centra direktors un jā, mēs parunāsim par uzņemšanu un studijām Latvijas Bībeles centrā.
1: Un visas ziņas arī, ja jums ir īpašas ziņas par laikapstākļiem, droši varat rakstīt uz numuru 25442288 un tāpat ar šo numuru 25442288 gadam jūsu rakstiskas un audio ziņas šajā rītā. Jautājums jums, kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu?
0: Jā, gaidīsim jūs atbildes.

Jūs dzirdējāt Ilzi Šveiduku ar dziesmu Teic to kungu, bet šajā brīdī North Point Worship ar dziesmu Halleluja, un jau pēc nākamās dziesmas mēs turpināsim šī rīta tematu, kas skan kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu.

0: Pareizais laiks 7:39 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šī rīta jautājums jums, kādas dievu ilustrējošas līdzības es ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu? Ar dievu, ko vienīgo dievu, nevis ar vairākiem, kā mēs, jā, Pēters tā norādīja, tā interesanti, ka var pārprast no sākuma,
0: ka tiešām... Kad kādi vairāki dievi ir devušas kaut kādas ilustrējošas līdzības. Jā. Mēs runājam par vienu dievu un par viņu šīs ilustrējošās līdzības. Un noteikti viņš pats arī mums viņas ir atklājis un devis.
1: Jā. Un tas varbūt arī līdzības tādas kā Salmans. Varbūt jums ir kādā jomā Dievs devis gudrību, izpratni un caur to esat arī nonākuši pie kādas atziņas, pie kādas ilustrācijas. Tā var arī būt personīga pieredze ar Dievu, ka tu esi kaut ko piedzīvojis, stāvējis uz kādu vārdu, to saņēmis, tas no vienkārša, kā saucamā logos rakstītā vārda, ir kļuvis tev par atklāsmi, ka tiešām tas vārds ir dzīvs, ka tas ir reāls, un tas ir, kā saka, kļuvis par remu, jeb atklāsmes vārdu. Un tad arī tu vari runāt par Dievu, un Jēzus rakstu mācītājiem teica, jūs pētāt rakstus, domājot, ka tur ir mūžīgā dzīvība, bet tie arī ir, kas runā par mani. Tātad tie cenšas Dievu ielikt vārdos. Tur visur ir sastopams arī dažādas līdzības no cilvēku dzīvēm, un varbūt tev arī ir tāda bijusi, varbūt tu to vienkārši izmanto evaņģelizācijai, kā mazu ilustrāciju. Varbūt tu esi kā svētdienas skolas skolotājs bijis un arī izmanto lietas, lai izskiedrotu garīgas lietas, izmanto piemērus. Tātad tas viss atbild uz šī rīta jautājumu. Un no tādas pieredzes, jā, tu varbūt vari paskaidrot, kā mums ir Kristīna atsūtījusi ziņu, jo viņa no savas dzīves pieredzes, Dievs viņai arī ir paskaidrojis un ilustrējis personīgā veidā to, kas Bībelē mazliet savādāk ir rakstīts.
0: Jā, un varbūt var nolasīt šo rakstuvietu. Viņa bija rēcoties rakstuvietu.
1: Viņa pieminēja, ka Dievs viņu uzrunāja caur to rakstuvietu, kas ir no Jāņa 10. Nodaļas un 4. 5. Pants, kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešām, tur pretīm tās nesakos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi.
0: Jā.
1: Un viņas gadījumā tās nav avis, bet...
0: Bet, es domāju, mēs uzliksim pašas Kristīnas teikto.
1: Pašas Kristīnas teikto, jā.
2: Jā, šo bībeles pantu man uzrādīja Dievs vienu rītu tik smieklīgā veidā, ka man pieder ganāmais pulciņš pašai savus maziņš pīļu. Un viņas bija tāds patālāk aizgājuši, to jūs video redzējāt. Un, kad es viņas pasaucu, viņas nāca apakaļ, un tad man šis pants uzreiz nāca sirdī, kad avis pazīst savu gana balsi. Un tas lika domāt par to, ka mēs arī Jēzus balsi pazīstam, un mēs iesim un sakosim viņa piemēram. Sakosim tam, ko viņš saka.
0: Jā, avis šeit nav, bet mēs arī redzējām, Jākabu, tu arī var neredzēju video, kur Kristīne sauc savas pīles.
1: Jā, un tās pīlītes tiešām tik smieklīgi atsaucās un skaisti tā nāk kopā un tā runā, nākam, vai ko viņas tur sauc, nezinu, bet jā, jā, forša ilustrācija, un cik ļoti personīgi Dievs uzrunā un pastāsta tev. Jā, Dievs māca mūs.
0: Dievs māca mūs, jā, un vēlreiz atgādināšu šī rīta jautājumu, kādas Dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu, un savas atbildes gan SMS, gan audio ziņu formātā WhatsAppā varat sūtīt uz telefona numuru
1: 2544 2288, un šo jautājumu arī varat ieraudzīt WhatsApp statusā.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ēterā Valdis Indrašonoks ar dziesmu Uz mūžiem, un jau pēc nākamās dziesmas radio ēterā būs ziņas.

Pareizs laiks 8:01 minūte un Latvijas kristīgā radio ēterā ziņas. Ar tām kopā Pēteris Upelnieks. Latvijas sabiedriskais mēdijs atzinis kļūdas komunikācijā un informācijas apritē spēcīgās vētras laikā. LSM norāda, ka Latvijas radio ziņu dienesta darbs krīzes situācijā nebija pietiekami efektīvs un informācija pie klausītājiem nenonāca tik ātri, kā vajadzēja. Saistībā ar notikušo no amata atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. LSM atzīst, ka vētras laikā bija nepieciešama ātrāka lēmuma pieņemšana, labāka koordinācija un skaidrāka komunikācija starp iesaistītajām pusēm. Vienlaikus mēdijs uzsver, ka krīzes situācijās radio ir īpaši nozīmīgs informācijas avots, jo tas var sasniegt cilvēkus arī gadījumos, kad rodas elektrības vai sakaru traucējumi. LSM norāda, ka šī situācija kalpos par pamatu, lai uzlabotu gatavību nākotnes krīzēm un nodrošinātu nepārtrauktu sabiedrības informēšanu. Vairākas pašvaldības Latvijā nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot vētras laikā nolaustos koku zarus. Jelgavā zarus var nogādāt 3 dalīto atkritumu savākšanas laukumos un līdz šim jau pieņemtas aptuveni 10 tonas zaru. Savukārt Jūrmalā vētrā nolaustos zarus bez maksas var nodot visu dienakti Ventspils šosejā 45. Tukuma novadā iedzīvotāji kritušos koku zarus bez maksas varēs nodot līdz 5. septembrim. Arī Bauskas novadā iedzīvotāji aicināt vētras laustos zarus nogādāt īpaši par

0: atbalsta būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā neilgi pirms mācību gada sākuma. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsvērs, ka publiska kritika par valdības lēmumiem ir normāla politiskā procesa sastāvdaļa. Tikmēr viens no aktuālajiem strīdus jautājumiem ir arī valsts iespējamā līdzdalība avio kompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā. Ārvalstu aktualitātes. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis Ukrainas neatkarības dienā aicināja starptautisko sabiedrību apvienoties, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu. Zelenskis uzsvērs, ka Ukraina turpinās pretoties Krievijas agresijai un nepiekāpsies prasībām atdot tai piederošās teritorijas. Viņš norādījis, ka situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, taču Ukraina jau esot pārvarējusi daudzus šķēršļus, kas kara sākumā šķita nepārvaram. Zelenskis arī vērsies pie Ķīnas aicinotās vadību neklusēt un izmantot savu ietekmi, lai karš tiktu izbeigts pēc iespējas ātrāk. Viņš pozitīvi novērtēs arī ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcību un paudis cerību, ka Vašingtona turpinās izdarīt spiedienu uz Krieviju. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Dāce Melnbārda šodien Ņujorkā piedalīsies ANO drošības padomes augsta līmeņa debatēs par pārtikas drošību. Debatēs viņa pārstāvēs Latvijas nostāju un uzsvers bruņoto konfliktu ietekmi uz pārtikas pieejamību visā pasaulē. Melnbārda arī aicinās pievērst uzmanību civiliedzīvotāju aizsardzībai un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanai. Latvija norādīs arī uz gadījumiem, kad pārtika un tās piegāde tiek apzināti izmantots kā ietekmes instruments. Melnbārda Ņujorkā atrodas kopš pirmdienas un jau piedalīsies ANO drošības padomes sanāksmēs par Ukrainu un situācijas Sudānā. Vizītes laikā paredzēts arī divpusējs tikšanās ar Dānijas ārlietu ministru un citu ANO dalību valstu pārstāvjiem. Jaunzēlandes valdība plāno aizliegt sociālo tīklu izmantošanu bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Likumprojekts paredz, ka sociālo tīklu platformām būs jāveic pasākumi, lai pārbaudītu lietotāju vecumu, piemēram, izmantojot digitālo identifikāciju vai vecuma noteikšanas tehnoloģijas. Ierobežojumi varētu attiekties uz tādām platformām kā Facebook, Instagram, TikTok, YouTube un X. Uzņēmumiem, kas noteikumus neievēros, varētu piemērot sodu līdz pat 10% no to globālajiem ieņēmumiem. Izglītības ministra Ērika Stenforda uzsvērus, ka bērni internetā saskars ar kaitīgu saturu un atkarību veicināšiem risinājumiem, tāpēc lielāka atbildība jāuzņemas tehnoloģiju uzņēmumiem. Plānots, ka par noteikumu pārkāpšumu netiks sodīti ne bērni, ne viņu vecāki vai aprūpētāji. Likumprojektam vēl jāsaņem parlamenta atbalsts, taču divi valdības koalīcijas partneri jau pauduši iebildumus pret šādu ierobežojumu. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un mākoņains laiks. Šodien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Starp mākoņiem šodien spīdēs saule. Saulainākā diena gaidāma Kurzemē, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 21 grāds. Savukārt Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnas lodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
4: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanu.

0: Dienā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

par saviem tēvs vienmēr rūpējās. Varbūt tieši par šo tev ir kāda līdzība vai salīdzinājums. Šī rīta jautājums ir, kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu. Numurs šī rīta jautājumam 25442288 gan rakstiskām, gan audio ziņām. Turpinām pēc nākamās dziesmas.

0: Pareizs laiks 8:16 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums kopā esmu es Pēters un Jēkabs. Un šajā rītā runājām, Jēkab, par ko? Runājām par?
1: Par tādām līdzībām, kas veicina izpratni par Dievu. Par, un jautājums ir, kādas Dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu?
0: Jā, un mums arī ir kādas klausītāju ziņas, un Uģis mums raksta, ka Salmans mācītājs 3. Nodaļā ir teicis, savs laiks raudāt un savs laiks smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet, savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt. Ļoti precīzi esmu to izmantojis, lai jauniešiem ilustrētu Dieva ielikto nepieciešamību pēc visu mūsu darbību periodiskuma, kā diena un nakts, kā ielpa un izelpa. Piemēram, ja tu intensīvi strādā kalpo, tad ir nemazāk arī jāatpūšas, jāveltī laiks sev, un ja esi ļoti noskumis, neizbēgami sekos iepriecinājums.
1: Jā, tiešām pat uzreiz liekas Bībeles rakstuvietas, piemēram, par to noskumis un iepriecinājums, ka tas ir tiešām svarīgi.
0: Un ka tas tā arī ir.
1: Jā, un ka tu vari arī īstenībā būt tas balanss, kas to nodrošina. Savukārt Anna no Ventspils tādu arī uz rakstuvietu balstītu ilustrāciju. Jā. Lasīju lūkšanu mūsu tēvs debesīs. Sāku pārdomāt vārdu mūsu. Nē, mans tēvs personīgs, mīļš, kas mani tik ļoti mīlēja, kas atdeva pašu dārgāko savu dēlu par mani tādām mokām. Sirsniņā ielīja tāds prieks, mīlestība un pateicība par manu Dievu personīgo. Vēlu jums svētīgu dienu. Tātad nevis mūsu, bet mans.
0: Gan jau abi, vai ne? Gan mans, gan mūsu, jo manuprāt, tomēr ir ļoti svarīgi šī sastāvdaļa, ka viņš tomēr ir mūsu.
1: Nu, jā, es tagad pieminēšu piemēru, kas kādam varbūt nepatiks.
0: Droši,
1: jā,
0: ka...
1: Ir starpība, vai Ļeņins ir visu tēvs, vai Ļeņins ir tavs tēvs. Tas ir briesmīgs piemērs, bet nu, visur te gan... Tāpēc varbūt arī ir tā sajūta, kad tomēr distance, nu mūsu tēvs, bet ir to... Tas nozīmē, ka viņš ir personīgs tēvs un ir starpība. Mm-hmm. Tā kā ļoti, ļoti laba tāda atklāsme.
0: Āmen.
1: Padalīšos ar savu personīgo, varbūt mazliet garāku, bet līdz tam Vineta no Jaunciem iesūtīja rakstuvietu. Un tieši ar to rakstuvietu arī ir saistīts mans stāsts. Un Vineta no Jaunciem iesūtīja, ka Jesajas 68. Nodaļas 1. un 2. pants viņu šajā rītā ļoti uzrunājis un tur ir teikts. Tā saka tas kungs, debesis ir mans tronis un zeme ir manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas man derētu par dusas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka tas kungs, bet es uzlūkoju nabagu, un kam sagrausts gars, un kas manu vārdu bīstas. Un tieši tā frāze, kas manu vārdu bīstas, es vienā reizē to tā man... Iespējams, garā tika izcelta un pēc kādas atbildētas lūkšanas un angļu valodā ir teikts trembles, jeb trīc un tieši tāda iekšēja trīsa bija, tas nebija tā vienkārši, ko viegli teikt, bija arī par Dievu vārdu un momentāli man bija galvā tas prātā tā doma, kas manu vārdu bīstas, bīties Dieva vārdu, un uzreiz, protams, tas ir saprotams par visu Dieva vārdu bīties, un bieži vien skaidro, ka bība Dieva priekšā vai bība Dieva vārdu bīties, un Dievs un vārds ir viens, un tas pats būtībā, tas ir respektēt, izrādīt cieņu, respektu, respektu pietāti, un tad vienā reizē es mēģināju ieterpt to un lūdzu Dievam. Dievs palīdz man paskaidrot, ko es piedzīvoju. Un tas labākais, kā es to varēju ieterpt, bija tas, ka cilvēkiem stāstīju, iedomājies, tu esi aizbraucis pie kāda ciemos. Viņš tev ir atstājis savu namu un visu parādījis visur un izstāstījis, te ir tas, te ir tas, te ir tas. Un tad viņš tev pastāsta, šeit ir apkuris katls un te ir malka. Un tur tajā istabā, viņš parāda, uz kuru istabu, ir ar ko aizdedzināt to malku, iekurt uguni. Un tad viņš atgriežas atpakaļ un tev un tu, un pajautā, nu kā bija? Un tu saki, bija baigi forši, bija, man vismaz bija jumts virs galvas, man bija viss super. Zini, bet vienīgā problēma bija vēss un nebija uguns iekart. Es teicu, vai jūs varat nojaust, ko nozīmē bīties Dieva vārdu? Un tāpat es arī sapratu, ka viss, kas Bībelē ir rakstīts, viss tev ir uz paplātes. Un ja tu pateiksi, tu nevarēsi Dievam pateikt, tad, kad būs tavs dzīves izvērtējums, nu, zini, Dievs, nu, nebija tā uguns. Nu, nē, tev viss ir pieejams.
0: Mm.
1: Lūk, tāda ilustrācija.
0: Jā, ļoti praktiska. Ļoti un ļoti, praktiska. Man liekas, tāda... Man vismaz es arī redzu Bībelē bieži, nevis bieži, bet lielākoties Dievs runā ļoti skaidri un arī pat ļoti praktiski. Man liekas, Dievs nemīl. Varbūt tā pļāpāt, un viņš pasaka skaidras lietas, kuras mums ir jādara, kuras nav jādara. Un man nāk piemērs uzreiz arī tajā pašā ēdenes dārzā, kur arī bija tādas norādes, vienkāršas, praktiskas norādes, ko vajag darīt, ko nevajag darīt, un man liekas, jā, Dievs ir ļoti skaidrs tieši, un es tieši arī par šo, es domāju, ka mums viss ir dots. Mums viss ir...
1: Viss ir piepildīts.
0: Viss ir piepildīts.
1: Un tas ir viegli dzirdēt, bet arī par to būs vērtējums, jā. Jautājums, kādas Dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu? Numurs 2544-2288. Var sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas un turpinam pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs turpinām runāt par finansēm. Tas ir jautājums, no kura cilvēki izvairās ar vienu noteikumu. Ziniet kādu? Viņi izvairās tad, ja runa nav par viņu finansēm, bet ja viņi runā par citu finansēm. Esat piefiksējuši kaut ko tādu? Un naudas jautājums ir parasti tas sāpīgais jautājums. Un mums ļoti patīk runāt par svešu naudu. Piekritīsiet? Es satikos ar kādiem diviem draugiem, un tad viens bija nopircis jaunu elektroauto, un otrs sēž un saka, tu labāk to naudu Āfrikai būtu noziedojis. Viņš saka, nu, cik tu noziedoji Āfrikai? Klusums. Un vienkārši mums patīk skaitīt, kas ir citiem cilvēkiem. Un jo mazāk mums ir pašiem ko skaitīt, jo vairāk mēs skaitam citu. Tā varētu būt. Un kaut kādā mērā cilvēki bišķiņ tā noņem to fokusu no savām problēmām. Nu, es paskatīšos uz citu problēmām, man bišķiņ vieglāk dzīvē paliks. Un šodien es gribētu, ka mēs turpinam domāt par to, kas tad mēs esam. Mēs esam tam resursam, kas mums ir dots īpašnieki vai pārvaldnieki. Un Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam ir tāda klasiska rakstu vieta, kuru izmanto par to runājot, un es gribētu viņu nolasīt un pēc tam bišķiņ pakomentēt. Un tur Jēzus saka, bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšana. Raktis nespēja un iedalēt kaunos. Viņš vienkārši vēl nezināja, kas ir influenceri. Es zinu, ko darīšu. Lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata un ataicinājis pa vienam visu sava kunga parādnieks, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļas, bet viņš teica, šeņem savu zīmi sēdies un raksti tuliņu 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā, tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, šeit ņem savu zīmu un raksti 80. Un kungs uzteica, netaisnā nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un šo te visu lasot, liekas, nu kā, Jēzus pasaka, tu esi baigais malacis, ka tu tur uzmeti savu darba devēju. Īstenībā tikko lasot, es sapratu, ka viņš tiešām bija slikts pārvaldnieks, jo viņš parādniekiem prasīja, cik to es parādā, nevis viņš zināja. Kas tad bija pārvaldnieks? Pārvaldnieks bija cilvēks, kuram bija diezgan liela vara par kādu īpašumu, bet viņš nebija īpašnieks. Un šis grieķu vārds pārvaldnieks nozīmē pilnvarots rīkoties ar kunga īpašumu. Bieži vien viņi pārvaldīja parādus, līgumus, ražu, finanses. Un šis pārvaldnieks nebija godīgs. Viņš nedarīja savu darbu pienācīgi, kā viņam to vajadzēja darīt. Un tad, kad viņš uzraujās, ko viņš dara? Viņš ar to resursu, kas viņam ir, sāk atkal kaut ko, latviski tas vārds kruķīt un muķīt, jā, sāk kaut ko bīdīt, lai nu viņš kaut kā pēc tam tomēr arī būtu kaut kādā daudz maz jēdzīgā amatā. Pie viņa atnāk viens un prasa klausies, nu viņš saka, cik tu esi manam šefam parādā? Viņš saka, 100. Viņš saka, raksta 50. Otrs atnāk, cik tu 100? Viņš saka, raksta 80. Tāpat tas nav mans. Nu, viegli piedot, vai ne? Viņš veido ar to, kas viņam ir, draudzību, kas vēlāk viņam būs par svētību. Un ko tad Jēzus šeit uzteica? Jēzus neuzteica to, ka viņš burtiski zog, jo viņš zog no sava darba devēja. Bet Jēzus saka, tas resurs, kurš viņam ir, viņš viņu gudri izmanto. Viņš viņu gudri izmanto. Un šeit ir kādi vārdi, kurus es gribētu, lai mēs arī apskatāmies. Lūkas evaņģēlī 16. Nodaļā parādās viens no šiem vārdiem, kad atnāk pie viņa saimnieks un saka, tu izšķērdē to, ko es tev esmu uzticējis. Un šis vārds grieķu valodā nozīmē izkliedēt, iztērēt bez atbildības, nedomājot par rītdienu. Kas notiek ar jūsu bērniem, kad viņiem uzdāvina naudu? Nu, cik ilgu laiku viņiem vajag, lai sagrupētos aizskriet kaut ko nopirkt? Kā kuram? Tāpēc, ka viņš nedomā par rītdienu. Nu, bērni vispār, man tā liekas, nesaprot to naudas vērtību. Un šeit parādās tas pats vārds, kurš ir Lūkas evaņģēlī 15. nodaļā, kur ir līdzība par pazudušo dēlu. Un šodien ļoti daudz cilvēki izšķiež to resursu, kas viņiem ir. Un nav runa tikai par naudu. Lūkas evaņģēlī 15. nodaļā ir šis dēls, kurš aiziet pie tēva un saka, klausies vecais, tev ir īpašums, bet būtu forši, ja to ātrāk tā kā varētu taisīties uz mūžību, lai es varētu dabūt to, kas pieder tev. Un dažreiz liekas, nu tas ir kaut kas neiedomājams, vai ne? Un tanī laikā, tanī kultūrā tā ir vispār tāda, nu, anormāla rīcība. Bet šodien daudz cilvēki dzīvo lietojot to resursu, kur Dievs ir devis, bet pašu Dievu ignorē. Līdzīgi kā pazudušais dēls, viņš saka, ir forši, ka tu esi, bet labāk būtu, ka es varētu izmantot to, kas tev tagad ir, un pa tevīm nedomāt. Un tas ir tas, kur cilvēki šodien izmanto visu to, ko Dievs ir devis. Bet jautājums, kā viņi viņu izmanto? Viņi viņu izšķiež un bezatbildīgi pārvalda, vai arī izmanto to sava īpašnieka labā. Un bieži vien mēs varam runāt par, nu, tie, kas tur nezin Dievu, viņi ir ārpus draudzes, ai, kādi viņi slikti. Bet mums ir jāsaprot, ka Dieva vārds primāri ir kam domāts? Tiem, kas ir ticīgi. Un jautājums, ko es daru ar to resursu, kur Dievs ir uzticējis man? Un es nerunāju tikai par finansēm. Vai es plānoju savu laiku? Vai es izmantoju to laiku gudri? Kā es tērēju tās finanses, kuras Dievs man ir uzticējis? Vai es grābi tikai sev, vai es arī dodu valstībai? Un tad parādās šis otrs vārds – gudri un apdomīgi. Praktiska gudrība, spēja rīkoties stratēģiski nākotnes labā. Spēja pieņemt lēmumu šodien, lai es pēc kāda laika baudītu tā labumus. Es runāju vakar ar kādu cilvēku, nu arī kristieti, viņš saka, tur obligāti jāparakstās, bet laikam tas ir pagājis, kad vienu brīdi te bija tas, tā ņemšanās par to, ka vajag parakstīties, lai cilvēkiem atdotu otro vai trešo pensiju līmeni. Atceraties, bija tāds. Nu, kad tu paraksties, tev atdod atpakaļ, un tad es domāju, ar mūsu tādu vidējo izglītību pa finansēm, nu, to nevajag darīt nekādā gadījumā. Jo cilvēki nezin, kā rīkoties ar naudu. Cilvēki ir gatavi apēst sēklu šodien, nevis iesēt un gaidīt un saņemt atpakaļ pēc tam. Vai mēs rīkojamies gudri un apdomīgi?
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Šajā dziesmā pat izmantota tāda interesanta līdzība stoke this fire, jeb uzjundi šo uguni. Un par ko tas ir runāts, to droši vien katrs kristietis zina, bet tiek izmantota līdzība uguns. Un mēs zinām, par ko tas tiek teikts. Šī rīta jautājums jums, kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu? Numurs 2544-2288, gan rakstiskām, gan audio ziņām, un turpinām pēc nākošās dziesmas. Thank you.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Tauren Wells dziesma Like You Love Me. Pareizs laiks ir 8:50 minūtes un joprojām šeit Latvijas kristīgā radio ēterā esam es Pēters un Jēkabs un šajā rītā runājām par jautājumu, kurš skan šādi. Kādas dievu ilustrējošas līdzības es ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu?
1: Un jautājums ir tāpēc, lai kas ir tev veicinājis, lai uzzinātu, kas ir tev veicinājis izpratni par Dievu, būtībā kādas līdzības, vai varbūt tu kādam tieši esi veicinājis izpratni par Dievu, pastāstot kādu līdzību viņam saprotamā valodā. Varbūt kādam profesijas pārstāvim, varbūt kādam skolēnam, skolniecei, vai arī kādam, kādam līdzcilvēkam. Un ir svarīgi izprast rakstus, un ja Dievs tev ir atdarījis saprašanu izprast rakstus, ja, tev, ja tu esi glābts un ar Jēzu tas plīvors tiek paņemts nost, un ja arī tu lūdz Dievam, un varbūt esi tieši lūdzis kādu rakstu vietu dziļāk izprast, tad cits to lasot varbūt uzreiz nesapratīs, bet tev tagad ir iespēja tad to paskaidrot. Un kāpēc tas ir vērtīgi, Bībelē ir teikts 119. psalmā, 130. pantā, kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Un jā, mēs to vēlamies darīt. Mēs vēlamies būt tie, kas pareizi saprot un, pareizi izskaidro rakstus, un ir labi, ja tu vari paskaidrot dažādi. Pēter, vai tev ir kāds piemērs, kā tu esi varbūt skaidrojis vai ilustrējis Dievu vārdu?
0: Priekš manis Dievs kādā brīdī, es nevaru pateikt konkrēti brīdi, kurā tas bija, bet nostiprinājās tāda atziņa par to, ka es esmu dzemdināts, Dievs man ir dzemdinājis, es esmu piedzimis no jauna. Un pašā sākumā un noteikti daudzi radio klausītāji iespējams ir piedzīvojuši to pašu, kad vismaz man, ka tu piedzimis no jauna un atgriezies pie Dieva, tad pirmais laiks ir ļoti skaists un ir tāds rožains. Un man bija tā līdzība, ka Dievs tur kā tādu zīdainīti rokā mani.
1: Tu to tā kā izjūti?
0: Tu es izjūtu, tāpēc, ka viss bija tik skaisti. Un tev parūpējās. Dievs liekas, ka parūpējās. Tas nenozīmē, ka viņš pēc tam vairs nerūpējas, bet tiešām es jūtos tāds aprūpēts. Un tad ir kāds brīdis, kad Dievs man deva to līdzību, ka viņš no savām rokām, viņš tev noliek uz zemes, un tu mācies, sāc mācīties staigāt. Un tad ir pirmie kritieni un pirmie puni. Un man liekas, mūsu garīgajā dzīvē ir līdzīgi, ka mēs mācamies staigāt garā. Un tāpat arī reālā dzīvē mazulīts, viņš mācas staigāt, viņš krīt. Un viņš beigās iemācās. Un Dievs man ar to iedrošināja, ka turpina celties. Ir rakstīts, taisnais krīt 7 reizes un ceļās augšā, bet bezdīvīgi ieslīgs nelaimē. Un tad es zinu, ka man nav variantu necelties. Un ar katru reizi es jūtu, ka es varu vairāk soļus paiet. Es varu, vairāk dienas staigāt garā. Un tas beigās jau tu iemācies un jā, tu iemācies staigāt, tas nenozīmē, ka tu nekad nekritīsi, bet tu kā tāds mazs bērns tiešām, tu celies, atkal krīti un celies un jā, garīgi es domāju, ka man varētu būt kādi 7 gadi, ka es jau esmu iemācījies staigāt, kaut kā tā, jā.
1: Esi kādam arī to ilustrējis, to savu piedzīvojumu,
0: jā? Jā. Visdrīzāk, ka tu esi dalījies ar brāļiem, jo
1: kas to varētu saprast?
0: Kas to varētu saprast, jo cilvēks, kurš neticīgs, viņš vēl nav piedzimis, un viņš varbūt vēl nezin, ko tas nozīmē, bet tas ir tāda ilustrācija iedrošinoša par to, ka, jā, mums nav variantu...
1: Ka tu esi progresējis, nevis Dievs tevi ir atstājis.
0: Jā, ka tas nenozīmē, ka tu, ja tu esi kritis vai pakritis vai kaut kur paklupis, tas nenozīmē, ka kas notiek manā dzīvē, ak, Dievs, tagad visi pamati jūgzem kājam, nē, tas nozīmē, ka tu, Dievs tevi paņēmis nolicis, un viņš grib, lai tu sāc staigāt viņa spēkā, patstāvīgi, Un jā, kaut kā tā. Tāda man ir līdzība.
1: Ja arī jums ir līdzīgas līdzības, varbūt vienkārši, ko jūs saviem bērniem pat esat ilustrējuši vai saviem darba kolēģiem, kā jūs esat par Dievu pastāstījuši, jo jūs jau zinat, ka viņiem nav varbūt tāda garīgā konteksta, teoloģiskas valodas un Bībeles izpratne, bet kā pastāstīt par Dievu un kā ilustrēt Dievu, ja jums ir tādas līdzības, ko esat ieguvuši personīgajā dzīves ceļā ar Dievu, tad numurs 25 44 228 8 un turpinam mazliet vēlāk.

Un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Peru galvas pilsētā Limā vairāk nekā 100 kristietis no dažādiem valsts reģioniem pulcējušās īpašā konferencē, kuras galvenā tēma bija sievietes identitāte, dzīves mērķis un Dieva dotais aicinājums. Pasākumu organizēja Peru Nacionālās evaņģēliskās padomes sieviešu komisija, apvienojot sievietes kopīgām sarunām, mācībām un garīgai izaugsmē. Konferences laikā tika uzsvērts, ka kristietes patiesā identitāte un vērtība nav jāmeklē sabiedrības prasībās, ārējā izskatā vai sasniegumos. Tā vietā sievietes tika aicināts savu dzīvi un pašvērtējumu balstīt attiecībās ar Dievu un Bībeles patiesībās. Viena no runātājām psiholoģa Diāna Garsija dalījās pārdomās par personīgo iedvesmu dzīves mērķi un to, kas palīdz cilvēkam apzināt savu aicinājumu. Savukārt Sonija Uritī de Konča runāja par garīgo pašvērtējumu un nepieciešamību apzināties savu vērtību Dieva priekšā. Konference bija ne tikai vieta lekcijām, bet arī iespēja sievietēm satikties, dalīties savā pieredzē un saņemt savstarpēju iedrošinājumu. Šis pasākums Limā atgādina, cik nozīmīgi ir apzināties savu identitāti Dievā un izmantot viņa doto aicinājumu, lai kalpotu cilvēkiem un stiprinātu apkārtējos. Bībeles lietotne YouVersion turpina strauji paplašināt savu darbību Latīņu Amerikā, veidojot jaunas partnerības ar draudzēm, kristīgām organizācijām un medijiem. Par šo izaugsmi tika runāts tikšanās reizēm Mehiko, kur pulcējās dažādu kristīgo organizāciju pārstāvji. YouVersion vadītājs Bobijs Gruenvelds stāstīja, ka lietotne šobrīd piedāvā Bībeles resursus aptuveni 2300 valodās. Lietotāji bez maksas var lasīt dažādas Bībeles tulkojumus, klausīties audio Bībeli, izmantot lasīšanas plānus un citus garīgās izaugsmas materiālus. Īpaši aktīvi YouVersion tiek izmantota tādās Latīņu Amerikas valstīs kā Meksika un Kolumbija.

0: kam cilvēku skaitam. Anglijas premjerlīgas futbolists Josh Da Silva stāsta, ka kristīgā ticība viņam palīdzējusi pārvarēt vienu no grūtākajiem posmiem karjerā. Brentford kluba spēlētājs traumu dēļ kopumā bija spiests izlaist vairāk nekā 3 gadus. Šajā laikā viņš piedzīvo vairākus nopietnus savainojumus, tostarp gūžas un hamstringa traumas, kā arī smagu ceļgala savainojumu. Ceļgala traumas dēļ futbolists vairāk nekā 2 gadus nevarēja piedalīties spēlē un bija spiests koncentrēties uz ilgstošu rehabilitāciju. Pēc sarežģītā atveseļošanās perioda Da Silva šā gada maijā atgriezās laukumā, palīdzot Brentford komandai ar 3-0 pret pārspēt West Ham komandu. Futbolists atklāja, ka tieši rehabilitācijas laikā viņa dzīvē nozīmīgu lomu atkal ieņēma kristīgā ticība. Kāds tūs draugs viņu uzaicināja uz baznīcu, un šis notikums kļuva par svarīgu pavērsienu viņa dzīvē. Lai gan Da Silva bija uzaudzis kristīgā ģimenē, viņš šajā laikā no jauna pievērsās ticībai, un 2025. Gada maijā tika kristīts. Viņš stāsta, ka lūkšana un pielūksme kļuvušas par nozīmīgu viņa ikdienas sastāvdaļu, un katru rītu viņš cenšas veltīt laiku Dievam. Da Silva uzsver, ka šis periods viņam iemācīs vairāk uzticēties Dievam un novērtēt iespēju atkal spēlēt futbolu. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Tāpat atgādinu, ka kristīgās ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mobilajā lietotnē. Un šajā brīdī laika ziņas.
1: Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un pārsvarā mākoņains laiks. Šodien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Starp mākoņiem spīdēs saule, saulainākā diena gaidāma Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu-rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 21 grāds. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļa rietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201. www.skolakompass.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:16. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā runājām par tematu jautājumu, kādas dievu ilustrējošas līdzības tu esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu. Bet, protams, mums var būt dažādas līdzības, dažādas atziņas, ko Dievs dod, bet manuprāt vissvarīgāk ir tomēr to, nevis tomēr, bet to atrast rakstos un balstīt to rakstos un arī es gribēju Jēkabu tev lūgt nolasīt šo rakstu vietu, kas ir Mateja evaņģēlijā.
1: Jā, nu tā, man uzreiz gribas teikt, ka tā rakstu vieta ļoti pievērš uzmanību tai patiesībā akūtai vajadzībai pareizi saprast rakstus. Un to, tur būs Jēzus vārdi, bet nu, tad lasu no Mateja 13. Nodaļas no 1. Panta. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā, un daudz ļaužu sapulcējās pie viņa tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzi, sējais izgāja sēt, un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda, un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet, kad saule uzliec, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca, bet cita krita labā zemē, un nesa augļus, cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt tas, lai dzird? Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots, jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Un brīnišķīga vieta, kas patiesi, nu, brīnišķīga vieta, Jēzus runā par tādu nevisai brīnišķīgu lietu, un viņš būtībā pasaka, ka viņiem nav dots zināt. Un tam, kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Un tad Jēzus viņu pozīcijā, kurā viņi atrodas, grib viņiem kaut ko iedot. Lai viņi var pieaugt. Ļoti svarīgi ir patiesībā runāt cilvēkiem saprotamā valodā, lai viņi var satvert Dievu, jo jā, cilvēkam runās un teiks Dievs tāds, bet ja viņi neredz.
0: Jā.
1: Ja viņi neredz.
0: Un tur ir, man patīk, ka tur ir rakstīts, ka daudz runāja līdzībās lielākoties. Iespējams, ka mēs redzam, ka Jēzus tiešām ar cilvēkiem kur vēl nāk pie ticības, viņš tiešām daudz runā ar līdzībās, un kā tu teici, viņiem saprotamā valodā, ar caur viņiem saprotamām varbūt jomām, ar zvejniekiem runā, kā ar zvejniekiem, ar vēl kādiem, nu, te noteikti ir par sēšanu runa, varbūt tur bija daudz lauksaimnieki un tā.
1: Varbūt viņš par sēšanu ilustrēja arī daudz dažādos citos veidos, un jā, varbūt arī tev ir kāda ilustrācija tieši par sēšanu. Un ja tev tāda ir, tad droši var padalīties. Un atceries šī rīta jautājums, kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu. Un droši var rakstīt gan rakstiskas, gan audio ziņas uz numuru 25442288. Pavisam drīz gan intervija, un tad var paturpināt pēc tam.
2: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprast, ko Dievs šeit ir atklājis.
3: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
4: This best

Pulkstens 9:26, 9:30 intervija ar Latvijas Bībeles centra direktoru, bet arī atgādinu šī rīta jautājumu, kādas Dievu ilustrējošas līdzības es ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu. To turpinām pēc intervijas.

0: pareizs laiks 9:30 minūtes un šajā brīdī sarunāsimies ar Latvijas Bībeles centra direktoru Almeru Ludviku par iespējām studēt Latvijas Bībeles centrā, par uzņemšanu un noteikti arī to, ko šīs studijas var dot cilvēka ticības dzīvē. Almer, sveicināts mūsu studijā. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, Almer. Pastāstiet iesākumā, kas ir Latvijas Bībeles centrs un kā tajā notiek teoloģiska rakstura apmācības un Bībeles studijas?
1: Jā, paldies par jautājumu. Paldies visiem klausītājiem. Šorīt ir Kristīgā radio raidījumā. Latvijas Bībeles centrs ir jau 35 gadus darbojas kā izglītības iestāde, mācību centrs. Sākumā tā bija Rīgas starptautiskā Bībeles institūts, bet vēl pārtur par Latvijas Bībeles centru. Un būtībā mēs esam pieaugušo neformālās izglītības mācību iestāde, jo arī visas programmas ir apstiprināts Rīgas domē, izglītības departamentā. Līdz ar to esam atzīti kā pieaugušo neformālā izglītība. Mēs pasniedzam apmācības 7 programmās. Šogad būtībā ir 2 pilnīgi jaunas programmas. Un šīs programmas principā kalpo cilvēkiem, kas grib vairāk uzzināt kaut ko par Bībeles patiesībām, izprast arī praktisko pielietojumu, kā mēs varam kalpot draudzēs, cilvēkiem, ģimenēs. Izprast par varbūt daudziem jautājumiem, ar kuriem mēs ikdienā sastopamies un meklējam atbildes dažādos virzienos, bet mēs zinām, ka Bībele ir pamats un tajā mēs arī visas atbildes varam atrast. Šīs 7 programmas būtībā ir gan Latvienē, bet ne katru dienu, nedēļas nogalēs, arī dažas ir vakaros. Pieejamas gan tiešsaites, gan arī tālmācībā, vairākās valodās, gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās, tulkojam, ierakstam šīs programmas, tā kā pieejams arī visiem cilvēkiem, kuri varbūt strādā, darbojas, ir aizņemti, bet iespēja robežās var apmeklēt studijas, var pieslēgties tālmācībā tieši saistē, arī pēc tam šīs programmas noklausīties. Un šīs programmas ir teoloģija un kalpošana, būtībā tā ir 2-gadu programma. Ir ievada draudzes padomdošanā, kas ir attālināta programma. Ir jaunās darības grieķu valoda, par kuru pagājušajā gadā aizsākām šo programmu pirmo reizi un liela interese par šo programmu arī šogad. Katru ceturtdienas vakaru, tā ir tieši saistē, jo valodu jāmācās diezgan regulāri, lai to apgūtu. Ir arī sludinātāja skola, kas arī 2-gadu programmu un ilgstoši jau darbojas, būtībā homilētika, runas prasmes. Un jaunākās programmas ir ģimenes patiesības, kas arī ir noderīgas gan tiem, kas gatavojas kopdzīvai, gan tiem, kas jau ir kopdzīvai. Es meklēju kādas atbildes varbūt, un gribu arī stiprināt attiecības vai saprast lietas, kā ģimene varbūt bērns jaudzin vai aizturs un tā tālāk. Un jaunās programmas tā ir ievads jaunās derības analīzē. Un tā ir pirmoreiz šogad, būtībā tā runā par teoloģijas pamatiem, arī par dažādiem manuskriptiem, tulkojumiem, kas domāju, ka pašreiz arī Latvijā ļoti aktuāli. Mēs runājam par Bībeles tulkojumiem un to būtību. Un ir arī apologetika, jeb kristīgā ticība, arī jauna programma, kā saprast, kā pamatot, kā aizstāvēt ticību, kristīgās vērtības, un būtībā es domāju, tā ir ļoti aktuāla, jo tā runā par dažādām ļoti aktuālām lietām šodien, gan dažādām reliģijām, gan politiskām izpausmēm, sabiedrības attiecībām un arī dažādiem uzskatiem. Un es domāju, tās ir ļoti nepieciešamas šodien, lai šajā informācijas gūzmā mēs atrastu pamatu, ko saka Bībele par to.
0: Jā, paldies par tik apjomīgu un izklāstītu vēstījumu un gribēju pajautāt, ja kāds tagad pašlaik klausās un varbūt kādu ir uzrunājis kāda no šīm mācību programmām vai kādu no jaunajām vai no jau esošajām, kur var vērsties un kā vislabāk ar jums sazināties un kā var pieteikties?
1: Būtībā, ja jūs, kas ir pie kompjūtera, datora, var ierakstīt bible.lv un tur ir mājas lapa, kurā visa informācija ļoti sīki ir aprakstīta un pieejama un saprotama. Tā kā vai vienkārši Latvijas Bībeles centrs ierakst un arī tiks atvērta mājas lapa, kurā arī ir pieteikšanās iespēja. Un visas programmas ir aprakstītas sīki un smalki. Varat arī zvanīt LBC administratorei pa telefonu 27014222. Mm-hmm. Līdz ar to arī visi jautājumi, ja kādi rodas, tiks atbildēti un var sazināties jebkurā brīdī.
0: Jā, paldies. Un vēl jautājums man tāds radās. Kādas ir varbūt prasības studentiem? Varbūt kāds klausītājs klausās un viņš domā, es varētu, bet varbūt man nav iepriekšējais kādas pieredzes vai ir kādas īpašas prasības vai aicināts ik viens?
1: Būtībā aicināts ir ik viens. Protams, ir jābūt kādām iespējām datorzināšanās, jo tālmācībā jālieto dators ir, un, protams, visas rīki tiks iedot, kā tam piekļūt, arī tiks apmācīti cilvēki. Bet būtībā ik viens, jo LBC ir unikāla mācība iestāde tā ziņā, ka mēs esam starpkonfesionāli, līdz ar to arī no kuras draudas vai konfesijas studenti nāk. Arī cilvēki, kas vienkārši nepieder nevienai draudzē, bet grib uzzināt par kristietības pamatiem, grib tos izprast, jo dažreiz viņi saka, mēs aizējām uz dievnam, bet mēs tā kā nesaprotam tos terminus, kas tas ir un ko nozīmē. Daži vienkārši grib to arī iepazīt un saprast, lai tālāk veidot savu kristīgo dzīvi. Un līdz ar to, jā, protams, ikvienam, protams, ir labi, ja ir izglītība, ir nāk ar dažādu izglītību, bet jau viņš mums ir vidējā, bet tiek ikviens uzņemts. Protams, mums ir arī vēl iespēja bakalaura studijām, maģistrāta un doktora studijām. Tās arī caur LBC mēs piedāvājam un vadām šeit, bet mums ir partneri ārpus Latvijas, gan Norvēģijas vadības teoloģijas institūts, kur ir bakalaurs, gan Dienvidāfrikā ir Northwest institūts, kas maģistru un doktoru piedāvā, strādāja vēl ar Vāciju un arī par kādām iespējām turpināt, lai visi, kas arī pabeidz LBC, varētu turpināt arī studijas, ja tā ir vēlme. Bet pamatā mēs veidojam programmas tās, kuras mēs jūtam, kas ir nepieciešams šai brīdī cilvēkiem, draudzēm, kalpotājiem, dažādās kristīgās organizācijās. Ja tas ir aktuāli, tad mēs šo programmu atveram, ja nav, tad mēs viņu neturpinām tā, lai varētu šai ziņā kalpot.
2: Elmer, tiešām laiks mums ir būtībā izskrējis un pabeidzies, bet gribas tomēr jums jautāt, jūs tik daudzas programmas minējāt, es ceru, ka mācību spēks tomēr neapvainosies par šādu jautājumu, kura no šajā mācību gadā gaidāmajām programmām ir jūsu favorīts un kāpēc?
1: Nu, mans favorīts, ko es arī bīdīju šajā gadā, tā ir šī jaunā programma apoloģētika, kā saprast, kā aizstāvēt ticību un kristietību, jo es domāju, ka šai brīdī tas ļoti aktuāli. Ar daudzām citām reliģijām, ar sabiedrības uzskatiem, starp konfliktiem, gan ģeopolitiskā situācija, domājot par politiku, attiecībām, domājot par dažādām vērtībām, kuras grib uzspiest, grib mainīt. Mēs ļoti svarīgi palikt uz Bībeles pamatprincipiem.
0: Jā, paldies, paldies tiešām, Almer, par šī rīta sarunu. Novēlu un tiešām Bībeles centram daudz studentu un daudz tos cilvēkus, kas grib izzināt. Man personīgi tiešām arī ir tuva apoliģētika un iespējams varbūt, ka šī saruna bija man un iespējams, ka arī es varētu pieteikties un būt šajās studijās. Tā kā vēlreiz, Almer, liels paldies par šī rīta sarunu.
1: Liels paldies un ikviens aicināts pieteikties, satikties un kopīgi mācīties.
0: Jā, lai Dievs svētī. Jā, šī rīta intervijā runājām ar Latvijas Bībeles centra direktoru Almeru Ludviku. Un jūs jau dzirdējāt, par ko mēs runājām, par studijām. Un tiešām, ja kāds grib pieteikties, tad droši var apmeklēt Latvijas Bībeles centra mājaslapu.
2: Bible.lv Bible, tā kā Bible angļu valodā, bible.lv un varat sazināties ar administrāciju pa tālruni 27 014 222.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Bristol House un Josh Masters dziesma Of four, of thousand tongues, tongues to sing. Bet šajā rītā gribu atgādināt šī rīta jautājumu, šī rīta tematu. Kādas dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar dievu? Jā, bet par šo jau runāsim pēc nākamās dziesmas.

0: Pulkstens ir 9:49 minūtes. Tikko dzirdējāt, ka dziesma beidzas ar vārdiem I wanna be a child again. Es atkal gribu būt bērns. Un par ko tas runā? Tā ir atsauce uz Jēzus, to bērnu, ko viņš ir nostādījis savu mācekļu vidū, kuri domā un salīdzina, nu es esmu augstāks par tevi, un viņš noved bērnu priekšā un parāda viņiem pilnīgi citu dimensiju, kad tas, kas viņiem šķiet ir liels un ievērojams patiesībā, ir niecīgs, lūk šādas bērna izpratnes priekšā. Un cik svarīgas ir tādas ilustrācijas, un pat mācekļiem Jēzus izmantoja līdzības un ilustrācijas, lai viņi kaut ko saprastu. Un viņi kā pieauguši cilvēki, protams, saprata, cik varbūt viegli uzticās, un citreiz mēs teiktu ar negatīvu pieskaņu, lēticīgi tic bērni tiem, kuriem viņi domā, ka ir vērts uzticēties. Un jā, ir svarīgi, lai mēs stāstam un ilustrējam Dievu cilvēkiem saprotamā valodā.
1: Es gribēju pieminēt to, ka par šo lēticību, un es gribētu teikt, ka mums īstenībā vajadzētu ļoti kā bērniem lēticīgi uzticēties Dievu vārdam. Nevis daudz domāt, filozofēt par to, nu kāpēc, vai tiešām tur ir, bet tiešām būt lēticīgiem un saprast, tur ir tā rakstīts, tā ir, Jēzus tā teica, ejam un daram.
0: Lēticīgs ir vārds ar tādu negatīvu noskaņu, kas ietver sevī to, ka cilvēks, cilvēkam nav pareiza kaut kāda izpratne. Un tāpēc tāds, nu visu, ko tev teiks, visu tu tici, bet tu zini, un kā Pavils saka, es zinu, uz ko es esmu paļāvies. Un ja tu tā pieeji pie Dieva un vari teikt tāpat kā Pavils, es zinu, uz ko es esmu paļāvies, tad tu būsi kā bērns, jo tu tiešām zini, uz ko tu esi paļāvies. Un viss, ko viņš saka, tu zini, no kā tu to saņem. Un jā, tāds bija mūsu jautājums šajā rītā bija, kādas Dievu ilustrējošas līdzības esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu. Un tāpēc, lai šīs līdzības veicinātu citu cilvēku izpratni par Dievu vai arī tavu izpratni par Dievu labāk. Un mums ir arī kāds klausītājs Artūrs no Dānijas, kas atrakstīja balziņu, un viņš pastāstīja, ar ko viņš dalās un kā viņš paskaidro lūkšanu cilvēkiem un ilustrē. Un viņš saka, to Pāvils, ko raksta, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Un kā viņš to pastāsta? Lūkšana ir savienība. Tā ir kā telefona līnija. Kad šī līnija ir aizņemta, tad visi zin, ka ar tevi nevar dabūt kontaktu. Un tad viņš saka, ka tev ir šis personīgais kontakts ar Dievu, tad tev nav visādas muļķības galvā nenāk. Un arī tev ir tā pārliecība, ka tu zini, tev nav no kā bīties.
1: Ļoti arī īstenībā loģiski, jo, ja tu esi, un man liekas tieši pat otrādāk, ja tu esi aizņemts ar citām lietām, tas arī, reku, tas man liekas ir bieži vien parāda, ka tā lūkšana ir, ko mēs varam redzēt, kad ir aicinājums, kad
0: un lūkšana nebūs Dievu. Pļāpāšana, jo Jēzus to netraktēja par lūkšanu. Viņš saka, jūs nelūdzat pļāpājot, kā pagāni domājat.
1: Tas, jo vairāk mēs lūksim, jo vairāk Dievs mūs paklausīs. Kā saka, 10 reizes pateiksim vienu rakstu vietu, un viņa sāks tā kā, nu, notikt mūsu dzīvē. Bet jā, ka, saka, ka kad tu lūdz Dievu, ej savā kambarī, aiztais durvis, un debes tēvs redz. Nevis viņš dzird. Protams, viņš arī dzird, bet viņš redz, ka tu nodod savu laiku viņam, un tu esi šis ir tas brīdis, kad Dievs es pavadu laiku ar tevi. Man nav citas lietas apkārt, es esmu, kā Artūrs saka, es esmu savienojumā ar tevi, un es gribu būt ar tevi un gribu runāt ar tevi.
0: Jā, tā kā iedrošinam jūs nelaist garām tādas vienkāršas lietas kā līdzības. Tāpēc, ka līdzības ir vajadzīgas ne tikai bērniem, un nav arī vajadzīgas, varbūt, lietas, ar ko Ar ko bērnus biedē? Ar bubuli, ar kaut ko šausmīgu.
1: Jā, jā.
0: Tāpēc, ka tas ir kaut kāds iedomu tēls.
1: Mm, mm.
0: Un, bet patiesībā bērnus biedē. Nokritīs būs bubulis vai vēl kaut kas, jā, vai zaķis aizskrēja. Tādu iztēli rada. Bet Dieva vārds mums arī ir ietērpjams līdzībās, lai mēs spētu saprast, kas patiesībā notiek. Un jā, Jēzus tādā veidā arī uz mums runā un runās. Un runās uz tiem un caur mums, kas dzirdēs Dieva vārdu un Dieva evaņģēliju. Un ļoti interesanti, kā bija Kristīnas ziņa, un to viņi arī noteikti varēs dalīties citiem. Kad viņi varbūt neteiks, kad jūs esat manas avis un jūs dzirdat un pazīstat manu balsi, viņi varēs izmantot savu piemēru un teikt, Dievs man parādīja manā dzīvē, ka manas pīles, dzird manu balsi, pazīst manu balsi un seko man tādēļ, ka viņas pazīst manu balsi. Daudz brīnišķīgas līdzības vēl ir iespējamas un jā, esiet atvērti līdzībām, ja Dievs jums tās piedāvā un arī, ja jums ir Dievs devis sapratni kādā jomā, varat pārvērst to līdzībā, citiem saprotamā.
1: Jā, tā kā jā, šī rīta jautājums bija par to, kādas Dieva ilustrējošas līdzības tu esi ieguvis personīgajā dzīves ceļā ar Dievu, un noteikti, ja jums ir vēl kādas līdzības un jūs neesat paspējuši, tad droši atsūtiet, es vēl šeit būšu Latvijas Kristīgā radio studijā no 10. Līdz 12. Un noteikti priecāšos dzirdēt no jums un arī kādu nolasīšu. Jā, Jēkabu, mēs ar Jēkabu tagad atvadamies. Pareizi, Jēkabu, tu dodies
0: tālāk. Jā, es dodos tālāk, bet jā, droši varat sūtīt savas līdzības par Dievu, kas ilustrē Dievu, itsevišķi, ja jūs tagad esat modušies un tikko pievienojušies.
1: Jā, atgādinās numuru, lūdzu.
0: 25442288 un var rakstīt gan rakstiskas, gan audioziņas, gan uz īziņām, gan uz WhatsAppu. Un arī, ja nekad neesi piedalījies, droši raksti.
1: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Pulkstens ir 10:01. Labrīt vēlreiz katram Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Šeit studijā ar jums kopā esmu es Pēters Upelnieks un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā mūzikas stunda, bet vienos jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, teiktu pat nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un arī jā, mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio aprēdē, arī tad dodiet mums ziņu. Jo jūsu atsauksmes ir tās, kas mums viennozīmīgi palīdz ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo, ja Ābrahāms kļūst taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels

0: atklāti.
1: Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgraizītajiem vai arī uz neapgraizītajiem? Es uzsveru, Ābrahamam ticība pielīdzināta par taisnību.
2: Kā tā viņam ir pielīdzināta? Apgraizīšanā vai neapgraizīšanā? Neapgraizīšanā, bet neapgraizīšanā. Bet apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgraizīšanas. Tā kļūdams par tēvu visiem, kas tic, būdami bez apgraizīšanas. Tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību, kā arī par tēvu tiem, kas apgraizīti. Protams, ja viņi nevien ārīgi pieder pie tādiem, bet arī sekotai ticībai, kas bija mūsu tēvam Ābrahamam jau tad, kad tas vēl nebija apgraizīts. Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahamam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā. Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudēja savu saturu un apsolījums paliek nepildīts. Jo bauslībai seko dusmība, bet kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābraham ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts, daudzām tautām es tevi esmu cēlis par tēvu.
1: Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts, tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolīs, spēj arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.
2: Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ, un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.

0: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 2918-0879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan grupas vēstniecība izpildītā dziesma Gaismas ēnā, bet šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un šajā rītā jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, kas Jūdas ķēniņam Jehošafatam un Izraela ķēniņam Ahabam pravietoja to, ka tie zaudēs karā pret sīriešu Rāmotu Giliādē? Tātad vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, kas Jūdas ķēniņam Jehošafatam un Izraela ķēniņam Ahabam pravietoja to, ka tie zaudēs karā pret sīriešu Rāmotu Giliādā? Savas atbildes varat sūtīt uz telefona numuru 2544-2288. 2544-2288. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un atgādinu arī to, ka pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Gaidīšu jūs atbildi un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Chris Tomlins ar Bear Rinehart ar dziesmu Power. Jeb spēks.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Kristīgais radio.
1: Pareizs laiks 10:30, un šajā brīdī pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 25. augustam būs no Sālamana pamācībām 25. nodaļas 20. panta. Kas apbēdinātājs sirdī dzied dziesmas ir līdzīgs tādam, kas novelk savas drēbes augstā dienā, vai arī etķim, kad to lej uz krītu. Kaut tikai varētu uzjautrināt noskumušu sirdi. Tas, ka mēs vēl aizvien mēģinām šādu dziedniecību, pierāda to, cik maz mums vispār rūp mūsu līdzcilvēku bēdas. Apustulis Pāvils zina labāk, kas darāms. Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Raudiet ar tiem, kas raud. To nevar citādi kā vien uzņemot citu bēdas kā savas paša bēdas. Visi esam piedzīvojuši, kā cilvēki iztur sērgu gadījumos. Savalk sērīgu seju, nopietni paspiež roku un nomurmina dažus nodrāstus vārdus, kā izsaku jums līdzjūtību, bet sirds paliek nejūtīga. Citu bēdas un raizes ņemt uz sevi, it kā tas būtu mūsu pašu. Kurš tad to var? Te atkal spilgti atklājas mūsu sirds nabadzība. Mēs nespējam raudāt līdzi raudošajiem. Pasaulē ir bijis viens, kas to patiesi ir spējis. Tas ir Jēzus. Mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Jesaja garā viņu skatīdams tā sacīja. Ja Jēzus piepildītu mūsu dzīvi, tad gan mēs varētu kļūt svētīgi noskumušo mierinātāji. Esmu piedzīvojis, ka patiesi svētot Jēzus mācekļi pret noskumušajiem vairs nav augsta vēja vēsma vai krīcu zetiķa. Kas pats ir saņēmis Jēzus vislielāko ieprieci, grēku piedošanu, tas pats prot mierināt arī citus. Kungs Jēzu, lieto mūs kā savus ieročus šajā bēdu pasaulē. Dzirdējām rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, bija arī reiz, ka es nelūdzu, un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

Jā, izskan Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrašonoks ar dziesmu Gribu tavu sirdi pazīt. Jā, kungs Jēzu, mēs tiešām gribam pazīt tavu sirdi, un es ticu, ka pazīt tevi, tas ir pats svarīgākais. Bet tagad Josh Blackeslees ar dziesmu This is Amazing Grace. Tā ir brīnišķīga žēlastība. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizs laiks 10:46.

pareizs laiks 11:01 un šajā brīdī turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā un lasīsim no pirmās Jāņa vēstules, pirmās nodaļas no 1. Līdz 5. Pantam. Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām arī jums, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asins šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par mēli, un viņa vārdi nemājo mūsos.

0: Starpkonfesionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršamies arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvā studēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek 1-2 reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Aura Malāhova izpildītā dziesma Goliāts, bet jau pēc nākamās dziesmas noskaidrosim šīs dienas konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un uzvarētāju. Paliec ar mums!

Pareizs laiks 11 un 14 minūtes un šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī uzvarētāju atgādienu arī to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Šīs dienas jautājums skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto Dieva pravieti, kas Jūdas ķēniņam, Jehošafatam un Izraēla ķēniņam Ahabam pravietoja to, ka tie zaudēs kārā pret sīriešu Rāmotu Gileādā? Vēlos uzreiz pateikt paldies ikvienam, kurš iesaistījās šodien šajā konkursā. Paldies ikvienam, kurš sūtīja savas atbildes. Un jā, šis ir tas brīdis, kad mēs uzzināsim pareizo atbildi. Un pareizā atbilde, šis pravietis, šī pravieša vārds ir Miha. Viņš ir tas, kurš pravietoja to, ka Jehošafats un Izraēla ķēniņš Ahabs zaudēs karā pret sīriešu Rāmotu Gileādā. Tātad pravietis Miha ir pareizā atbilde. Un šīs dienas uzvarētājs, viņš arī ir visātrāk iesūtījis pareizo atbildi un arī viņš atbildēja, ka šī praviešu vārds ir Miha un šīs dienas uzvarētājs ir Andrejs un Andrejs ir no Grūzijas. Tā kā Latvijas Kristīgo radio klausās ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Andrej, ja tu klausies, tad noteikti ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgā radio administrācija un tad jau noteikti jūs sarunāsiet. Varbūt kāds pazīstams cilvēks, kurš dzīvo Latvijā, varēs atnākt pēc Bībeles un kādā veidā nosūtīt tevi uz Grūziju vai varbūt tev sirdī ir kādam šo Bībeli uzdāvināt. Tas, lai paliek tavā un Dieva ziņā. Jā, noslēdzies ir Bībeles dienas jautājums, šis konkurss, un jā, vēl turpmākās 40 minūtes līdz pat 12:00 šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā būšu es, Pēters Upelnieks.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tūkstnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nesmu savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liktos, ka tev neviens nesaprot.

Latvijas kristīgā radio ētrā Josh Wilsons ar dziesmu God's not mad at you. Dievs nav dusmīgs uz tevi, un arī šajā rītā es tev gribu to vēlreiz atgādināt, ka lai kādam periodam tu dzīvēji cauri, zini, ka Dievs nav dusmīgs uz tevi, un arī, ka šis periods tavā dzīvē, tu zini, ka tas nebūs mūžīgs, un ka Dievs tevi izvedīs cauri. Šajā rītā kopā ar Jēkabu runājām par tādu tēmu kā līdzības un ka Jēzus daudz ar cilvēkiem runāja līdzībās. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās, paldies ikvienam, kurš rakstīja, kurš tiešām mīļi iedarbojās ar mums. Un jā, paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums. Un jā, no 12:00 būs šeit Latvijas kristīgā radio ēterā mūzikas stunda, 11:00 būs mierīgā mūzikas stunda, kuras laikā varēsiet apstāties no ikdienas steigas, ja tas ir iespējams, varbūt ēdot pusdienas, uzlieciet fonā un klausieties, nomierināties, uzņemiet spēku turmākajai dienai un arī visai nedēļai. Šajā rītā ar jums šeit radio studijā bija kopā es, Pēters Upelnieks, un jā, ar jums mēs tiekamies jau rīt, no rīta, kad būšu gan es, gan būs mana kolēģe, māsa Jēzu Kristu, Ieva Aniņa. Paldies ikvienam, kurš klausās, paldies ikvienam, kurš atbalsta, un jā, lai jums svētīga šī diena, lai miers, lai prieks, lai Dieva mīlestība ir ar jums un jūsos, un jā, atcerieties, kā iepriekšējā dziesmā teica. Es nezinu, kāpēc man to vēlreiz vajag pateikt, bet zini, ka Dievs nav dusmīgs uz tevi, Dievs ir par tevi, kamēr mēs esam patiesi viņa priekšā, un atzīstamies kādos savos grēkos, un nākam pie viņa, viņš ir taisns un piedod visus mūsu grēkus. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, desmito, es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Svētie raksti saka, katra valdība ir Dieva iecelta. Tā ir Dieva kalpone tevis labā. Arī tad, kad kārtības un taisnības uzturēšanai tā iejaucas ar zobenu un spaidiem, tā pagodina Dievu un ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Laicīgā valdība viscauri ir balstīta uz likumu, ko Dievs licis cilvēka dabā. Likums apstiprina to, kas ir taisnība. Tas prasa sodīt grēcinieku un sola atalgot to, kas rīkojas taisnību. Likuma būtība ir taisnība un sods. Un tāds ir arī Dieva dotais valdības uzdevums. Ar savas varas palīdzību tai ir jāuztur taisnība, tai jāizstāv savu padoto dzīvību un labklājība, tai jārūpējas par bērnu un vecu ļaužu tiesībām, tai jāiestājas par neaizsargātiem un jāgādā par slimiem un nabagiem, tai jāgādā par normāliem darba apstākļiem un labu dzīvi mājās, cik vien iespējams tai jārūpējas par to, lai tiesības un pienākumi tiktu sadalīti vienlīdzīgi. Ar spēku un piespiešanu tai jāsauc pie kārtības viss un visi, kas noziedzas pret savstarpējo solidaritāti, taisnību un žēlastību. Runājot Pāvila vārdiem, šī kārtība ir Dieva iecelta, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Un tādēļ valdība nenes zobenu velti. Dievs ir licis valdību par sargu šai ļaunajā pasaulē un devis tai varu šos likumus uzturēt. Tā var būt arī ieroču vara, kas vērsta pret cietsirdīgiem un stūrgalvīgiem cilvēkiem. Piedot 77 reizes, tas nav laicīgās valdības uzdevums, tai jārīkojas tūlīt, nekavējoties un izlēmīgi. Tā nedrīkst atstāt ļaunumu nesodītu, citādi tā nebūtu izpildījusi savu uzdevumu. Taču vienlaikus valdībai ir jārīkojas arī ar apdomu un gudrību, ka tā ne tikai soda, bet arī ņem vērā to, kas varētu nākt par labu pārkāpējiem. Arī mīlestība un žēlsirdība pieder pie likuma, ko laicīgā valdība ir aicināta uzturēt. Bet garīgajai valstībai ir pavisam cits uzdevums un būtība. Tā nav domāta, lai uzturētu taisnību, bet gan lai dāvātu cilvēkiem grēku piedošanu. Šī valstība nav domāta laicīgām rūpēm, bet gan pestīšanai. Te neizpaužas Dieva gādība par fizisko eksistenci, bet gan viņa vēlme mūs visus glābt savā mūžīgajā valstībā. Tādēļ garīgā valstība ir pilnībā balstīta uz evaņģēliju. Tās būtība ir Dieva dotā grēku piedošana. Tās pamats ir Kristus glābšanas darbs Golgātā. Tās ārējais veidos ir nevis valsts, sabiedrība, likumi, tiesas un valdības, bet gan baznīca ar tās svētumiem un draudzēm, kur tiek sludināts glābšanas vārds, kur cilvēki tiek kristīti par žēlastības valsts pilsoņiem, kur grēciniekiem tiek sniegta grēku piedošana un tiek klāts dievgalds, lai pazudušus cilvēkus darītu par Dieva valstības mīlesta viesiem. Garīgās valstības būtība ir nevis likums un taisnība, sots un atmaksa, bet gan žēlastības pilna mīlestība, kas nodevusi sevi nāvē, lai izpirktu pasaules grēkus un kas dāvā dzīvību un svētību par velti bez maksas. Kur vien cilvēki ir šīs mīlestības satvērti, viņi paši sāk piedot, par velti saņēmuši,
par velti tie dot tālāk. Viņi ir gatavi piedot tiem, kas pret viņiem grēkojuši, gluži tāpat kā viņiem pašiem visi grēki ir tikuši piedoti. Viņi ir žēlsirdīgi, jo paši ikdienas saņem no Dieva žēlastību. Viņi sāk dzīvot ar izšķērdīgu un ģeķīgu prieku spēdami, ziedot savu labumu, atteikties no savām tiesībām citam par labu, pagriezdami otru vaigu, kad kāds sit, atdodami savu mēteli tam, kam tas tik ļoti nepieciešams. Šo valstību Dievs dāvā tikai atdzimušajiem un izglābtajiem. Tai nav nekāda sakara ar radītām lietām un cilvēka dabu. Ārpus Kristus valstības stāvošam cilvēkam sirdī nav pat ēnas vai atblāzmas no šīs valstības. Tādēļ evaņģēlijs ir jāsludina visiem cilvēkiem. Visas tās lietas, kas tiem ir ārpus evaņģēlija, iespējams šai dzīvē ir ļoti labas un vērtīgas, taču tā kā viss radītājs ir grēka aptraipīts un Dieva priekšā ik viens cilvēks stāv kā pārkāpējs, tad arī vislabākā dzīve, kas veido

lai ik viens, kas ir kristīts un tic, tiktu uzņemts Kristus valstībā un dzīvotu tur ticībā. Cilvēkam, kas dzīvo Kristus valstībā, visi viņa grēki ir piedoti, bet cilvēkam, kas tur nedzīvo, pašam par visu būs jāatbild. Tādēļ viss labums, kas ir atrodams laicīgā valstībā, ir tikai relatīvi labs, ar to pietiek tikai un vienīgi šai pasaulē. Bet tiklīdz sākam domāt par mūžīgo dzīvi, mēs saprotam, ka te ir vajadzīgs kas cits. Jēzus Kristus nepelnītā žēlastība. Šīs divas valstības ir pilnīgi atšķirīgas viena no otras. Laicīgā valstība ir atbildīga par kārtību, bet garīgā par pestīšanu. Laicīgā nodarbojas ar šo pasauli, garīgā ar nākamo. Laicīgai valstībai grēki ir jāierobežo, garīgā tos piedod. Laicīgā valstība savu mērķu sasniegšanai ķeras pie zobena, turpretī garīgā pati ir gatava uzņemties ciešanas. Laicīgā valstība pamatojas uz likumu, bet garīgā uz evaņģēliju. Laicīgā valstība ir pamatota Dieva radītajā dabā, bet garīgās valstības priekšnoteikums ir piedzimšana no jauna. Laicīgā valstība pilnībā pieder vecajam laikmetam, kas dodas pretī savam galam, turpretī garīgā valstība ir jaunā laikmeta sākums. Kristietis dzīvo abās šajās valstībās. Viņš pieder divām pasaulēm, un tam ir divas pilsonības. Vispirms viņš ir pilsonis šīs pasaules sabiedrībā un pakļauts laicīgai valdībai. Šeit uz ikvienu kristieti attiecas princips, ka ik viens, lai ir paklausīgs valdībai, kas ir pār viņu. Jo valdība ir Dieva iecelta. Tā kalpo Dievam ar likumiem un noteikumiem. Tādēļ kristietim ir jābūt paklausīgam ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, tā Kunga dēļ. Dodiet katram, kas viņam pienākas, nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Cilvēks, kas nostājas pret laicīgo varu, nostājas pret Dieva kārtību. Tā viņš pakļaus sevi Dieva sodam. Visā savā cilvēciskajā ierobežotībā laicīgā kārtība tomēr ir Dieva līdzeklis, lai radītu normālus sadzīves apstākļus cilvēku vidū. Nepilnīga kārtība noteikti ir labāka par nekārtību. Kristietis var censties izmainīt pastāvošo neapmierinošo iekārtu, taču viņš nekad nenostāda sevi tai pāri. Viņam nav tiesību nepaklausīt likumam tādēļ vien, ka kāds likuma aspekts tam liekas nesaprātīgs vai netaisns. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Peru galvaspilsētā Limā vairāk nekā 100 kristietis no dažādiem valsts reģioniem pulcējušās īpašā konferencē, kuras galvenā tēma bija sievietes identitāte, dzīves mērķis un Dieva dotais aicinājums. Pasākumu organizēja Peru Nacionālās evaņģēliskās padomes sieviešu komisija, apvienojot sievietes kopīgām sarunām, mācībām un garīgai izaugsmei. Konferences laikā tika uzsvērts, ka kristietis patiesā identitāte un vērtība nav jāmeklē sabiedrības prasībās, ārējā izskatā vai sasniegumos. Tā vietā sievietes tika aicināts savu dzīvi un pašvērtējumu balstīt attiecībās ar Dievu un Bībeles patiesībās. Viena no runātājām psiholoģa Diāna Garsija dalījās pārdomās par personīgo iedvesmu dzīves mērķi un to, kas palīdz cilvēkam apzināt savu aicinājumu. Konference bija ne tikai vieta lekcijām, bet arī iespēja sievietēm satikties, dalīties savā pieredzē un saņemt savstarpēju iedrošinājumu. Šis pasākums Limā atgādina, cik nozīmīgi ir apzināties savu identitāti Dievā un izmantot viņa doto aicinājumu, lai kalpotu cilvēkiem un stiprinātu apkārtējos. Bībeles lietotne YouVersion turpina strauji paplašināt savu darbību Latīņu Amerikā, veidojot jaunas partnerības ar draudzēm, kristīgām organizācijām un medijiem. Par šo izaugsmi tika runāts tikšanās reizē Mehiko, kur pulcējās dažādu kristīgo organizāciju pārstāvji. YouVersion vadītājs Bobijs Gruenvelds stāstīja, ka lietotne šobrīd piedāvā Bībeles resursus aptuveni 2300 valodās. Lietotāji bez maksas var lasīt dažādas Bībeles tulkojumus, klausīties audio Bībeli, izmantot lasīšanas plānus un citus garīgās izaugsmas materiālus. Īpaši aktīvi YouVersion tiek izmantota tādās Latīņu Amerikas valstīs kā Meksika un Kolumbija. Kopumā YouVersion Bībeles lietotne visā pasaulē jau ir lejuplādēta vairāk nekā 1 miljardu tālruņu un planšetdatoru. Uzņēmuma vadītājs norāda, ka 1 miljardu lietotne sasniedz 17 gadu laikā, bet nākamo miljardu cer sasniegt jau tuvāko 5 gadu laikā. Viņš uzsver, ka šāda izaugsme parāda cilvēku lielo interesi par Bībeli un vēlmi Dieva vārdam piekļūt arī digitālajā vidē. YouVersion turpina attīstīt sadarbību Latīņu Amerikā, lai Bībeles lasīšana un kristīgais saturs būtu pieejams vēl lielākam cilvēku skaitam. Anglijas premjerlīgas futbolists Josh Da Silva stāsta, ka kristīgā ticība viņam palīdzējusi pārvarēt vienu no grūtākajiem posmiem karjerā. Brentford kluba spēlētājs traumu dēļ kopumā bija spiests izlaist vairāk nekā 3 gadus. Šajā laikā viņš piedzīvo vairākus nopietnus savainojumus, tostarp gūžas un hamstringa traumas, kā arī smagu ceļgala savainojumu. Ceļgala traumas dēļ futbolists vairāk nekā 2 gadus nevarēja piedalīties spēlē un bija spiests koncentrēties uz ilgstošu rehabilitāciju. Pēc sarežģītā atveseļošanās perioda Da Silva šā gada maijā atgriezās laukumā, palīdzot Brentford komandai ar 3-0 pārspēt West Ham komandu. Futbolists atklāja, ka tieši rehabilitācijas laikā viņa dzīvē nozīmīgu lomu atkal ieņēma kristīgā ticība. Kāds tūs draugs viņu uzaicināja uz baznīcu un šīs notikums kļuva par svarīgu pavērsienu viņa dzīvē. Lai gan Da Silva bija uzaudzis kristīgā ģimenē, viņš šajā laikā no jauna pievērsās ticībai un 2025. Gada maijā tika kristīts. Viņš stāsta, ka lūkšana un pielūksme kļuvušas par nozīmīgu viņa ikdienas sastāvdaļu, un katru rītu viņš cenšas veltīt laiku Dievam. Da Silva uzsver, ka šis periods viņam iemācīs vairāk uzticēties Dievam un novērtēt iespēju atkal spēlēt futbolu. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Tāpat atgādinu, ka kristīgās ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: K
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls. Ja mēs slavējam viņu, mēs sludinam viņu, mēs atzīstam, ka viņš ir vienlīdz pielūdzams ar tēvu. Garā un patiesībā. Lai Dievs svētī, ka mēs esam sekmētāji draudzes augšanai. Gan kvalitātē visu pirms un arī skaitā, protams. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt pulksteni puspiecos rīta intervijas atkārtojums ar Almeru Ludvigu Latvijas Bībeles centra direktoru. Bez 10:05 laika ziņu prognozes, 5 Bībeles lasījums, 6 vakarā redzījums, kāpēc gaidīt, 7 vakarā redzījums atbildes meklējot, 8 vakarā grāmatas lasījums, +9 redzījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9 redzījums saldām iezjām, +10 vakara svētbrīdis un 11 vakara redījuma, kāpēc gaidīt atkārtojums. Nu, lai Dievs svētī, svētī klausīšanos un turpinājumā, lai skan Jānis kungs ar dziesmu pateicība.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are. Kungs, tu esi augstākais valdītāji. Es saucu un lūdzu pēc tavas žēlastības par tavējiem, svētajiem, dārgi atpirktajiem, Kristus asinīs, kam ir sirdsapziņa mazgāta, šķīstītas, kas ir svētīti tevī. Piedod mūsu domas, kas ir bijušas neķītras, tukšas. Piedod mūsu darbus, kas nav nesuši tev godu. Piedod mūsu vārdus, kas runājuši tukšu un ļaunu. Piedod, Kungs, un tiešām šķīsti mūs, šķīsti arī šajā brīdī. Arī šajā brīdī. Un dod mums šo gribu un apņemšanos un vēlmi un deksmi dzīties pēc tavas valstības, tavas taisnības, pēc tevis paša, pēc tavas klātbūtnes, ka mēs meklējam, kā izpatikt tev, kā kalponis, acis raugās uz savas kundas rokām, gaidot norādījumus. Tā, Kungs, lai arī mūsu sirdis gaida uz tevi, svētī debes Tēvs, svētī, Kungs, svētīs, lūdzu tavu svētību, tavu žēlastību. Tavu žēlastību par savu tautu un piešķir mums jaunus spēkus tavos ceļos, lai dvēsele nelīp pie pīšļiem, bet lai mūsu dvēsele saistās ar tevi, ka mēs turamies par tevi, lai vairāk un vairāk taptu viens gars ar tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Marka evaņģēlija, 15. nodaļas. Un priekškars templī pārplīsa divos gabalos no augšas līdz zemei. Bet virsnieks, kas tur klāts stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tādā veidā bija miris, sacīja: patiesi, šis cilvēks bija Dieva dēls. Lasīšu no Marka evaņģēlija, 15. nodaļas.

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā laiks intervijai. Un esam sazvanījuši Almeru Ludviku, kas ir Latvijas Bībeles centra direktors. Un viņš mums pastāstīs par uzņemšanu un studijām Latvijas Bībeles centrā. Labrīt, Almer, un jā, dodu vārdu jums.
1: Paldies visiem klausītājiem. Šorīt ir Kristīgā radio raidījumā. Latvijas Bībeles centrs ir jau 35 gadus darbojas kā izglītības iestāde, mācību centrs. Sākumā tā bija Rīgas starptautiskā Bībeles institūts, bet pārstāv par Latvijas Bībeles centru. Un būtībā mēs esam pieaugušo neformālās izglītības mācību iestāde, jo arī visas programmas ir apstiprināts Rīgas domē, izglītības departamentā. Līdz ar to esam atzīti kā pieaugušo neformālā izglītība. Mēs pasniedzam apmācības 7 programmās. Šīs 7 programmas būtībā ir gan klātienē, bet ne katru dienu, nedēļas nogalēs, arī dažas ir vakaros. Pieejams gan tiešsaites, gan arī tālmācībā. Vairākās valodās, gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās tulkojam, ierakstam šīs programmas, tā kā pieejams arī visiem cilvēkiem, kuri varbūt strādā, darbojas, ir aizņemti, bet iespēja robežās var apmeklēt studijas, var pieslēgties tālmācībā tieši saistē, arī pēc tam šīs programmas noklausīties. Un šīs programmas ir teoloģija un kalpošana, būtībā tā ir 2-gadu programma. Ir ievads draudzes padomdošanā, kas ir attālināta programma. Ir jaunās darības grieķu valoda, par kuru pagājušajā gadā sākām šo programmu pirmo reizi un liela interese par šo programmu arī šogad. Katru ceturtdienas vakaru, tā ir tieši saistē. Jo valodu jāmācās diezgan regulāri, lai to apgūtu. Ir arī sludinātāja skola, kas arī 2-gadu programmu un ilgstoši jau darbojas, būtībā homilētika, runas prasmes. Un jaunākās programmas ir ģimenes patiesības, kas arī ir noderīgas gan tiem, kas gatavojas kopdzīvai, gan tiem, kas jau ir kopdzīvai. Es meklēju kādas atbildes varbūt un gribu arī stiprināt attiecības vai saprast lietas, kā ģimene varbūt bērns audzin vai aizturis un tā tālāk. Un jaunās programmas tā ir ievads jaunās derības analīzē un tā ir pirmoreiz šogad. Būtībā tā runā par teoloģijas pamatiem, arī par dažādiem manuskriptiem, tulkojumiem, kas domāju, ka pašreiz arī Latvijā ļoti aktuāli. Mēs runājam par Bībeles tulkojumiem un to būtību. Un ir arī apoloģētika, jeb kristīgā ticība, arī jauna programma, kā saprast, kā pamatot, kā aizstāvēt ticību, kristīgās vērtības.
0: Paldies par tik apjomīgu vēstījumu un gribēju pajautāt, ja kāds tagad pašlaik klausās un varbūt kādu ir uzrunājis, kādu no šīm mācību programmām vai kādu no jaunajām vai no jau esošajām, kur var vērsties un kā vislabāk ar jums sazināties un kā var pieteikties?
1: Būtībā, ja jūs, kas ir pie kompjūtera, datora, var ierakstīt bible.lv. Un tur ir mājas lapa, kurā visa informācija ļoti sīki ir aprakstīta un pieejama un saprotama. Varat arī zvanīt LPC administratorei pa telefonu 27014222.
0: Jā, paldies un vēl jautājums man tās radās, kādas ir varbūt prasības studentiem, varbūt kāds klausītājs klausās un viņš domā, es varētu, bet varbūt man nav iepriekšējis kādas pieredzes vai ir kādas īpašas prasības vai aicināts ik viens?
1: Būtībā aicināts ik viens. Protams, ir jābūt kādām iespējām datorzināšanās, jo tālmācībā jālieto dators ir, un, protams, visas rīki tiks iedot, kā tam piekļūt, arī tiks apmācīti cilvēki. Bet būtībā ik viens, jo LBC ir unikāla mācība iestāde taiziņā, ka mēs esam starpkonfesionāli, līdz ar to arī no kuras draudas vai konfesijas studenti nāk. Arī cilvēki, kas vienkārši nepieder nevienai draudzei, bet grib uzzināt par kristietības pamatiem, grib tos izprast, jo dažreiz viņi saka, mēs aizējām uz dievnam, bet mēs tā kā nesaprotam tos tehnīnas, kas tas ir un ko nozīmē. Daži vienkārši grib to arī iepazīt un saprast, lai tālāk veidot savu kristīgo dzīvi.
2: Elmer, gribas tomēr jums jautāt, jūs tik daudzas programmas minējāt, es ceru, ka mācības spēks tomēr neapvainosies par šādu jautājumu, kura no šajām mācību gadā gaidāmajām programmām ir jūsu favorīts un kāpēc?
1: Nu, mans favorīts, ko es arī esmu bīdījis šajā gadā, tā ir šī jaunā programma apoloģētika, kā saprast, kā aizstāvēt ticību un kristietību. Jo es domāju, ka šai brīdī tas ļoti aktuāli. Ar daudzām citām reliģijām, ar sabiedrības uzskatiem, starp konfliktiem, gan ģeopolitiskā situācija, domājot par politiku, attiecībām, domājot par dažādām vērtībām, kuras grib uzspiest, grib mainīt. Mēs ļoti svarīgi palikt uz Bībeles pamatprincipiem.
0: Jā, paldies tiešām, Almēr, par šī rīta sarunu. Novēlu un tiešām Bībeles centram daudz studentu un daudz tos cilvēkus, kas grib izzināt. Man personīgi tiešām arī ir tuva apoliģētika un iespējams varbūt, ka šī saruna bija man un iespējams, ka arī es varētu pieteikties un būt šajās studijās. Tā kā vēlreiz, Almēr, liels paldies par šī rīta sarunu.
1: Liels paldies un ikviens aicināts pieteikties, satikties un kopīgi mācīties.
0: Jā, lai Dievs svētī.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdu, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Ieklausīsimies laika ziņās, ko prognozē sinoptiķi. Tātad šonakt debesis paliekam aizklās mākoņi, kas vietām valsts austrumos atnesīs īslaicīgu lietu. Pūšot lēnam ziemeļpuses vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra 9-12 grādi, piekrastē par pāris grādiem siltāk. Arī galvaspilsētā naktī debesīs būs manāmi mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Vējš pūtīs lēnu, gaisa temperatūra 11-13 grādi. Dienā laiks būs daļai mākoņains brīžiem uzspīdēs saulē un saglabāsies lēns ziemeļpuses vējš. Būtiski nokrišņi nav gaidām. Termometrs stabiņš rādīs ap 19 grādiem. Rīgā saulemīsies ar mākoņiem diena aizritēs bez nokrišņiem. Ziemeļa puses vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra 18-20 grādu robežās. Lai Dievs svētī arī mūs šajos laika apstākļos.

Pulksten 5. Latvijas Kristīgajā radio. Skan 91. psalms. Daudzu iemīļots, daudz kārt varbūt dzirdēts, un šoreiz arī zan. Tad 91. psalms. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvaranā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jepšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pat tavu labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām, tu, ak, kungs, esi mans patvērums, visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt. Tu samīsi ļaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Dzirdējām 91. psalmu.

No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā. Un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Izlasīšu no Mateja Evanģēlija 18. nodaļas. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājam, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Lasīt no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas.

Lasīšu no 45. psalma. Izrakstītās drānās, viņa tiek vesta pie ķēniņa, aiz viņas arī jaunavas, viņas rotaļu biedrenes stājas tavā priekšā. Līksmis saucienu un gaviles pavada viņas, un tā viņas nonāk ķēniņa pilī. Lasīšu no 45. psalma.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadu, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļu.

Lasīšu no 86. psalma. Bēdu laikā es ar vien tevi piesaucu, jo tu mani paklausi. Neviena tev līdzīga nav starp dieviem, kungs, un kas nelīdzinās taviem darbiem, un nekas nelīdzinās taviem darbiem, ko tu esi darījis. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu. Jo tu esi liels un dari brīnumus, tu vienīgais esi Dievs. Lasīju no 86. psalma.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 86. psalmā. Māca man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Es tevi slavēšu, kungs, mans dievs, no visas sirds, un godināšu tavu vārdu mūžīgi, jo liela ir tava žēlstība pret mani, un tu manu dvēseli es izglābs no nāves valsts dzelmes. Lasīšu no 86. psalmā.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā raidījums Kāpēc gaidīt? Lai kur arī jūs būtu? Mašīnā, mājās vai uz ezelīša? Ar jums studijā Rainers Vestmanis. Un šodien ir viens brīnišķīgs viesis.
2: Daniels Kravalis.
4: Jā, sveiks, Daniel.
2: Sveiki, Rainer.
4: Jā, varbūt tu arī ieskicēt, pastāstīt, kas tu esi, ko tu dari, no kurienes nāc.
2: Jā, es pats, jā, no kurienes es nāku, jā, no, es pirmkārt gribu teikt tā kā no laukiem nāku, lielākoties es uzaudzis laukos, un man šobrīd es teiktu pat galvenais, par ko man deg sirds un kur es darbojos, tas ir, to varbūt pat tā diezgan grūti definēt, bet es to teiktu tā, ka tā ir misija dzīvības aizsardzībai, kalpošana dzīvības aizsardzībai un darbošanās tajā jomā, kas ir tikumība, šķīstība un patiesās vērtības un tiešām evanģelizācija tieši šajā īpašajā, kā lai saka, tā noskaņā un tādā šajā garā.
4: Mm. Paldies. Jā, tu jau ieskicēji īstenībā tēmu, po ko mēs šodien runāsim, un tēma ir par dzīvību un tās aizsardzību. Mm. Pieskarsimies gan abortu tēmai, kontracepcijai, seksuālai izglītībai, un varbūt vai nekas gal galā ir paties mīlestība.
2: Mm-hmm.
4: Tā kā esmu patīkams atraukts, kurš šī saruna mūs vedīs, un ka tu varēsi dalīties gan savā pieredzē, kā tu esi gājis pie Saimas, un tiešām par šiem jautājumiem mēģināju aktualizēt šos jautājumus valdībā, un jā, līdz ticu kādam nevien vienam aizdomāties, un jā, man lūkšana ir arī, ka šodien, vai ne, Dieva gais var mūs vadīt šajā sarunā un varam par to runāt, to diskutēt un varbūt atklāt, jā, kaut ko jaunu šajā. Jā, varbūt tu arī padalīties par savu pieredzi, kā tu esi minējis pieredzes kampaņās, vien no tām ir 40 dienas par dzīvību un vispār, vai ne, ar ko tu arī ikdienā nodarbojies par dzīvību un tās aizsardzību. Jā, varbūt padalīties, kā tas viss sākās, kā tu jā iegāji un Jā. Kas vispār notiek saistībā ar to?
2: Jā, tas bija interesanti būtībā dažus gadus atpakaļ. Tas sanāk 2019. Gadā. Tas bija, kad šo kampaņu mēs pirmo reizi realizējām Latvijā un kā tas vispār notika, tās 40 dienas par dzīvību būtībā sākās tā, ka viens brālis Kristu Jānis Lulle no kustības par dzīvību, viņš tur aktīvists šajā kustībā. Viņš vēlējās, viņš zināja par to, ka Amerikā ir šādas kampaņas nedzimušo bērnu aizsardzībai, glābšanai reāli no aborta briesmām. Tur ir šādas kampaņas notiek, un viņa sapnis bija atvest uz Latviju šo ideju, šīs kampaņas šeit realizēt arī, jo mums tā situācija tiešām briesmīga un jau būtībā no diezgan paseniem laikiem šī jomā, ka to abortu ir ļoti daudz tiešām pie mums tiek veikti. Un jā, viņa šis sapnis bija, ka varētu šādā veidā mēs cīnīties par nedzimušo dzīvībām. Un jā, varētu teikt, viņš tā kā popularizē šo ideju, bija arī tāda grāmata Unplanned, viņi tagad jau varētu iztulkot latviski neplānoti. Ebies Johnsons bijušās abortu veicējas grāmata, viņas liecība, kā viņa atgriezās. Un šī grāmata nonāca arī pie manas mammas Silvitas, un viņa to izlasīja. Jā, es pat atceros, viņa pati vēl bija slimnīcā nonākusi, viņa lasīja tur to grāmatu, un viņa beidz lasīt, viņa bija pilnīgi pārliecināta, jā, mums Latvijā arī šo vajag šādu kampaņu. Un tad ķērās klāt un es arī iesaistījos. Viņa iesaistīja būtībā ieinteresēja gan mani, gan visu manu ģimeni, arī tēti un abus brāļus. Un mēs tiešām ļoti nopietni iesaistījāmies. Mēs centāmies iesaistīt visus, ko vien varējām šī kampaņā. Un tad mēs to realizējām. Mēs sākām, tas bija rudens, 19. Gada rudens, kad mēs izgājām uz ielas pie Saimas ar plakātiem dažādiem, kur bija Dieva vārds. Piemēram, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, tu jūs esat man darījuši, ko Jēzus saka. To mēs attiecinājām tieši uz nedzimušajiem. Jā, arī citi, piemēram, Satversmes 93. pants, kur rakstīts, ka ik viena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Jā, šādi mēs centāmies uzrunāt gan apkārtējošos cilvēkus, gan deputātus, gan, nu jā, visu sabiedrību, teiksim. Nu, mēs veicām, tā ideja ir tāda, ka tur ir tā nemitīgā klātbūtne kādā vietā, vai nu tas ir pie abortu centra, vai pie kāda veselība, tas ir, es gribēju teikt, pie kāda veselības centra, vai, nu, kur reāli tiek veikti aborti. Nu, tad tur ir sabiedrības informēšana, un ko mēs centāmies veikt visur par šo te aktualizēt runāt, un tad ir lūkšana un gavēns, un tas viss kopā tā kā veidoja šo kampaņu. Un šādas kampaņas mums ir bijušas 4 reizes, 2 reizes pie Saimas un 2 reizes pie sieviešu veselības centriem, kur, kā mēs izpētījām, reāli tie aborti arī tikuši veikti.
4: Un tas saucās par dzīvību un tās aizsardzību.
2: Tā kampaņa saucās 40 dienas par dzīvību, 40 days for life, angliski.
4: Labi, un no šīm četrām kampaņām būšana pie Saimas, vai varbūt tur jau, vai jūs visi redzējāt jau kādas izmaiņas, vai kādi cilvēki, kas pie jums piegāja, kas varbūt ir tas, tie panākumi, ko jūs esat gūši veicot un esot un informējot, izglītojot cilvēkus?
2: Jā, nu, mums bijuši daudz sarunas ar cilvēkiem. Protams, mēs gaidījām vairāk, bet, nu, tā kā latvieši ir tādi vairāk, nu, introverti, un viņi tā īpaši bieži vien neizrāda uz āru, ko viņi domā un nesaka, un pie sevis tikai kaut ko nodomā. Tad, nu, mums nebija tik daudz to sarunu, mēs pat gaidījām, ka būs tā kā Amerikā, ka tur vispār brūk virsū un tur met vai akmeņiem vai tur plēš tos plakāts, nu, ka reāli tiešām mums būs vajāšanas, mēs bijām tiešām uz to gatavi arī, un mēs būtībā, mēs pat gribējām, lai tiešām kaut kas reāli iekustās, bet liekas, ka, nu, likās, ka it kā daudz, kas nekas it kā nemainās. Bija kādas sarunas, jā, ar cilvēkiem tas bija labi, un tas noteikti viņiem lika kaut ko vairāk pārdomāt, bet, nu, mēs bijām gaidījuši kaut ko vairāk, un teiksim tā, ka mēs zinātu kādu bērnu, kurš reāli tika izglābts caur šī mūsu kampaņām, diemžēl mēs tā, nu, tieši nevaram pateikt, jā. Bija kāda gadījuma, kur teica, kur tur grūtniec ir, nu, šī laikā ir tomēr, nu, pārdomājums. Kaut ko tādu mēs dzirdām, tas it kā nebija, nu, tā tieši saistīts ar mūsu darbību.
4: Bet vai ne, es ticu, ka netieši gan jau kādu redzēju un aizdomājās, jā, varbūt izlasīju šo grāmatu, vai neko jūs esat iztulkojuši.
2: Jā.
4: Bet tad varbūt jautājums, tu esi to pētījis un skatījies, kāpēc tiek veikti aborti? Kādēļ sieviete izvēlās veikt abortu?
2: Jā.

0: tāds, nu, varbūt ļoti spēcīgs sākums tam bija 1962. Gads, kad notika seksuālā revolūcija Amerikā, ja es pareizi atceros, un droši vien. Pēc tam izplatījās pa visu pasauli, un būtībā tajā šī, varētu teikt, vēstures pagriezienā tika salausts šis, nu, būtībā dabiskā saiknes starp dzimuma attiecībām un bērnu radīšanu, jo tika būtībā ieviesta, izstrādāta dažādu veidu kontracepcija, kas būtībā kaut kas jau bija pirms tam, bet saprotu, ka tieši nu, tad tas tā kā vairāk nu, kaut kas vairāk tā kā ienāca.
1: Nē, tika masveidā ražots gan jau un izplatīts un reklamēts.
0: Nu jā, un būtībā tas, ka jā, ir tā ideoloģija, kas ienāca, ka lūk, jā, mēs varam dzīvot seksuālās attiecībās, bet bērnu mēs varam arī neradīt, ja mēs negribam. Un būtībā šis bija šausmīgi postošs, nu tāds šausmīgi postošs doma vispār. Ja, un kad šādi ir iesēts, tad būtībā, nu, nu tas ir diezgan briesmīgi, tas ir līdzīgi tā kā slūžas, nu, kas ir, nu, varētu teikt, ūdens aizsprost, jo viņu uzspridzina, tad tur viss iet vaļā un, būtībā, nekādas jēgas nav. Bet, ja to iegrožo un, nu, liek tam ūdenim, piemēram, tur griez to, nu, elektroturbīnas to ratu, tur, tad tas ir labi un tas ir līdzīgi tā kā, nu, seksualitāte, tas ir noslēgtā laulībā un tiešām ar apziņu, ka, nu, tas ir priekš bērnu radīšanas, tas, protams, arī vīri un sievas savstarpēji saiknēs stiprināšanai, bet tur ir šis pamatmērķis ir tā bērnu radīšana, šī dzīvības tālāk nodošana. Un tā kā šis tika salauss, tad ienāca arī šī te doma par to, ka, redz, no bērnu var izvairīties, bet seksu, redz, grib un uzskata, ka vajag. Ir mūsdienās pat tādi mīti, ka domā, ka bez seksa nevar dzīvot, kas ir vispār man pilnīgi nesaprotam. Nu, tas ir, protams, pilnīgs muļķības. Tad citādi mūsu senči nebūtu izdzīvojuši vispār. Viņiem ar tu, nu, varētu teikt, nu. Viņi tiešām apzinās, ka tas ir bērnu radīšana, un savu laiku tādas koncepcijas vispār nebija. Un tad viņi tiešām šo, kā lai saka, Dieva dāvanu tikai nu, izmantoja tikai šim mērķim. Un, jā, tad, nu, tas, man liekas, ir galvenais. Un tad, ja kaut kas šeit, mēs jau zinām, koncepcija nav, kā saka, 100% droša un 100%, ka varot pasargāt tur no tās, no grūtniecības, ko bieži vien uzskata par nevēlamu, bet kas tāda nav. Nu, grūtniecība ir jābūt vēlamai, mēs zinām, bet... ja kaut kas šeit, nu, notiek citādāk nekā plānots un bērns tomēr tiek ieņemts, tad viņš tiek uzstīts par nevēlamu, diemžēl, un tas ir drausmīgi postoši, un tas tad aiziet līdz pat abortam, diemžēl.
1: Jā, man galvenā nāc tāds interesants jautājums. Mēs daudz runājam, ka bērns ir kā dāvana, vai ne? Ka Dievs dod dāvanu ģimenei, vīram un sievai, arī Bībelē vairāk stāsti, kur ir neauglīga sieviete, bet vai ne Dievs atrēja šo auglību. Bet kā tev šķiet, kāpēc Dievs ieliek šo bērnu, nu, ja tas ir kā dāvana, piemēram, manē, attiecībās, kas galīgi ir bezdievīgas, kur vienkārši seks ir bijis priekš baudas ar kontracepciju, bet tomēr šis te bērns ir radies, vai ne? Kā tev šķiet, kāpēc Dievs arī tomēr dod šādās situācijās šo auglīti, šo bērniņu?
0: Es domāju, ka Dievs grib pateikt tā, nekā nebija, jūs mani neapmānīsiet. Jūs varat mēģināt un visu, ko darīt, un tas ir šausmīgi, ko jūs darāt, bet es jums parādīšu, ka jūs dabu, būtībā savu dabu, ko es jūsos esmu ielicis, ko esmu radījis, nu jūs nevarat apmānīt, jūs mani nevarat pievilt, un es gribu, lai bērni būtu. Un viņiem ir jābūt, un jums, lūk, jūs bijāt seksuāls attiecības, tagad, lūk, jums ir tas bērns, nu, un jums viņš ir jāpieņem, jums viņš ir jāmīl, jums viņš ir dāvana. Lūdzu, es domāju tā.
1: Jā, nē, jā, un tas, kā mēs tālāk rīkojamies, tā ir mūsu izvēle.
0: No jā. Tā būtu arī, es domāju, liela iespēja padomāt, bet Dievs dev bērnu, nu.

0: Nu, labi, ka deva. Nu, tad jāuzņemās atbildību. Jā, bet, nu, protams, diemžēl reti, kad es domāju, tā notiek. Bet, nu, ir arī gadījumi, kā mēs zinām, nu, no ārzemju pieredze, tad tur šajās kampaņās pat ir arī reāli izglābti bērni, ir grūtniecis, kuras viņas satiek, piemēram, tur Amerikā, un piedāvā palīdzību, un mēs būtu pat tā, ka tā sieviete ieiet tajā klinikā, kur veic abortus, bet viņa pēc tam iznāk ārā, viņa pasaka, nē, es nevaru, un viņa vērš pie tiem, kurus viņa iepriekš redzējusi ar tiem plakātiem, tie, kas par dzīvību iestājas. Mm. Tā, jā. Jā.
1: Un ja tev būtu iespēja, piemēram, vai ne, pie tevs atnāk sieviete, varbūt pirmajos mēnešos, vai nekad vēl var veikt šo abortu, bet viņa nāk ar to domu aprunāties, piemēram, ar tevi. Ko tu teikti šādai sievietei, kur vēlas veikt abortu, kas varbūt būtu tās lietas, kā tu viņu, gribētu pārliecināt par pretējo, vai likt viņai aizdomāties, ka varbūt tomēr nevajag, ka varbūt tomēr vajag iznēsāt šo bērniņu, kurš piedzims, kurš jau ir dzīves.
0: Nu jā, es domāju, sākumā būtu interesanti noskaidrot, kāpēc viņai šāda doma radusies, ka bērns, kas ir viņas miesā, ko viņa nesavāk lēpī, kāpēc viņa domā, ka tas bērns būtu jānonāvē, kāpēc viņa domā, ka vajadzētu iet uz abortu, vai tas ir no viņas pašas nāk tā doma, vai kāds viņai to teicis, vai viņai teicis tas viņas vīrietis, vai kurš varbūt viņa ir pametis, pateicis, ai, tev bērns, es tevi pametu viss, vai arī tu taisi abortu, vai kaut ko tādu. Nu, vai tur ir bijuši vecāki? Arī tā mēs būtu, ka pat vecāki uzstāja meitai uz abortu, ka vajagot veikt. Vai tie ir ārsti, kas ir pateikuši ultrasonogrāfijā, mēs tur redzam tev kroplis, tur ir tur kaut kāds, nezinu, pieaudzis deguns vai kaut kas, tas nav deguns vai vairāk rokas nekā vajadzīgs. Nu, tas citreiz tur izrādās, ka bijis pat gadījums, kur, nu, tas arī kaut kur ārzemēs, bet kur ultrasonogrāfijā tur esot, nu, tas ar skatījies uz eicu sārprāts. Četras rokas, četras kājas, divas galvas, kas tur ir pa briesmu un jātais aborts. Aizgāja pie cita, es tā atceros, cita ārsta, tas uzstājas ultrasonogrāfiju, izrādās tur dvīņi.
1: Wow!
0: Jā, tā ka ārsti var kļūdīties, jā, un viņi bieži, ļoti bieži, diemžēl, arī uzstādu visādas diagnozes, saka, tur tāda, tur šī tāda problēma, bet, un būtībā baida sievieti, un liek viņai domāt, ka, nu, kaut kas tur nav kārtībā, un būtībā tā kā tā sieviete tajā laikā ļoti emocionāli, es domāju, ka viņu ļoti vieglēja sabaidīt ar šādām, varētu teikt, nu, ziņām. Jā, tas tur, vai šis, nu, šis ir slikti. Un tas viņai liek domāt, ka esot tas aborts jātais, bet, nu, tas tā nav. Un pat, ja tas bērniņš ir kaut kur kroplis, nu, viņam ir jāļauj piedzimt, un nu, tas ir jāatstāj dieva rokās. Jā, cilvēks tur nevar pielikt savu roku. Nu jā, es censtos viņu mudināt saprast, ka tas ir bērns, ka tas ir tā viņai dāvana. Viņai ir fantastiska iespēja, viņai jau ir kļūst par māti, un viņai iespēja fantastiski savu mātišķību realizēt visā pilnībā. Un ja viņa nesajūt atbalstu, viņai nav atbalstu, viņai kaut kas pietrūkst, vai tur finanses, vai kas. Ir grūtniecības krīzes centrs, ir arī jā, ir dažādas iespējas, ir arī kustība par dzīvību, kur Dzintra Bušmane arī strādā un kā mediķis, kā psihologs, ir daudz fantastiskā ārsta arī mums, piemēram, Aiga Rotberga, es zinu, ir ļoti laba ginekoloģe. Nu, jā, būtībā, jā, tāpat ir kristieši, kas ir gatavi atbalstīt un stiprināt, un mēs esam gatavi palīdzēt, kur tas būtu vajadzīgs, tikai jā, vajag šo te labo gribu šo teikt, nu, pieņemt palīdzību arī un būt gatavai, jā, nebaidīties un uzticēties Dievam.
1: Jā, paldies, īsmā, es pat tā klausoties un domāju, tiešām liekas tā loģiski, vai ne, vispār noskaidrot to iemeslu, to sakni, jo tas, ka grib veikt abortu, grib atņemt dzīvību, tas jau ir sekas, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Bet sakni meklējam kaut kur dziļāk, vai ne? Tās bailes, tā nedrošība, tā nespēja vai šaubas par atbildības uzņemšanos, kā es audzināšu šo bērnu, kas notiks tālāk. Vai ne, tam visam ir kaut kāda sakne, vai ne?
0: Mm-hmm.
1: Kā tu pats teici, varbūt, vai ne, vīrietis, kurš ir pametis, vai vecāki, kuriem ir bažas, vai ne? Tik daudz tādas lietas iezogās, un kas grib, jā, vienkārši paņemt nost šo dzīvību, mm-hmm. neļaut tai piedzimt, jā, mm-hmm. neļaut tai patiesi nākt pasaulē.
0: Jā. Jā. Nu jā, šī sakā, es domāju, jā, arī ļoti svarīgi arī akcentēt būtībā arī tēva lomu, ka jā, iepriekšējā raidījumā es runāju par tēvišķību, man arī ļoti, es noklausījos un ļoti patika un uzrunāju, un jā, būtībā arī šis te, ka bieži vien vīrietis, kuram bijusi seksuālā tuvība ar sievieti, viņš bieži vien aizbēg no tās atbildības vai neuzņemās pilnīgi, vai arī pasaka sievietē, jā, taisa abortu, tikai tad mēs paliksim kopā un būtībā tādu šausmīgu ultimātu uzstādu un šantāžu. Un, būtībā tas arī, es domāju, ļoti jāaktulizē un būtībā jā, šī vīšķības krīze, tēvišķības krīze, kas ir šodien būtībā, nu, tikpat kā, nu, man liekas, nu, ļoti lielā pasaules daļā, vismaz noteikti rietumu sabiedrībā, tā ir vienkārši ārprātīgi smaga. Bet šo te aktualizēt, kas ir īsta tēvišķība, īsta vīrišķība, jo patiesībā jau vīrietis pēc dabas viņš ir radīts pēc dieva tēla, nu būtībā, protams, arī sieviete ir pēc dieva tēla, bet vispirms vīrietis tā par radīts un viņā ir šīs tēva tās dotības un spējas un spēks un enerģija. Bet ko viņš ar to dara, vai viņš palaižās un sāk dzīvot tikai sev, savām iegribām, vai viņš attīsta savu potenciālu, savu spēku, savu atbildību, un tiešām ir vīrietis, ir tiešām īsts.
1: Mm.
0: Jā.
1: Jā, un kā tu varbūt, jā, palīdzētu ar šo te izglītošanu, jeb to vīrieša vīrišķības atraisīšana, jā.
0: Mm.
1: Kas varbūt būtu tas, ko tu teikti, jā, vīriem, kādiem jaunajiem vīriem, vai jau varbūt kādiem, kas jau ir pieauguši, bet viņiem neviens nekad nav tā, viņus iniciējis vai neatraisīt šo vīrišķību. Kas varbūt būtu tie soļi, jā, kurus tu ieteiktu spērt?
0: Jā, man ļoti arī šī grāmata Dieva tēvišķība ļoti uzrunā, jā, kas tev zinām, jā, ko lasījāt iepriekšējā reizē.
1: Mm-hmm.
0: Tur būtībā ir, jā, tik daudz vērtīgu lietu, vērtīgu atziņu, ka es šo arī, dzen, vēlos popularizēt. Būtībā jau tagad es to grāmatu iesaku daudziem, ko satieku savā ceļā, daudziem pazīstamiem vīriešiem un puišiem iesaku, un jā, un es tāpat, jā, plānoju vēl kādus arī materiālus veidot par šo, un tā kā, nu, tieši šo grāmatu īpaši tā kā ņemot palīgā. Jā, ir arī šis tas vēl, ko es esmu citu arī lasījis, arī, nu, piemēram, tāds buklets pubertātes laika zēniem, kas domāts, jā, arī ļoti labs, tur arī daudz lietas, es arī uzzināju, ko es iepriekš nebiju pat dzirdējis, nebiju zinājis. Arī interesanti, jā, un tas ļoti vērtīgi, un tiešām arī, jā, jau tajā laikā, un es domāju, jau pirms tam arī, nu, visam savs laiks, protams, bet, nu, tas ir svarīgi. Tas ir, protams, pirmām kārtām es domāju, nu, ir labi, ja tas ir vecāku tāda atbildība, nevis viņi domā, lai viņiem skolā visu iemāc, nu, nav tā. Par šo, diemžēl, tur tikpat kā nav, un, ja, tas, kas ir, tas jau ir būtībā demoralizējuši.
1: Vai ne? Tieši tā pirmais solis patiesībā sākas ģimenē. Sāks ar tēti, kurš, vai ne, māca dēlam vai vectēvs. Vai ne?
0: Jā.
1: Var jebkurš cits, kurš tālāk var rādīt to piemēru, var tā kā vest, vai ne, tajā. Man liekas, tas ir tas pats primārais.
0: Tieši tā, jā, vecāka ģimene. Šīnī sakarā es vēlos minēt tādu iniciatīvu, kas mums ir, ko mēs esam iesnieguši un kur mēs vācam parakstus, ko var parakstīties portālā manabals.lv. Mums ir tāda iniciatīva, kas ir tieši par vecāku iesaisti reproduktīvās veselības satura izveidē. Nu, es atkārtošu vēl aizīt par vecāku iesaisti reproduktīvās veselības satura izveidē. Šādu iniciatīvu tur varat atrast, un tas ir vērts tiešām visiem iesaku to parakstīt, jo tā ideja ir, ka tiešām tiktu veidota programma, būtībā pamazām viņi jau pamazām top, bet ka tiešām vecāki tiktu iesaistīti nevis tā, ka uz skolu atļauja direktors atnākt papardes ziedam, kas arī veids reāli tiešām demoralizējošu izglītošanu un stāsta par kontracepciju un to un attiecībām tikai no tāda, nu tiešām, jāteic, graujošu skatu punktu un būtībā demoralizēt, saka tikai vajag to kontracepciju un viss kārtībā var ar seksu nodarboties, kā saka, un tas ir vienkārši šausmīgi. Mēs zinām, ka tas ir pretēji būtībā mūsu dabai, pretēji dieva likumiem un viņa iedibinātai kārtībai, un mēs zinām, ka seksuālās attiecības var uzsākt tikai pēc laulībām un un tad tās ir skaistas un tiešām piepildītas. Jā, tā ka šāda iniciatīva vēl mums ir, un mēs pamazām veidojam šo programmu, kas arī palīdzētu vecākiem saprast, ko un kā, un ko var runāt, kādus varbūt materiālus vai bukletus paņemt, vai kādas grāmatas var lietot, jā, piemēram, šī dieva tēvišķība un citi arī tiešām labi materiāli, un tiešām to tā popularizēt jā, un tādā absolūti neuzbāzīgā veidā tiešām dot šo iespēju arī vecākiem iesaistīties šajā visā, jo daudz arī vecāki, viņi nezina, ko un kā runāt par šo, un kas varētu bērniem būt labāk, vai labāk runāt par to, vai labāk gaidīt, kad viņi ir kaut ko prasa, vai kā. Tas ir dažādi arī. Es domāju, ka ļoti labi ir vecākiem šāda iespēja, jo, viņiem ir ar bērniem jārunā par to un jāsagato viņu dzīvē, jā. Es domāju, bieži vien tas arī var būt, pat ja bērns neprasa varbūt neko par to, bet ir labi piedāvāt kaut kādu labu materiālu, kādu labu grāmatu, un lai viņš palasa, analizē, un tad viņš pats varbūt arī sāks kaut ko jautāt un var es sarunu raisīties.
1: Kopā ar savu dēlu, meitu, var lasīt šos materiālus, un man liekas, tā ir brīnišķīga iniciatīva, vai ne, ka arī tīpašajos, vai ne, es pat teiktu, intīmajos jautājumos, ka vecāki var pielikt savu roku, vai ne, ka tas nav tikai to, ko māca skolā vai kādas organizācijas vai biedrības, bet ka vecāki kādā ziņā arī var dot savu to pienesumu un jā, es ticu, ka gan jau vai ne pārliecības ir dažādas. Nevar būt pateikt, ka visur viss ir slikts, vai ne, vai visur viss ir labs.
0: Jā.
1: Bet ir kaut kādas lietas, kas varbūt vai ne iet pretī tām ģimenes vērtībām vai kaut kam. Un jā, kas vienkārši ir jāizglīto, kas vienkārši ir jāiegulda savā bērnā, vairāk nevar būt vienaldzīgi, tīpaši šajos laikos. Jā, man pašam vai ne, kā gaidot pirmo bērniņu.
0: Jā.
1: Es tagad domāju, vai ne, kas notiks, kā audzināt, kur sūtīt, bet primāri vai ne pār visam tas, ko es saku, tas, ko es runāju, tas, kādu piemēru es rādu savam bērnam, tiem jauniešiem, vai ne, tas ir pamats, un tās labās grāmatas ir pašam jāizglītojas, jāiet, jārunā, jā. Vienkārši nevar palikt vairāk vienaldzīgs, vai ne?
0: Ja tieši
1: ne,
0: tā, tas, tieši
1: kas,
0: tā.
1: Tas, kas nāk un liek un reizēm bovu pat propagandē, vai ne savu, var būt, jā, daudz ietekmīgāks nekā tas labais, kas būtu mums ir prātā, bet ko mēs neliekam uz āru, ko mēs reizēm neuzdrošinamies vai noklaunamies runāt, vai ne, kas varbūt iet pretēji. Tagad sabiedrībā pieņemtām normām.
0: Jā, pret straumi.
1: Tieši jā, tieši tā pret straumi.
0: Jā, tiešām jābūt mums ir drosmīgiem, tiešām tā arī ar spēku būtībā šis, dzīvības evaņģēlijas jāsludina un būtībā jāturās pretim un tikai stipri turoties pretim mēs varēsim noturēties pret to straumi drausmīgo, kas būtībā aizrauja visu prom, aizrauja visu labo. Mm-hmm. Būtībā aizrauja uz pazudināšanu.
1: Jā, vai ne? Tur, kur nav dzīvība, tur ir nāve.
0: Tieši tā.
1: Tur, kur nepiedzimst bērniņš, tur tiek veikts abots.
0: Jā.
1: Un tā esmā ir garīga cīņa.
0: Tiešām, ne? Tā ir garīga cīņa. To es esmu ļoti izjūtis, jā. Tā ir garīga cīņa. Un aizinīs kampaņās un citādi, jā. Es esmu izjūtis, ka tas, tā nav mūsu cīņa. Tas nav kaut kāda, jā, tu vai man vai kāda cita iedoma mūsu karš, bet ne, tas ir Dieva karš. Un viņš lieto mūsu kā savus instrumentus šī karā, un tāpēc mēs daudz arī lūdzam un cenšamies saprast, kas ir tas, kas strādā, kā mēs varam šī cīņā cīnīties par to labo, skaisto un patieso, lai tas uzvarētu sirdīs.
1: Amen. Un kā turbūt aprakstīt, kas ir patiesa mīlestība, kas tad ir tas labais, kā tad būtu jābūt, kā Dievs ir iecerējis.
0: Jā, kā jau minēju, tad es ticu un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs ir iecerējis, ka šīs dzimuma attiecības vīrietis un sievieti uzsāk pēc laulībām, un līdz laulībām viņi gaida, viņi viens otru iepazīst garīgi un iepazīst, kas ir par cilvēku, un viņiem ir jādomā par šo cilvēku svarēšu, nodzīvot visu dzīvi, es varu veidot savu dzīvi kopā ar šo cilvēku, vai šī savienība būs laba, vai tā būs auglīga, vai arī tā var izrādīties neauglīga, un nekas tur labs nevar sanākt. Es, protams, šī ziņā domāju, protams, nevajag baidīties, varbūt tā otra pusīte būs neauglīga. Es teikšu tā, es paliecināšu arī mani vecāki arī, pēc tam, ka viņi aprecējās, viņi izrādījās, ka viņi esot neauglīgs pāris, bet tā daktēs atzina, bet dedzīgi lūdzoties par viņiem arī kopienā aizlūdza ļoti sirsnīgi un uzreiz nē, bet pienāca laiks, kad pirmais viņu bērniņš, kurš gan diemžēl traģiski aizgāja bojā jau pirms piedzimšanas, bet pēc tam es un vidējais brālis un jaunākais brālis mēs piedzimām un esam tā, ka slavu Dievam, viņš darbojas. Mm. Jā.
1: Amen, slavu Dievam, esmu dzirdējis arī, ka 13 gadu paiet un tikai tad ir pirmais bērniņš, vai ne? Nekad nevajag atmest cerību.
0: Mhm. Tieši tā. Jā, un tas modelis būtībā, ko Dievs iedibinājis, un tādas sasteigtas dzimuma attiecības, sasteigts seks, tas nāk tikai par ļaunu, kā vienam tā otram, būtībā visiem. Jā, bet šis tiešām ir ceļš sagatavoties, nobriest, jā, jo kā mēs zinām, arī zaļas ābols neviens nēd, es domāju. Visam ir savs laiks, jāsagatavojas fiziski un garīgi, un tad tiešām tās attiecības būs tiešām skaistas un vērtīgas un auglīgas.
1: Mm. Jā, gan ar sētā graugļiem, gan arī ar Dieva dāvanām.
0: Tieši tā. Jā. Mums vēl palika kaut kāds laiciņš.
1: Jā, mums vēl ir kādas 5 minūtes izrunāt kaut ko ļoti svarīgu.
0: Vēlamies par kontracepciju neparunājām.
1: Jā, pieskaramies šai tēmai. Aiziet.
0: Jā, es jau minēju kontraceptīvo domāšanu. Kontraceptīvo, es drusciņi jau minēju. Būtībā ir tāds fakts, ka tā pati pārliecību sistēma un psiholoģiskā nostāja, kas pieļauj kontracepciju, labprāt, arī pieļauj abortus. Tas ir zināms fakts, ka tāds strādā, jo to piedāvā sabiedrībā, ko to kontracepciju, nu, lai nav jātaisa aborti, nu, lai nav tas šausmīgais aborts, lai kontracepciju vienkārši izvairīties no tās ieņemšanas bērnu. No latīņu valodā kontracepcijo tas ir pret apaugļošanu, pret ieņemšanu. Bet reāli ļoti daudz tās kontracepcijas, daudz tās metodas, viņas ir pat abortatīvas, un viņas tam bērnam ļauj tikt ieņemtam, bet tā kontracepcija viņu reāli nogalina, un piemēram tāda spirāli, tad tas bērns tiek ieņemts, bet reāli viņš aug, un viņš vienkārši ar laiku tiek sagriezts gabalos, un tas vispār ir kaut kas, nu, prātam neaptverams, kas tur notiek mātes dzemdē, būtībā tas aborts notiek tikai ļoti lēnītēm. Un arī citi briesmīgi veidi, jā, vai nu arī, kas to bērnu nomerdē badā. Un būtībā tā kontracepcija ir ārkārtīgi kaitīga veselībai. Ir pat, tā var pat arī panākt pat neatgriezinisku neauglību un dažādas veselības problēmas. Piemēram, hormonālā kontracepcija ir īpaši kaitīga un tā izjauc dabisko hormonu līdzsvaru un procesu smadzenēs. Piemēram, pavisam ir šausmīgi, ja meitenē pubertātes laikā ir pat dzirdēts, ka pat pirms tam jau izraksta hormonālo kontracepciju, jo tā nojauc smadzenēs procesus, kas sagatavo viņu sievietes un mātes dzīvei nākotnē. Tā kā būtībā viņas smadzenēs tie procesi dabiskie tiek izjaukti reāli, un viņa būtībā, nu, Tas, kas viņai ielikts, lai viņa par māti veidotos, tiek vienkārši izjaukts.
1: Wow.
0: Jā, tas ir vienkārši, nu, negatīvā ziņā satriecošs fakts.
1: Principā meitene beidz domāt kā māti, vai viņai pat nemudina aizdomāties, vai cenšas tieši izjaukt to mātišķo domāšanu.
0: Jā, tieši tā, un tas, es teicu, tas ir pat mērķtiecīgi. Lai reāli viņi nekļūtu par māti. Jā, tur ir tā, ka tā neļauj izstrādāties estrogēniem, tiem sievišķiem hormoniem pietiekošā daudzumā. Ir pat novērots, ka dzīvnieku mātes, kurām pubertātes laikā nav izstrādājies estrogēns, kaut kādu iemeslu dēļ pamet savus mazuļus novārtā. Jā, būtībā visi tie kontracepcijas līdzekļi, kaitīgi veselība, gan tabletes, gan spirāles, gan arī prezervatīvi, tas viss ir kaut kas nedabisks, un tā iejaukšanās Dievi ieliktā kārtībā, un tur šādi vai citādi, bet tas nodara kaitēm. Es teikšu, ka pirmām kārtām tieši garīgā ziņā arī, nu, ka būtībā taisa to sakropļo domāšanu, ka no bērnu izvairīties, un tas bērns, nu, var būt, var nebūt, nu, bet viņš bieži vien tiek uzskatīts par nevēlamu. Nu, tieši dēļ tā, ka, lūk, šitā kontracepcija ir, kas ļauj no tā izvairīties no bērnu ieņemšanas seksuālās tuvības laikā. Jā, un vēl ir briesmīgs fakts, ka ir ļoti daudz arī nāvis no kontracepcijas. Un, kā izrādās, to es konferencē dzirdēju, vienas stundas laikā, kamēr, nu, piemēram, mēs mācāmies, vai tagad runājam, 16 sievietes vai meitenes mirst dēļ kontracepcijas pasaulē. 16 sievietes. Un katru gadu 500 000 nāvis no kontracepcijas, kad sievietes vai meitenes, kas to ir lietojušas, viņas mirst reāli. 500 000. Un tas, jā, nu, šīs nāvis ir katru minūti, katru dienu, katru gadu.
1: Tā kā tas bērniņš mirst vai viņas pašas?
0: Viņas pašas. Arī dzen, jā.
1: A kā, piemēram, jo viņas to nepareiz dara vai ko tas nodara viņām?
0: Nu, kā jau te mums bija, tur ir dažādi, jā, gan tas, ka šie hormoni tiek izjaukti, bet arī visādas citādas, es saprotu, tur veselības problēmas rodas, jo viņi ir šausmīgi nedabiski, tur ir tie sintētiskie hormoni un kaut kādas būtībā, nu reāli ķīmiju dzer iekšā un būtībā
1: Inde.
0: Jā, inde reāli un es nezinu, cik tur bieži, vai tur, es saprotu, laikam ir tāda koncepcija, ko tur katru dienu dzer reāli tikai dēļ tam, kas reāli tikai sešas tās auglīgās dienas un lai tās būtībā tās nomāktu, tad visu laiku dzer to ķīmi, un tas ir vienkārši kaut kas šausmīgs.
1: Ārprāts.
0: Jā, jā, tiešām. Kur ir taču arī, dzen, nu, dabiskā ģimenes plānošana, kur būtībā var visu, nu tā, plus mīnus, bet tā kā saplānot ko un kā, un lai tiešām, lai būtu tas laiks, kad bērni ieņemtu un zinātu, ka, nu, kad arī visdrīzāk nevar notikt, bet, nu, tas būtībā vienmēr jābūt šajā atvērtībai dzīvei, jo arī tas, nu, var arī tur būt kaut kādas nobīdes, jo tajā cikliskajā kalendārā sievietei, bet, jā, pa lielam arī to pat var izpētīt, kad ir tās auglīgās dienas. Mm. Jā. Jā, un šī sakrā vēl gribēju minēt, jā, par šo iniciatīvu arī, ka mums arī, tas arī ir, lai tiešām, jā, iestātos par labu izglītību, par šo reproduktīvo jomu, jo arī šobrīd tiek izstrādāti kaut kādi materiāli, tā kā pēc Education 2030 vadlīnijām visaptarošā seksuālā izglītība. Taču, cik mēs esam zinām par šām vadlīnijām, tad, nu, viņas ir tiešām demoralizējošas. Un tur vispār tā, ka sievietes menstruālā cikla mērķis nemaz nav parādīts. Tas ir tikai 304 frāzēs aprakstīts, un var saprast, ka menstruālā cikla viena fāze ir identiska visam ciklam, kas, protams, ir pilnīgas muļķības, jo tur ir dažādas tās fāzes. Tad vēl vadlīnijās nav informācijas par to, kas ir ļoti svarīgs sievietes seksualitātei, kad un kādēļ uzsākt seksuālās attiecības. Lielākā vērtība šajā seksuālajā izglītībā – seksuālā bauda, nevis atturība, un nekas par cieņpilnām un patiesām attiecībām. Un tad mēs redzam, ka tā nav visaptveroša seksuāla izglītība. Un kāpēc? Tikai daļai informācija, nevis fakti un informācija zinātnē balstīti. Un tad tur ir negatīva attieksme pret grūtniecību, veicina negatīva attieksme pret sievietēm un meitenēm vispār. Jā.
1: Mm.
0: Bet mūsu kristīgā ētikā ir cieņa, otrs cilvēks, mērķis, vērtība, nevis priekšmets, lieta, ko izmantot. Būtībā tas mums, jā, mums ir patiesās vērtības, bet tas, ko viņi grib ieviest, tas ir tiešām kaut kas vienkārši šausmīgs. Un, jā, seksuālās izglītības programmā nav nekādas runas par cieņu. Tev tikai, tur tāda doma, tev tikai vajag piekrišanu no cilvēka, kuru gribi izmantot. Sievietē tas ir nāvējoši. Jā, būtībā šo informāciju es arī fiksēju no konferences, kurā es biju pieslēdzies Zoomā, Kristīgo mediķu biedrības konference. Un, jā, tas bija, jā, tā, jā, ļoti interesanti, kas notiek.
1: Jā, paldies, ka dalies, jā, par šo, ka reāli eksperti, vai ne, Kristīgi mediķi šo informāciju ir apkopojuši un analizējuši, un jā, un secinājuši, ka jā, tu jau tikko nolasīji, ka daudz, kas ir bijis, vienkārši kaut kur pazūd un baudu akcentē vairāk nekā, kā tu pats teici, atturību, un jā, liekas, ka vai ne, ja tev nebūs tā bauda, ja tev nebūs tas, es atļaušos teikt, orgasms, vai ne, tad kaut kas nebūs tev kārtībā, vai ne, tad kaut ko tu nebūs sasniedzis, kā vai, bet Tā nav tiesa, vai ne? Līdz ar to paldies tiešām par šo dalījies un jā, bija gatavs runāt un patiešām pacelt tādas, teikt, sāpīgas, vai ne? Tādas tēmas, kuras daudz pat neinformē, vai ne? Es ticu, ka daudz pat nepaziņo pirms kāds veids abotu vai pēr kaut kādas kontracepcijas, tur zāles vai kaut ko gan, jo tur maziem butiņiem ir viss šīs iespējamās sekas, viss šie te bojājumi, hormonālie traucējumi, pat, kā tu minēji, pat nāve var iestāties, ja tu, jā, ja tavs ķermenis nepanes kaut kādas tās ķīmijas. Jā, un vienkārši grib nopārdot, vai ne, grib, ja ir uztaisīts, jā, tad jāpārdot, vai ne, ja ne, tad pēļņi nebūs. Tas ir arī jebkura lieta, kas tiek ražota. Jā, bet pēdējā lieta tiešām, ko lūdzu, mēs varam darīt, mēs varam aizlūgt arī, jā, lūgt pār šo un jā, un tā arī noslēgt.
0: Jā, paldies, debes Tēvs, par šo mūsu sarunu. Paldies Tev, ka Tu mūs esi radījis, Tu mūs esi radījis un Tu vēlies, lai mēs dzīvotu un lai būtu auglīgi un kā Tu pats esi pavēlējis, esiet auglīgi un vairojieties un piepildiet zemi. Debesu Tēvs, mēs lūdzam par katru cilvēku, jo sevišķi par katru, kurš domā, ka viņam ir tiesības atņemt otram, tas ir mazam nedzimušam bērnam dzīvību, kas domā atžgārni, kas nepazīst tavu mīlestību un kas domā, ka tikai seksuālā baudā vai kaut kādās citās laicīgās lietās ir tā laima rodam, kas nepazīst tevi, kas nepazīst tevi, kas esi dzīvības devējs. Mēs lūdzam Tēvs par visu šo cilvēku patiesu atgriešanos pie Tevis, pie tā, ko Tu esi iestādījis pie patiesām vērtībām, lai tiešām tiktu veidotas stipras ģimenes, tiešām ar atbildību, starpēju cieņu, dialogu, tiešām, kur valda mīlestības, pilnas attiecības. Mēs lūdzam debesu Tēvs īpaši par visiem bērniem, jauniešiem arī, kas vēl mācās, kas vēl izglītojās, kas daudz ko vēl nav uzzinājuši no tā, kas viņiem ir jāuzzina un patiesā gaismā jāuzzina, patiesība jāuzzina. Mēs lūdzam Tev Tēvs par visiem skolotājiem, mīļais Tēvs, lai viņi tiešām ir gani un viņi no savas puses var arī palīdzēt par vecākiem visiem, lai viņi tiešām ir savu bērnu gani un atbildīgi audzina. Slavu Tev, Tēvs, ka Tu esi mums sūtījis savu dēlu Jēzu, lai viņš mums parādītu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un viņš teica arī dzen zaglis nāk, lai zaktu postītu un iznīcinātu, lai kautu, bet Tu, Jēzu, Tu esi nācis, lai mums būtu dzīvība un tā būtu pārpilnība. Slāva Tev, Kungs. Nāc Svētais Gars pār mums, nāc iedvesmo un pārveido šo pasauli.
1: Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
0: Amen.
1: Paldies, ka klausījāties. Esiet svētīti.
0: Paldies. Visiem, lai Dievs svētī.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Tātad Malehija grāmata 2.17 līdz 3.5. Jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem. Jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši? Ar saviem vārdiem. Ik viens, kas dara ļaunu, ir labs kunga acīs. Tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Redzi, es sūtīšu savu vēstnesi. Tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Kurš var izturēt viņa nākšanas dienu? Kurš var nostāvēt viņu ieraudzījis? Jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsāņot un šķīstīt sudrabu. Viņš šķīstīs Levija dēls un noņems tiem piemaisījums kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzālemes labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušos gados. Es tošos jums, lai spriestu tiesu. Es steigšu būt liecinieks pret burviem, pret laulības pārkāpējiem, pret tiem, kas melīgi zvērē, pret tiem, kas apspiež, kas algādzim aiztur algu, kas apspiež atraitni un bāreni, kas svešiniekam nedod ceļa un kas nebīstas manis, saka pulku kungs. Tas ir Dieva vārds.
1: Amen.
0: Un tagad aicināšu Māri Dupuru mūs uzrunāt no Malehija grāmatas.
2: Prieks viss redzēt. Ieskatīsimies Malehijas grāmatā. Mēs šodien no 2. nodaļas 17. panta līdz 3. 5. jau dzirdējām. Jums arī Bībelēs varat sekot līdz šiem pantiem. Vērojot, kas notiek ap mums, kas notiek pasaulē, mēs bieži vien redzam, ka ļaunajiem klājas labi un Dievs neko nedara. Tā tad nav lielas starpības, kā dzīvot. Varētu uzdot jautājumu, kāpēc ļaunie plaukst, vai Dievs vispār redz, vai uzticība Dievam kaut ko maina. Un tomēr šādi jautājumi, kā mēs dzirdējām šodien Dievu vārdā, nogurda Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien mēs skatāmies īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs redzam, ka kādas lietas tomēr mainās un notiek. Bet īstermiņā, ja mēs neredzam, ka ļaunais tiek sodīts, tad veidojās tāda paštaisna nostāja, paštaisna reliģija, ka es pats nosaku savu dzīves standartu un tā sevi attaisnoju. Vai Dievam uz to ir ko teikt? Vai Dievs risinās šo situāciju? Par to mēs šodien paskatīsimies. Un caur šo Malehijas grāmatu dažādās situācijās vīst cauri viena tāda tēma, vai ir kāda starpība. Kā dzīvot, kā ticēt. Tāpat mēs neredzam, ka kaut kas notiktu īstermiņā, un mēs sakam, kur ir Dieva spriedums, nav starpības, jo nekas slikts nenotiek. Un kāda tad bija Dieva tautas jautājumi šajā Malehijas grāmatā, jau no paša sākuma, 1. nodaļa, 2. pantā, jautājums, kā tad tu mūs esi mīlējis? Pēc tam 6. pantā, ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Tagad 2.17, kur ir tiesas Dievs? Un 3. nodaļā, vēl tu kalpot Dievam. Visos šajos te jautājumos ir viena būtība. Vai uzticība Dievam vispār kaut ko maina? Tauta secina, kad ļaunajiem klājas labi, Dievs it kā neko nedara, tātad nav starpības kā dzīvot. Priesteri atļāva pienest nederīgus upurus, sagrozīja Dieva tiesas, pielūksmi, bība Dieva priekšā. Šodien mēs šajā te raksturvietā redzam vienu tādu galveno domu, kad ir starpība kā dzīvot. Jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu. Un šeit mums pirmais pants jau, kur mums ir cilvēki apšauba Dievu taisnību. 17. pantā mēs lasījām, varat ieskatīties Bībelē, jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem, jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši ar saviem vārdiem. Ik viens, kas dara ļaunu, ir labs kunga acīs, tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Ļauniem klājas labi. Tajā laikā Persijas lielvara un mēs, it kā nekas nenotiek, mūs apspiež, vai ir jēga kalpot Dievam. Nekas nenotiek, Dievs mīl varbūt ļaunos, varbūt pat lielos ļaundars, lielos diktators, mūsu vēl nesenajā laikā, kurus mēs tā atceramies, Hitlers, Staļins, Putins varbūt tagad, kurš saka, Nebūtu interesanti, ja karš beigsies. Karš ir interesanti. Ir kaut kāda virzība. Es sakam, nē, tas tā nevar būt. Vai ir kāda tiesa viņiem? Mēs varētu uzdot jautājumu. Vai Dievs viņus mīl? Nu, varbūt lielu ļaunumu Dievs ievēro, bet mazu jau nu nē. Un šeit mums tiek atklāts, kad Dievs ievēro arī mazu ļaunumu. Mēs varētu uzdot, kāpēc viņiem tik labi iet, viņam plaukst, viņi dzīvo savās villās vai jahtās, un viņam ir savs personāls, kas viņus apkalpo, un dakteri, vai Dievs neko neredz. Paiet gadu desmit, bet tas vēl ir mazs laiks. Gada desmit ir mazs laiks. Bet dzīvē ir arī gadījumi, kad mēs negribam, lai nāk Dieva tiesas spriedums. Un tas ir tad, kas attiecās uz mums. Bieži vien mēs neesam izdarījuši daudz labo darbu vai esam darījuši to, ko mums nevajadzēja darīt. Un tad mēs sakam, ka nu, varbūt, ka to spriedumu vēl nevajadzētu tik drīz. Kā mēs sākam bieži vien sevi attaisnot un aizbildināt, un tā veidojās pašizdomāt dievkalpošanu, paštaisnību. Mēs pat varētu, kā ticīgie, sevi sākt aizbildināt ar to, ka Dievs visus mīl, un tad mēs domājam, bet mūsu daļa pie glābšanas, taču nu, nekāda daļa nav, Dievs mūs izglābs. Vienīgais, ko mēs varam grēkot. Bet kāda tad ir atšķirība? Un te mēs redzam, ka bez Dievs priecājās par grēkiem un aizbildinās ar to, un ticīgais skumst par to, ka viņš vēl nav, viņš vēl nedzīvo Dieva līdzībā. Te ir tā atšķirība. Ja es paštaisnību piemēroju sev, tad parasti tā beidzās tieši tur, kur sākās cita dzīve. Kad es saskaros ar citiem, tad es saucu, kur tad ir taisnība. Nu, padomāsim, kāda mums ir tāda gadījuma, ka mēs bieži, nu, tie, kas ir autāra mašīna brauc, es arī, nu, tad es bieži uz ceļa, ja? Tad bieži domāju, kā tā var braukt sevišķi sastrēguma stundās, un es saucu, kur te ir taisnība, ka kāds piegriež tev ceļu. Vai kam ir bērni, un citi bērni dara pāri, un citu bērnu vecāku to attaisno, un tu domā, nu nav taču taisnība. Varbūt tev ir kāds kaimiņš, kurš regulāri tev dara kādas nelietīgas lietas. Es zinu, ka ir tāda kaimiņa, kas cita teritorijā met kaut ko visu laiku iekšā stikls vai vēl kaut ko. Vai sāk kurināt lapas, kas ir slapis, un baigie dūmi nāk vakarā, un tu nevar logu atvērst vaļā. Domāju, nu, kad reiz beidzot beigsies? Un viņš saka, nē, viss kārtībā viņam. Varbūt tu zini, ka ir pastrādāts kāds noziegums. Un kāds, kas ir vainīgs, ir ticis cauri sveikā un netaisnīgais notiesāts. Un tu sauc kopā ar Malahei, kur ir Dieva spriedums, kur ir taisnība. Bet tas bieži vien iziet no tā, ka mēs neredzam visu ainu kopumā, ka Dievs strādā ilgtermiņā. Kāpēc? Mums liekas, ka Dievs ir tālu, ka viņš neievēro, ja nav tiesas, tiesa tiek ignorēta. Ja cilvēki domā, ka Dievs ignorē un neievēro, ka nav nekādas starpības, tad mēs arī sākam domāt, nu tad nav arī nekādas starpības, kā mēs šeit Malahijas grāmatā lasījām, kā mīlēt, ar ko kopā dzīvot, kādu supurus pienest, kādu vīru vai sievu izvēlēties, kādu vēstu sludināt. Un šī rakstu vieta mums atklāja, ka ir starpība, kā dzīvot, jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu, šķīstīt, attīrīt savus ļaudis, draudzi un tiesāt bezdievīgo pasauli. Un te mums pielietojums attiecībā uz sevi. Neattaisnot sevi un neveidot paštaisnu reliģiju. Labāk nožēlot grēkus, atgriezties pie Kristus. Bet attiecībā uz citiem neteikt, ka Dievs nav taisnīgs, jo tad mēs neredzam visu stāstu līdz galam. Nenogurdināt Dievu sakot, viņš neko nedara, nav starpības. Jo arī mēs varam sākt tā domāt, kāpēc Dievs neko nedara, kāpēc netaisni cilvēki gūst panākumus, vai Dievs vispār redz manu situāciju. Malahija mums māca nespried par Dieva taisnību pēc tā, cik ātri viņš rīkojas. Dieva klusums nenozīmē viņa vienaldzību. Te mēs nākam pie otrā punkta, viņš pats nāk. Dievs ne tikai sūta vēstnesi savā priekšā, viņš nāk savā personā

Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzalemas labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušajos gados. Šeit mēs redzam divus vēstnešus, un kā daudz domā, kad pirmais pants ir par Jāna Kristītāju, kas nāk Kristus priekšā. Bet tad nāk pats kungs un derības vēstnesis, un daudzi saka, ka šis ir viens un tas pats. Kungs un derības vēstnesis vienā personā. Ja iesākumā vēstnesis ir Jānis Kristītājs, par ko mēs lasām pirmajā pantā, tad pēc tam nāk pats kungs. Vēstnesis sagatavo ceļu derības vēstnesim kungam. Un es gribu nolasīt no Lūkas evaņģēlija rakstu vietu, kas to apliecina. Lūkas evaņģēlijas 2. Nodaļa no 19. Panta. Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņam jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidi. Bet šie vīri pie viņa no gaišu sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidi. Bet tanī brīdī viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem viņš dāvāja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, izliejiet, spitālīgie to apšķīsti, kur liet dzird miroņu ceļus augšā, nabagiem sludina prieka vēsti. Un svētīgs, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad no Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāk uz ļaudīm runāt par Jānu. Ko jūs gājat tuksnesī skatīt, vai niedri, ko vējš šauba? Jeb ko jūs gājat redzēt, vai cilvēku apģērbt mīkstās drēbēs? Lūk tie, kas dārgās drānās un pilnībā dzīvo ar ķēniņu namos. Jeb ko jūs gājāt redzēt, vai pravieti? Tiešām, es jums saku vairāk nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas sataisa ceļu tavā priekšā. Jo es jums saku, no visiem, kas dzimuši no sievām, neviens pravietis nav lielāks par Jānu Kristītāju. Bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki apliecināja, ka Dievs ir taisnis, likdamies kristīties ar Jāņa kristību. Tikai farizei un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu. Daudziem Kristus atnākšana ir iepriecinoša, tomēr daudziem nē. Ne visi gāja nožēlot grēkus, kad es to aicināju Jānis Kristītājs, sagatavoties Kristus uzņemšanai. Tiem, kuriem bija šī paštaisnā reliģija, kas apsūdzēja Dievu, viņa atnākšana ar tiesu vairs nav iepriecinoša. Rakstu mācītājiem farizē nepieņēma Dievu padomu. Viņi vēlējās paši menedžēt ticības lietas un aizmirst par to, ko Dievs ir rakstos solījis. Viņu sastapšanās ar derības vēstnesi nav iepriecinoša, jo tie, kuri pazemībā gaidīja, glābēji, bija priecīgi, bet viņiem nē. Tātad Kristus nākšana ir kā uguns. Kristus nākšana ir kā šķīstīšanas darbs templī, kur tauts sastapās ar Dievu. Kristus nākšana ir kā kausēšana. Interesanti, kur bija tā vieta, kur vispār cilvēks sastapās ar Dievu? Tas bija templis. Vecās derības laikā tā bija atsevišķa vieta. Atsevišķa vieta, kur vienreiz gadā varēja ieiet augstais priesteris vissvētākajā vietā sastapties ar Dievu. Bet bija arī vēl atsevišķa vieta ebreju vīriešiem pagalms, kur viņi varēja sastapties ar Dievu. Un atsevišķa pagalms sievietēm. Un tad bija vēl atsevišķa pagalms pagāniem. Atsevišķa pagalms pagāniem, uz to mums vajadzētu šoreiz vērst savu uzmanību, jo tieši šajā pagalmā bija ierīkots tirgus, biznesa vieta. Vienīgā vieta, kur cilvēki no visām tautām varēja sastapties ar Dievu, bija šis pagānu pagalms, un tur biznesa īpaši plauka, tirgošanās, skaļums. Viņi nevarēja tur meditēt. Kā lai Dieva tauta izpildu savu misijas darbu, lai citas tautas varētu iepazīt Dievu, ja šis pagalms ir aizņemts ar citu? Uzzināt, saprast Dievu, saprast viņa ceļu. Un tieši tā ir tā vieta, kur Kristus parādīja savu tiesājošo nostāju, kur viņš apgāza šos naudas mijēju galdus. Nolasīšu jums no Marka evaņģēlija 11. nodaļas no 15. līdz 17. pantam. Un tie nāk uz Jeruzalemi, un templī iegājis, viņš sāk izdzīt tos, kas pārdeva un pirka templī, un apgāza mijēju galdus un baloži pārdevēja solus. Un neļāva nevienu lietu nest caur templi, un viņš mācīja un sacīja, vai nav rakstīts? Mans nams taps nosaukts par lūdzu.

lūgšanām visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Un rakstumācītie un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa, tāpēc, ka viņš mācīja un bija aizrāvis daudz ļaudis. Tad, kad nāk Kristus, priekš daudziem viņa atnākšana nav iepriecinoša, jo tas iznīcina viņu biznesu. Tā šie Levī dēli, kas bija Levī dēli, viņi bija vecā derības priesteri, viņi bija pārvērtuši šo vietu par tirgus vietu un aizslēguši no visām tautām cilvēkiem pieeju, lai iepazītu Dievu. Un tāpēc mēs lasām šajā otrajā pantā, kurš var paciest viņa atnākšanas dienu. Paštaisna reliģija to nevar. Tai jābūt attīrītai vai notiesātai. Interesanti, ka kungs sākumā attīra, un pēc tam tikai nāk tiesa. Sākumā Levī dēliem jābūt attīrītiem, Dieva priesteriem, lai tauta saprastu Dievu, lai tautai neliktu, nebūtu šķēršļi iepazīt Dievu. Un tad nāk tiesa. Vēsturē mēs jau vairākas tādas mazākas tiesas esam redzējuši. Noāsa plūdi ir bijuši. Bijusi Dieva tiesa pie Sodomas un Gomoras. Salamana templis ir nojaukts, tauta aizvesta trimdā. Un te Kristus parāda, kāda viņam ir attieksme pret to. 70. Gadā templis tiek nojaukts, un vēl būs viena pēdējā tiesa, uz ko norāda viss šīs iepriekšējās tiesas, ka Dievam nav vienalga. Tāpēc nāk vēstnesis Jānis, kurš aicina uz grēku nožēlu un sagatavo Kristus uzņemšanai un sekošanai viņam. Tāpēc nāk derības vēstnesis Kristus, lai Dieva cilvēki varētu būt izglābti, attīrīti kalpošanai Dievam labākā veidā un lai nebūtu pakļauti galējai pazudināšanai. Un te arī pielietojums mums. Mēs bieži vēlamies, lai Dievs maina sabiedrību, lai Dievs tiesā ļaunumu, lai Dievs izlabo citus, bet Dievs nāk un sāk ar savu tautu. Labs jautājums mums sev, ko Dievs vēlas šķīstīt manī. Kristietība nav tikai gaidīt, ka Dievs izmainīs pasauli, tā ir gatavība ļaut viņam vispirms izmainīt arī mani. Vai es esmu nožēlojis savu paštaisnību, paštaisno reliģiju, kur es pats sevi glābju un uzņēmis glābēju Kristu, uzticējies viņam 100% savā glābšanā. Viņa darbam pie krusta. 100% nozīme, jo tas 100% upuris, kas pilnībā mani glābi, vai es tam ticu? Kad tu sauc, Dievs, kāpēc ļaunajiem klājas labi? Kur ir taisnība? Kāpēc tu klusē? Dievs nāk un neklusē. Viņš nāk pie tevis, lai aicinātu pie sevis šķīstītu, izglābtu no tiesas, kura nāk. Nu, vai tu uzticies viņam šajā glābšanas darbā? Tātad pirms Dievs tiesā pasauli, viņš šķīsta savu tautu. Un te mēs nākam pie trešā punkta. Šķīstīšanas mērķis ir patiesa pielūksme un taisnība. Dievs nešķīst tikai, lai sodītu. Viņš šķīsta, lai tauta kalpotu viņam, pielūksme būtu patiesāka, sabiedrībā valdītu vairāk taisnības. Bet pēc Levī dēla šķīstīšanas seko tiesa pret burviem, laulības pārkāpējiem, melkuļiem, tiem, kas izmanto aptraitnes, bāriņas, svešiniekus pret apspiedējiem, tātad īstā pielūksme pēc izglābšanās un šķīstīšanas vienmēr izpaužas taisnīgā dzīvē. Mēs varētu teikt taisnīgākā dzīvē, jo pilnībā taisnīga dzīve būs tikai mūžībā, bet mēs varētu progresēt tajā. Tas, ka Jēzus ierodās templī un dzenārā biznesa no tempļa, kurš aizšķērsojas visiem pieeja pie Dieva, tā ir atbilde, uz ko viņa lūdza. Ko viņa lūdza? Kāpēc ļaunie plaukst, kāpēc korupcija plaukst? Vai Dievs vispār redz, kāda jēga, Dievs neko nedara, izrādās, ka pat ir bīstami tā jautāt, jo Dievs nāk, Dieva atbilde, es nāku šķīstīt un tiesāt. Nāku. Iespējams, ka es saucu pēc tiesas, kad es saku, kur ir Dieva taisnība, bet tā var izrādīties, man arī nepatīkam. Te mēs trešajā pantā redzam tādu Levī dēli, vēlreiz atkārtošos, kas tie tādi bija tie Levī dēli. Tie bija vecās derības priesteri. Bet jaunās derības laikā, pēc Kristus, šķīstīšanas tie ir apustuļi un viņa draudze, ticīgie cilvēki, kas visi tiek nosaukti par ķēnišķīgiem priesteriem. Viņiem visiem ir Dieva atziņa par glābšanu. Viņi katrs var pastāstīt par Dievu, par glābšanas ceļu. To, ko vecās derības priesteri pagānu pagalmā bija atņēmuši, to jaunās derības ķēnišķīgie priesteri draudze
atrodas visu laiku pagānu tūmā, lai norādītu uz valstības atslēgām Kristus glābšanu, kur ir tū. Interesanti, kur Dievs novietoja savu derības tautu tajā laikā? Kāpēc tieši Jeruzalemē? Vai tur, kur ir šī apsolītā zeme? Vai arī geogrāfiski tam nebija kāda īpaša nozīme? Atcerieties, padomājiet, maza tāda strēmelīte, no vienas puses jūra, no otras tūksnes. Kāpēc tur? Tajā vietā gāja tirdzniecības ceļš. No Ēģiptes uz pārējo pasauli un atpakaļ. Un tad, kad pagāni cilvēki ceļoja uz Ēģipti, viņam vajadzēja apstāties Izraēlā. Viņam vajadzēja aprunāties. Tā bija zelta vieta priekš tās tautas. Tirdzniecība tur plauka, bet viņi to bija ienesuši arī templī. Tā bija vieta, kur pagānu tautām bija jāsaņem Dieva atziņa, bet viņi bija aizslēguši to. Levī dēli šo iespēju bija lieguši, un tāpēc ir jānotiek šķīstīšanai. Dievs vecās derības sistēmu, kur jau vairs nestrādāja, šīs sistēmas vietā 12 cilts, kas bija, viņš izveidoja jaunu. Un 12 apustuļiem, kuriem tiek dotas valstības atslēgas atziņa, jaunie šie ķēnišķīgie priesteri, lai apkārt mītošie pagāni uzzinātu par Dievu valstību un glābšanas plānu. Te ir pielietojams mums, arī mēs netiekam šķīstīt tikai sevis dēļ, bet lai apkārt tie cilvēki, kas ap mums, arī kaut kādā mērā iepazītu Dievu vislabāk, ka viņi tiek izglābti priekš mūžības. Un sabiedrībā valda vairāk taisnības. Kas ir šīs valstības atslēgas? Evaņģēlijs. Gribu jums nolasīt no Ebreju vēstules 10. Nodaļas. Arī mēs ar Jēzus Kristus miesas upuri esam padarīti svēti pavisam. Un katrs priesteris gan ik dienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš, Kristus, vienu upuru par grēkiem upurējis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Jo projām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tik slikti viņa kāja pameslam. Jo ar vienu upuri viņš, Kristus, uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Lūk arī evaņģēlijs. Kad mēs lūdzam grēku piedošanu un noticam Kristus glābšanai, mēs tiekam šķīstīti un varam pienest neviltot pateicību kā labības dāvana. Interesanti, kas šeit trešajā pantā bija šī labības dāvana ebreju valodā miņjah. Bija viens no vecās derības upuriem. Smalkiem miltiem, eļļas, vīraka, dažkārt ceptas maizes vai plāceņiem. Un atšķirībā no dzīvnieku upuriem tur nebija asins. Ko tas simbolizēja? Pateicību Dievam, cilvēka darba augļus, nodošanos Dievam. Un ko tas nozīmē šeit Malahijas 3. Nodaļas 3. Pantā? Kad tiek teikts, tie pienesīs tam kungam labības dāvanu taisnībā, tas nenozīmē tikai pareizi izpildīt rituālu. Pravietis šeit runā, ka pēc šķīstīšanas priesteri kalpos ar tīru sirdi. Būs taisni Dieva priekšā, viņa pielūksme būs patiesa. Tātad labības dāvana šeit kļūst par simbolu tādai patiesai kalpošanai, nevis tikai tādai ārējai ceremonijai. Kad vairs nav nepieciešams upurs par grēkiem, jo tas jau ir nests Jēzus Kristus, paliek slavēšana un taisnīga dzīve. Ebrejiem 3:15. Nesiesim tad caur viņu slavas upuru Dievu un vienmēr tas ir lūpu augli, kas viņu vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Tad pēc šķīstīšanas seko tāda patiesa pielūks un taisnīgums, rūpes par vājajiem godīgums. Dievs to grib pielietojams mums. Mēs varam sev jautāt, vai man pielūks un tad atspoguļos tajā, kā es izturos pret cilvēkiem, vai esmu godīgs darbā, attiecībās, vai man ticība, ja redzam ikdienā, ja tikai svētdienā. Dievs vēlētos, lai mēs progresējam tajā, ka ne tikai pareizi pielūks, bet arī cilvēks, kur dzīve veidojas saskaņā ar viņa raksturu. Un vienā teikumā galveno domu gribētu pateikt, kad šķiet, ka Dievs kavējas ar taisnību, viņš patiesībā gatavojas nākt, vispirms šķīstīt savu tautu un tad tiesāt ļaunumu. Viena doma, kas savieno visus šos trīs punktus, Dievs aicina ne tikai gaidīt iejaukšanos pasaulē, bet būt gataviem viņa darbam sevī. Kad šķiet, ka Dievs kavējas, uzticies viņa taisnībai, kad Dievs darbojas ļauj, lai viņš turpina darboties. Kad Dievs ir šķīstījis dzīvo tā, lai tava dzīve kļūtu par patīkamu upuru viņam.
Ja Kristus, padomāsim, nāktu šodien, vai mēs vēlētos tikai, lai viņš tiesā pasauli, vai arī esam gatavi, lai viņš mūs glābj un šķīst. Kāda bija Dieva tautas uzdotie jautājumi vēlreiz sākumā? Kā tu mūs esi mīlējis? Ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Kur ir tiesas Dievs? Vēl tu kalpo Dievam visos gadījumos? Uzticība Dievam vai tiešām kaut ko maina? Un Dievs atbild, nē, jums nav taisnība. Viņš saka, es nāku, un iedomājieties, ka ar katru dienu viņa nākšana ir tuvāk. Ar katru stundu viņa nākšana ir tuvāk. Es nāku, tas ir ļoti spēcīgi. Dievs būtībā saka, jūs domājat, ka es neko nedaru, jo es vēl neesmu rīkojies, bet mana kavēšanās nav mana vienaldzība. Interesanti, ko Dievs vispirms dara? Mēs gaidītu, kad Dievs teikt, es nāku tiesāt bez Dievas, bet viņš saka, es nāku šķīstīt Levī dēls. Tas nozīmē, Dieva taisnības sāks vispirms pie viņa nama. Un nobeidzot, tad ir milzīga starpība, kā dzīvot, jo Dievs redz, Dievs šķīsta, Dievs tiesās. Tauta saka, nav starpības, visi dzīvo vienādi, ļaunajiem klājas labi, Dievs neko nedara, Dievs saka, es redzu, es atnākšu, es šķīstīšu, es tiesāšu. Un beigās šī atšķirība būs redzama. Un tas ļoti labi sasaucas ar 3. nodaļas 18. pantu. Tad jūs atkal redzēsiet atšķirības starp taisno un bezdievu, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas viņam nekalpo. Manuprāt, šis pants ir visas šīs grāmatas atslēga. Tāpēc es formulētu šo te galveno domu, lai arī šobrīd var šķist, ka nav nekādas starpības par uzticīgu un neuzticīgu dzīvi Dievam. Dievs apliecina, ka ir reāla atšķirība. Viņš šķīstīs savus ļaudis un tiesās ļaunumu un galu galā to darīs redzamu visiem. Āmen!

Pusietnīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

6. Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas. Tad Jēzus sacīja, kad jūs cilvēka dēlu būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācījis. Un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Viņam tā runājot daudzi sāka viņam ticēt. Lasim no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošās sajūta, ka te ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur ērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Svētie raksti saka, katra valdība ir Dieva iecelta. Tā ir Dieva kalpone tevis labā. Arī tad, kad kārtības un taisnības uzturēšanai tā iejaucas ar zobenu un spaidiem, tā pagodina Dievu un ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Laicīgā valdība viscauri ir balstīta uz likumu, ko Dievs licis cilvēka dabā. Likums apstiprina to, kas ir taisnība. Tas prasa sodīt grēcinieku un sola atalgot to, kas rīkojas taisnību. Likuma būtība ir taisnība un sods. Un tāds ir arī Dieva dotais valdības uzdevums. Ar savas varas palīdzību tai ir jāuztur taisnība, tai jāaizstāv savu padoto dzīvība un labklājība, tai jārūpējas par bērnu un vecu ļaužu tiesībām, tai jāiestājas par neaizsargātiem un jāgādā par slimiem un nabagiem, tai jāgādā par normāliem darba apstākļiem un labu dzīvi mājās, cik vien iespējams tai jārūpējas par to, lai tiesības un pienākumi tiktu sadalīti vienlīdzīgi. Ar spēku un piespiešanu tai jāsauc pie kārtības viss un visi, kas noziedzas pret savstarpējo solidaritāti, taisnību un žēlastību. Runājot Pāvila vārdiem, šī kārtība ir Dieva iecelta, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Un tādēļ valdība nenes zobenu velti. Dievs ir licis valdību par sargu šai ļaunajā pasaulē un devis tai varu šos likumus uzturēt. Tā var būt arī ieroču vara, kas vērsta pret cietsirdīgiem un stūrgalvīgiem cilvēkiem. Piedot 77 reizes, tas nav laicīgās valdības uzdevums, tai jārīkojas tūlīt, nekavējoties un izlēmīgi. Tā nedrīkst atstāt ļaunumu nesodītu, citādi tā nebūtu izpildījusi savu uzdevumu, taču vienlaikus valdībai ir jārīkojas arī ar apdomu un gudrību, ka tā ne tikai soda, bet arī ņem vērā to, kas varētu nākt par labu pārkāpējiem. Arī mīlestība un žēlsirdība pieder pie likuma, ko laicīgā valdība ir aicināta uzturēt. Bet garīgajai valstībai ir pavisam cits uzdevums un būtība. Tā nav domāta, lai uzturētu taisnību, bet gan lai dāvātu cilvēkiem grēku piedošanu. Šī valstība nav domāta laicīgām rūpēm, bet gan pestīšanai. Te neizpaužas Dieva gādība par fizisko eksistenci, bet gan viņa vēlme mūs visus glābt savā mūžīgajā valstībā. Tādēļ garīgā valstība ir pilnībā balstīta uz evaņģēliju. Tās būtība ir Dieva dotā grēku piedošana. Tās pamats ir Kristus glābšanas darbs Golgātā. Tās ārējais veidols ir nevis valsts, sabiedrība, likumi, tiesas un valdības, bet gan baznīca ar tās svētumiem un draudzēm, kur tiek sludināts glābšanas vārds, kur cilvēki tiek kristīti par žēlastības valsts pilsoņiem, kur grēciniekiem tiek sniegta grēku piedošana un tiek klāts dievgalds, lai pazudušus cilvēkus darītu par Dieva valstības mīlesta viesiem. Garīgās valstības būtība ir nevis likums un taisnība, sots un atmaksa, bet gan žēlastības pilna mīlestība, kas nodevusi sevi nāvē, lai izpirktu pasaules grēkus, un kas dāvā dzīvību un svētību par velti bez maksas. Kur vien cilvēki ir šīs mīlestības satvērti, viņi paši sāk piedot. Par velti saņēmuši,
par velti tie dot tālāk. Viņi ir gatavi piedot tiem, kas pret viņiem grēkojuši, gluži tāpat kā viņiem pašiem visi grēki ir tikuši piedoti. Viņi ir žēlsirdīgi, jo paši ikdienas saņem no Dieva žēlastību. Viņi sāk dzīvot ar izšķērdīgu un ģeķīgu prieku spēdami, ziedot savu labumu, atteikties no savām tiesībām citam par labu, pagriezdami otru vaigu, kad kāds sit, atdodami savu mēteli tam, kam tas tik ļoti nepieciešams. Šo valstību Dievs dāvā tikai atdzimušajiem un izglābtajiem. Tai nav nekāda sakara ar radītām lietām un cilvēka dabu. Ārpus Kristus valstības stāvošam cilvēkam sirdī nav pat ēnas vai atblāzmas no šīs valstības. Tādēļ evaņģēlijs ir jāsludzina visiem cilvēkiem. Visas tās lietas, kas tiem ir ārpus evaņģēlija, iespējams šai dzīvē ļoti labas un vērtīgas, taču tā kā viss radītājs ir grēka aptraipīts un Dieva priekšā ik viens cilvēks stāv kā pārkāpējs, tad arī vislabākā dzīve, kas veidota uz likuma taisnības prāta un cilvēciskās labestības pamata, nepielūdzami nonāk zem Dieva soda, ko bauslība spriež pār visiem grēkiem. Visā plašajā pasaulē nav nekā tāda, kas spētu pastāvēt Dieva tiesas priekšā, tāpēc Dievs savā žēlastībā ar vienu lielu upuri ir izpircis visus pasaules grēkus. Un tagad ar evaņģēliju viņš aicina saņemt pilnīgu un nepelnītu piedošanu, lai ik viens, kas ir kristīts un tic, tiktu uzņemts Kristus valstībā un dzīvotu tur ticībā. Cilvēkam, kas dzīvo Kristus valstībā, visi viņi grēki ir piedoti, bet cilvēkam, kas tur nedzīvo, pašam par visu būs jāatbild. Tādēļ viss labums, kas ir atrodams laicīgā valstībā, ir tikai relatīvi labs, ar to pietiek tikai un vienīgi šai pasaulē. Bet tiklīdz sākam domāt par mūžīgo dzīvi, mēs saprotam, ka te ir vajadzīgs kas cits. Jēzus Kristus nepelnītā žēlastība. Šīs divas valstības ir pilnīgi atšķirīgas viena no otras. Laicīgā valstība ir atbildīga par kārtību, bet garīgā par pestīšanu. Laicīgā nodarbojas ar šo pasauli, garīgā ar nākamo. Laicīgai valstībai grēki ir jāierobežo, garīgā tos piedod. Laicīgā valstība savu mērķu sasniegšanai ķeras pie zobena, turpretī garīgā pati ir gatava uzņemties ciešanas. Laicīgā valstība pamatojas uz likumu, bet garīgā uz evaņģēliju. Laicīgā valstība ir pamatota Dieva radītajā dabā, bet garīgās valstības priekšnoteikums ir piedzimšana no jauna. Laicīgā valstība pilnībā pieder vecajam laikmetam, kas dodas pretī savam galam, turpretī garīgā valstība ir jaunā laikmeta sākums. Kristietis dzīvo abās šajās valstībās. Viņš pieder divām pasaulēm, un tam ir divas pilsonības. Vispirms viņš ir pilsonis šīs pasaules sabiedrībā un pakļauts laicīgai valdībai. Šeit uz ikvienu kristieti attiecas princips, ka ik viens, lai ir paklausīgs valdībai, kas ir pār viņu. Jo valdība ir Dieva iecelta. Tā kalpo Dievam ar likumiem un noteikumiem. Tādēļ kristietim ir jābūt paklausīgam ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, tā kunga dēļ. Dodiet katram, kas viņam pienākas, nodevas, kam nākas nodevas, muitu, kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Cilvēks, kas nostājas pret laicīgo varu, nostājas pret Dieva kārtību.
Tā viņš pakļaus sevi Dieva sodam. Visā savā cilvēciskajā ierobežotībā laicīgā kārtība tomēr ir Dieva līdzeklis, lai radītu normālus sadzīves apstākļus cilvēku vidū. Nepilnīga kārtība noteikti ir labāka par nekārtību. Kristus

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Tad bumpo, trah, aizcirta un aizslēdz durvis. Tā. Tagad uz kādu laiku esam no viņu vaļā tikuši, noteica Polinēziju un izlīd no paslēptuves. Tagad viņš var mācīt citus, kā jāvada kuģi. Ak, tu debestiņ, kas šim tēviņam par bezkaunību? Es esmu jau aizmirsusi daudz vairāk par navigāciju nekā šī treknā nederīgā uķis, jebkad zinājusi. Tagad ejiet un pastāstiet visu doktoram. Bumpo nākušās pāris dienās tev būs jāpasniedz maltīt skaitē. Un viņa uzsāk jautru norvēģi jūrnieku dziesmu, uzlaidās uz manu plecu un mēs visi uzkāpām klājā. Kapablankas salās mēs palikām 3 dienas. Bija 3 iemesli, kāpēc uzkavējāmies šeit tik ilgi, kaut gan mums tiešām bija jāsteidzas tālāk. Viens iemesls bija tas, ka krietnā jūrnieka milzīgais apetīts bija krietni samazinājis mūsu proviantu. Pārbaudot savus krājumus, konstatējām, ka bez sālītās gaļas viņš apēdz arī ļoti daudz citu produktu, un tā kā mums nebija naudas, tad lauzījām galvas, kā tikt pie jauniem krājumiem. Doktors pārbaudīja visu ceļa somu, vai tur nebūtu kas pārdodams, bet tur bija tikai vecs pulkstenis ar salaustu rādītāju un iedauzītu vāku. Par to mēs nebūtu dabūjuši vairāk naudas kā māciņai tējus. Bumpo gribēja dziedāt ielās komiskas nēģera dziesmiņas, kuras bija iemācījies Džoligingā, bet doktors neticēja, ka salas iedzīvotājs interesē šo afrikāņu mūziku. Otrs iemesls, kāpēc palikām, bija vēršu cīņas. Šais salās, kas pieder Spānijai, katru svētdienu notiek vēršu cīņas. Mēs iebraucām kādā piekdienā, un kad bijām atbrīvojušies no krietnā jūrnieka, aizgājām uz pilsētu pastaigāties. Tā bija savāda maza pilsētiņa, pavisam citādi nekā tās pilsētas, kuras bija redzējis līdz šim. Ielas bija stūrainas, līkumainas un tik šauras, ka 2 rati blakus nevarēja braukt. Pretīm stāvošo namu jumti gandrīz sagāja kopā, un tie, kas dzīvo jumti istabiņās, izliekušies pa logiem, varēja paspiest pretīm dzīvojošo paziņu rokas. Doktors stāstīja, ka tā esot ļoti veca pilsēta, tā saucās Monteverde. Mums nebija naudas, un tāpēc negājām uz viesnīcu vai uz tamlīdzīgām vietām, bet otrā vakarā iedam gar kādu gultu taisītāju veikali ieraudzījām durvi priekšā dažas viņa pagatavotas gultas. Doktors sāk spāniski sarunāties ar gultu taisītāju, kas sēdēja durvi priekšā un kaut ko svilpa pa savām papagailim. Doktors un gultu taisītājs iegrim draudzīgā sarunā par putniem un citām lietām, un tā kā bija klāt vakariņu laiks, šis vīrs lūdza mūs palikt pie viņa un ieturēt kopā vakariņas. Protams, mēs labprāt pieņēmām viņu uzaicinājumu, un pēc maltītes ēdienas bija ļoti labs. Gandrīz viss bija pagatavots olīvu eļļā, nosēdāmies ārā uz ielas un nopļāpājām līdz vēlai naktī. Kad beidzot piecēlāmies un gribējām atgriezties uz savu kuģi, gultu taisītājs negribēja par to nedzirdēt. Viņš stāstīja, ka ostas iela esot ļoti vāji apgaismot, un šonakt nesot mēnesis. Mēs droši vien aizmaldītos, tāpēc viņš lūdza mūs palikt nakti pie viņa un atgriezties uz kuģi tikai otrā rītā. Beidzot mēs piekāpāmies, bet gultu taisītājiem nebija viesistabas, un es, doktors un Bumpo pārnakšņojām gultās, kuras atradās ārā un kuras viņš gribēja pārdot. Nakts bija tik silta, ka segu nevajadzēja. Mums bija ļoti patīkami gulēt ārā un pirms iemikšanas novērot gājējus un jautro ielas dzīvi. Man radās iespaids, ka spānieši vispār naktīs neguļ, kaut gan bija jau ļoti vēls, visi restorāni un kafēnīcas bija vaļā un viesi jautri trieca pie mazajiem galdiņiem, kas stāvēja dārziņos kafēnīcas priekšā. Tālumā bija dzirdams klusas ģitāras skaņas, kas jaucās ar trauku šķindoņu un cilvēku balsīm. Tas man atgādināja tēvu un māti piedlabējā, flaucas spēli vakaros un ikdienas dzīves ritumu. Savā ziņā man bija žēl, ka viņi nevar līdz ar mums baudīt jauko ceļojumu, jo mēs taču vienmēr piedzīvojām kaut ko jaunu un gulējām tik dīvainos apstākļos. Beidzot gan man ienāca prātā, ka viņi nemaz nepriecātos, ja viņus uzaicinātu pārgulēt gultās, kas novietots uz ietnes, veikala durvi priekšā. Cik dīvaini tomēr ir daži cilvēki. Otrā rītā mūs uzmodināja liels troksnis. Pa ielu nāca raibi ģērbušies vīri, kuriem sekoja liels bars sajūsmināts sieviešu un bērnu, kas visi kliedz urrā, urrā. Es jautāju doktoram, kas tie tādi? Tie ir vēršu cīnītāji? Viņš atbildēja, rīt notiks vēršu cīņas. Kas tas ir vēršu cīņas? Es vaicāju tālāk. Man par lielu izbrīnu doktors kļuva klužas sarkans aiz dusmām. Es atcerējos to brīdi, kad viņš savā zvēra dārzā runāja par lauvām un tīģeriem. Vēršu cīņas ir muļķīga, nežēlīga un riebīga izprieca.
Spānieši ir ļoti laipni un viesmīlīgi cilvēki, bet nekad nevarēšu saprast, kā viņi var priecāties par šīm nejēdzīgajām vēršu cīņām. Tad doktors pastāstīja, kā vispirms satracinot vērsi, kā viņi izvedot cirka arēnā, kur viņi priekšā skraidot vīru ar sarkaniem lakatiem, pēc tam vērsim atļaujot nogalināt dažus nabaga vecus nogurušus zirdziņus, pie kam vērsis pats tā nogurstot, ka vairs nespējot pretoties, kad vērsis galīgi nomocīts uz arēnas uznākot vīrus ar zobenu viņu nodurot. Katru svētdienu doktors turpināja, gandrīz katrā lielākajā Spānijas pilsētā tādā kārtā nogalina 6 vēršus un tikpat daudz zirgu, bet vai tad vērši nekad nenogalina cilvēkus? Nelaimīgā kārtā ļoti reti. Pats saniknots vērsis nav uz pusi tik bīstams, kā izskatās, ja vien cilvēks ir veiklis un nezaudi apķērību. Šie vēršu cīnītāji ir ļoti veikli un spēcīgi, un visi viņu sabrīno, bet jo sevišķi spāniešu dāmas. Slavens vēršu cīnītājs vai matadors, kā viņi tos sauc Spānijā, ir vēl lielāks vīrs nekā pats karalis. Bet tagad aiz stūra nāk otrs gājiens. Paskaties tikai, kā mēģi smet viņiem gaisā buķes. Tiešām jāsmējas. Šai acu mirklī iznāca mūsu draugs, gultu taisītājs, kas arī gribēja noskatīties gājienā. Kad viņš bija novēlējis mums labu rītu un apjautājies, kā esam gulējuši, mums piebiedrojās kāds viņa paziņa. Gultu taisītājs stādīja mums savu draugu priekšā par Don Enrico Cardenu. Izdzirdis, kas mēs esam, Don Enrico sāk runāt angliski. Likās, ka viņš ir labi audzināts, smalks kungs. Lūksim Dievu! Mīļais debesu tēvs, mūsu dzīve top piebārstīta allaž pilna ar dažādiem pārsteigumiem. Tā kā šeit ceļotājiem vēršu cīņas, kas vēlāk izrādīsies, doktoram ir ļoti nepatīkama lieta. Jo viņš saprata dzīvnieku valodu, viņš saprata, ko dzīvnieki par to domā, ko vērši par to domā, un viņi arī uzzināja, ko cilvēki par to domā. Cilvēkiem bija prieca. Bet vai tā bija pareiza iepriece? Mēs savā dzīvē ļoti daudz tās kļūdamies, domādami, ka viena lieta ir laba, otra lieta ir laba, vēl kāda ir laba, bet patiesībā tas tev ir nepatīkami. Tev ir nepatīkami, ka mēs savā sirdī izvēlamies lietas, kuras tu neesi paredzējis, lai tas tā notiktu, ka mēs savu prātu virzām uz nepareizu pusi, ka mēs savu dvēseli, savas emocijas, izliekam uz āru pavisam nepareizā veidā, un līdz ar to mūsu miesa dara atžgārnas lietas, un mūsu griba ir pakļauta šo nepareizo vadītāju gribai. Jā, šie vadītāji ir mūsu dvēseles spēki, mūsu apziņas spēki, kas mūs ved nepareizā virzienā. Mēs varam atrast pareizo virzienu. Tu esi vēlējies, lai mēs atrodam tēvs pareizo virzienu. Tu esi bijis tik labs, ka tu esi dāvājis mums savus svētos rakstus. Tu esi dāvājis mums Bībeli, kurā mēs varam izlasīt par patiesību, kurās iekšā ir patiesība un ka mēs varam uzzināt to, kāds ceļš mums ir ejams. Tavs svētais gars mūs vada. Viņš mūs atbrīvo patiesi no visām nelaimēm. No grēka valgiem, no kā mēs esam sasaistīti, viņš mūs dara brīvus. Tavs svētais gars ir brīnišķīgs, tas ir neaptverams spēks, ko mēs nespējam aptvert, kas ir tavs mīļotais gars no mūžiem. Tāpēc, kungs, piepildi mūsu lūdzams ar savu svētā gara spēku, lai mēs nemeklētu nepareizus mērķus, lai mēs nesakotu tiem, lai mēs nedomātu par nepareizām lietām, bet allaž ilgotos no tevis saņemt padomu un vēlējam darīt to, ko tavs prāts uzskata par vajadzīgu un mums derīgu. Mēs tev tāpēc pateicamies, Dievs, ka tu mūs allaž vādi savu svētā gara spēku. Slāv tev gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mēs kalposim kopā. Es Aivars Ozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji. Lai svētīts tā kunga vārds. Lūksim. Paldies tad bez tēvs. Par šo brīdi, par šo mirkli. Kārtējo dzīves. Mirkli brīdi mūsu dzīves. No mūža garuma šis ir tāds mazs nogrieznis. Bet mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies, ka varam nākt tavā priekšā. Meklēt tavu vaigu, meklēt gudrību no tevis, meklēt gara vadību. Gudrības atklāsmes garu, kungs, māci mūs, runā uz mums. Lai mēs saprotam, lai mēs sadzirdam un lai mēs maināmies. Tu spēj mainīt mūsu sirdes, tev viss gods un slava, tev piemiņšī žēlastība. Vadi mūs. Tiešām, lai mēs dzirdam, ko gars saka draudzēm, katram, un mēs to arī īstenojam, ņemam vērā. Viss, kas labs, to mēs paturam. Kas ir slikts, nederīgs, tas lai atkrīt. Jēzus Kristus vārdā, amen. Es nolasīšu garāku rakstu vietu. Tā būs pirmā vēstule korintiešiem, trešā nodaļa. Sākšu ar pirmo pantu. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarētu panest un arī vēl tagad nevarat, jo jūs esat miesīgi. Kamēr jūs uz staipā naids un ķildas, vai tad nesat miesīgi un nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jo kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs pie Apola, vai tad nesat miesīgi? Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils, tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. Ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tādēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā, un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva armais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šī pamata zeltu, sudarbu, dārkakmeņus, kokus, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni. Un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāds darbs, kāda darbs, ko tas uzcēlis paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet kā tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat dievanams un ka dieva gars jūsos mājo? Ja kas dievanamu samaitā, to dievs samaitās, jo dievanams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tām jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ, lai neviens nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils vai Apols vai Keifa vai pasaule vai dzīvība vai nāve, vai tagadējās vai nākamās lietas. Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Nolasīju pirmā vēstule korintiešiem trešo nodaļu. Tad draudzē problēma. Pāvils redz, ka draudze nepieaug Kristu. Nepieaug garīgi. Un viņš ir spiests runāt ar viņiem kā ar miesīgiem cilvēkiem. Tātad viņi Kristu ir atzinuši, pieņēmuši, kā mēs šodien mēdzam teikt. Bet seko cilvēkiem. Es domāju, ka sekot Dieva kalpiem, tas ir labi, bet ne pilnīgi sekot. Mēs esam aicināti sekot kungam Jēzum Kristum. Un kur ir tā bīstamība, kad mēs pievēršamies kādam cilvēkam? Bīstamība ir tāda, ka viņš pats varbūt kaut kur kļūdās, maldās. Mana pieredze, personīga pieredze rāda, ka pat manās acīs ļoti augsti garīgi cilvēki mēdz kļūdīties. Bet Kristus nekļūdās. Viņš ir pilnīgs. Viens ir, kurš sevi sauc par patiesību, un viņš ir patiesība. Tas ir Kristus. No viņa izriet vārds, patiesības vārds. Pāvils raksta Galatiešiem 5. nodaļā 6. Ja kas ir Kristo Jēzu, nedz apgraizīšana, ko spēja, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Šodien ir ļoti daudz iespēju izvēlēties sludinātājus. Un, protams, tad miesa grib uzkraut sev sludinātājus kā ausis niez. Tas būtu tāds, ja tā var teikt, vienkāršākais, zemākais līmenis, kur pievilšana ir vairāk redzama. Un tā viegli iedarbojas uz tiem, kas nezin rakstus. Un nesalīdzina dzirdēto ar lasīto, dzirdēto no cilvēka ar dzirdēto no Dieva. Mums ir dota ausis, lai dzirdētu. Mums ir dota ticība, lai mēs ticētu vārdam, ko Jēzus ir runājis, ko viņš ir devis pasaulē, tev un man. Mums šī ticība ir jāliek lietā. Kā ebrejiem vēstulē teikts, bet bez ticības nevar patikt. Jo kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Un kur tā problēma ir, ka mēs cilvēki kā miesīgi, negribam meklēt Dievu. Jo mums ir viegli, kad ir priekšā kā celciņš redzams fizisks, vai tas būtu krusts vienalga, kas, nu tā mēs esam ierīkoti. Diemžēl mums ir grūti pieņemt ticēt tam, kas ir gars neredzamam. Un otrkārt, lai meklētu Dievu un lai sadzirdētu no viņa, tur ir vajadzīgs laiks, pacietība, tāda neatlaidība, jāpārvar bieži vien ir slinkums, jo miesa pretojas, velns pretojas, lai mēs meklētu kungu. Bet labus sludinātājus šodien nav problēma atrast īpaši, tas runa ir par internetu, uzzikries, kādu gribi un klausies, un neba jau slikti visi sludinātāji ir, protams, labi. Un es tagad runāšu nedaudz, ja tā drīkst teikt, garīgi augstākā līmenī. Cilvēks ir jau daudz maz nobrieduši, kļūst slinki, klausoties labas sludinātājas. Es nerunāju tagad pa sliktiem, tur tomēr vajadzētu ticīgiem no atšķirt. Bet labas, un kur ir tā problēma? Problēma ir tajā, kad mēs garīgi kļūstam slinki, mēs sākam baroties, uzņemt maizi nevis no debesīm, bet no cilvēka, kurš ir uzņēmis no debesīm. Tāpēc viņa atklāsme, ko viņš sludina, ja viņš ir saņēmis to no tā kunga, spēcīgi runā uz mums. Bet kas notiek? Tādējādi mēs piesaistamies cilvēkiem, un mums vēl vairāk zūd tā dedzība meklēt to kungu, dzirdēt balsi no viņa. Jo vieglāk taču ir noklausīties gatavs prediķi, kurš jau ir no tā kunga. Bet kas notiek? Ar laiku mums rodās tāda, kā lai to pasaka. Nelabā nozīmē sāta sajūta, ka mums, ja tā var teikt, apnīk, ka mēs tikai dzirdam un kaut kā liekas, ka nekas jauns nav, un mēs tā kā meklējam citu sludinātāju un tad citu. Protams, ir dažādi. Bet uz ko es tēmēju? Es tēmēju uz to, ka Dieva dēls saka, manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Un Pāvils par to arī runā, kad draudzes sadalās. Viens saka, turās pie Pāvila, otrs pie Apola. Tad viņš saka, nu kas tad ir Apols un Pāvils? Tie ir cilvēki, tā kunga kalpi. Mēs varam nosaukt draudzes kāda sludinātāja vārdā vai kā citādi. Bet vai gods nav jādod Kristum? Vai mums nav jāseko viņam? Cilvēki mums var būt par labiem paraugiem, bet viņi nedrīkst mums stāties Dieva vietā. Bet ja es viņā vairāk klausos kā Dievā, tad kā tad ir? Kā tad ir? Kas, ko mēs vairāk klausamies? Šodien sludinās mans mīļais sludinātājs, un es viņu tagad klausīšos. Tikai saprotiet man pareizi. Mums nav jāklausa. Es neesmu pret klausīšanos, sludinātāja klausīšanos. Bet es gribu aicināt klausīties uz Kristu pašu, dzīvā Dieva dēlu, lai mēs būtu viņa avis, kas pazīst labā gana balsi. Ka gars mūsu vada. Varbūt šodien Dievs nemaz negrib, ka tu klausies sludinātāju, bet viņš grib, lai tu pavadi laiku ar viņu. Bet ja tu viņam to neprasi, neko nerunā ar viņu, viņš daudz ko var palaist garām, nezināt Dieva nodomus tavā dzīvē. Tālāk viņš runā par ēkas celšanu, un tad viņš saka, katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Tātad runa ir par pamatu. Nu, pa pamatu it kā te būtu skaidrs, ka visiem tas pamats būtu, nu, tiem, uz kā viņš runā, tas pamats it kā būtu, bet viņš saka, šoreiz labā nozīmē sudrabs zelts un dārgāk, viņš šoreiz lietoti kā labā nozīmē. Parasti mēs to sapratam kā bagātības viltība, bet šeit runa, es saprotu par garīgo zeltu sudrabu un dārgakmeņiem, kas paliks ugunim parādoties. Salmenu siena sienas sadegs. Un es to sapratu, kas tad ir šie materiāli, no kā ceļam ēku. Tad tas ir kaut kāds darbs, ieguldīts darbs. Un šeit viņš runā par draudzi. Ka mums jābūt ir Kristus miesā par locekļiem, kas saticīgi gādā cits par citu. Ja es anonīms atnāku uz draudzi un anonīms aizeju, nu tas ir iespējams lielās draudzēs, jeb svētdienas dievkalpojumos, nevisās draudzēs, bet nu, kur ir lielākā draudze, jeb arī tradīcija ir tāda, kad es, man ir šī iespēja atnākt anonīmam un aiziet anonīmam. Un ja tas turpinās gadiem, tad tur jau nekāda darba nav vispār, es tās saprotu. Dievs mūs ir aicinājis celt namu, jā, no sevis paša un no sevis kā dzīva akmens draudzē, lai mans es kā dzīvs akmens būtu draudzē, lai es nestu kādu labumu draudzēji. Kas var pateikt, ka, protams, kā es varu nest kādu labumu, ka es nespēju iziet no mājas? Jā, protams, tur ir sava specifika, bet es ticu, Dievu lūdzot, Dievs var atklāt, kā es varu pienest kādu labumu Kristus miesai. Pat neizvajot no mājas. Es ticu, tas ir iespējams. Es ticu, tas ir iespējams. Pirmkārt jau garīgi, fiziski varbūt tiešām tas nav iespējams. Bet garīgi, es ticu, ka tas ir. Vienkārši šis aizbildinājums ir pārāk liels. Es jau nevaru. Jā, varbūt tu nevar miesā. Bet Pāvils saka, ka miesa sadils, bet iekšējais diena no dienas atjaunojas, lai iekšējais atjaunotos. Es tā saprotu, ka cilvēks nevar vienkārši atjaunoties tā, nu ja tā var teikt, pats no sevis. Viņam vajag barību. Protams, miesai vajag barību, bet arī tavai dvēselē garīgo barību, lai garīgais cilvēks būtu stiprs, pastāvīgs, lai viņš pieaugtu. Viņa vajag garīgo barību. Maizi no kurienes? No debesīm. Un, protams, ir labi, ka mēs dzirdam sludinātājus labi. Bet ja mēs pārstājam līdz ar to dzirdēt Dieva balsi, viņš mēdz runāt arī caur sludinātājiem. Un šeit ir nevajag pārprast, ka mums vispār nevajag klausīties sludinātājus. Ne pat to ir runa. Un tomēr es domāju, ka mums vajag šad tad nošķirt laiku absolūti pilnīgi tikai Dievam. Izslēgt ārā labus sludinātājus un parunāt ar Dievu. Kā jau saka, pa dušām, tad nu, atklāti uzticēt viņam savas problēmas, savas vēlmes, savu kūtrumu slinkumu vai ko citu grēkus. Šeit Pavels saka, ka Dieva nams ir svēts, un viņš saka, jūs tas esat. Tātad Dieva nams svēts, tātad tu, kas tici uz Jēzu Kristu, tu esi svēts Kristus nopelna dēļ. Bet draudze arī ir svēta, jo Kristus ir draudzes galva. Un arī ta draudze ir Dieva nams. Un viņš saka, ja mēs esam gudri pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Kur gudrs? Dieva lietās. Dieva lietās. Dieva lietās pasaules gudrība nedara. Un ja mēs draudzē runājam pa pasaules gudrību un apspriežam politiku ziņas jeb kaut ko citu, tad mēs uzvedamies kā ģeķi. Šī pasaules gudrība Dieva priekšā ir ģeķība. Tamdēļ viņš saka, lai neviens nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Kaut kur bija teikts, kad arī, tas liekam kaut kur blakus, tepat kaut kur bija, vai nu citā nodaļā, kur viņš saka, viens turas pie Pāvila, viens pie Apola, un tad kāds izrādās arī pie Kristus, un tad jau liekas, ka tas, kas turas pie Kristus, tas jau ir garīgi pārāks. Bet ja viņš tādā pašā vīzē, kā tie, kas saka, es pie tā, tas pie tā, tad es pie Kristus ar to pašu augstsprātību, ar to pašu sirds tukšumu, tad viss ir vienādi. Jo patiesībā, lai, ja kāds saka, ka viņš turās pie Kristus, tad viņam jāmēģina atgriezt tos, kas vairāk tur pie turās pie cilvēkiem. Bet nevis jākļūst augstprātīgam, lepnam vai kādam tādam, kas nosoda un tiesā. Nē, tev ir tā Kristus miesa. Un es saprotu, ja tu neesi Kristus miesā, dzīvā Dieva draudzē, ko nozīmē dzīvā Dieva draudze? Tas ir tad, ka tu pazīsti brāli un māsu, tur, kur jūs kopā lūdzat, jūs esat ne tikai pazīstami kā brāļi un māsas, bet jūs pēc gara esat brāļi un māsas. Un tad mēs kopā ejam šo ticības ceļu, kopā laužam maizi, kopā baudam biķeri. Un tas nav tikai formāls sakraments, kā mēdz baznīcās to saukt, bet tas ir kopā būšana. Tas ir kopējs dzīves veids, kopēja mērķi, kopēja cerība, kopēja piederība, Dieva bērni. Un ja mēs esam draudzē, tad mēs garīgi pieaugsim Kristus miesā esot. Jo draudzē var būt, bet nebūt Kristus miesā. Es varu būt ierakstīts draudzes ruļos. Bet Kristus miesa ir darbīga. Kristus miesai ir galva. Un galva diktē notiekums, galva vada locekļus. Un locekļi saticīgi gādā cits par citu, un locekļi kopā visi grib un paklausa galvai Kristum. Tātad jābūt pazemībai zem Kristus, jābūt šai vēlmē, ka jā, kungs, valdi tu, ne es vai Apols vai Pāvils, bet valdi tu, kungs. Ko tu gribi, lai es daru, ko tu gribi, lai draudze dar. Kā lai mēs dzīvojam šajā pasaulē. Ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Dieva vārdu mēs varam dzirdēt, lasot Bībeli, lūdzot, gaidot atbildes no tā kunga, klausoties sprediķus. Es neesmu pret sprediķiem, nepārprotiet. Bet visam ir savs laiks. Visam ir savs laiks un sava vieta un daudzums, biežums varbūt. Teiksim tā, kad man ir jābūt savam kambarim, kur es esmu viens uz vienu ar to kungu. Nevis viens uz vienu caur ekrānu ar kādu sludinātāju, bet viens uz vienu ar to kungu. Lai es varētu nest kādu augli Kristus miesā. Jo viņš taču ir galva. Galva vada ķermeni. Un komanda brīžam ir pirkstam, brīžam kājai, brīžam ausīm. Un tad kopā darbojas draudze, kas ir saņēmusi komandas no tā kunga. Nu, protams, tas tā vienkāršoti. Viss jau varbūt nav tik vienkārši, bet tas, tā, tas princips, ka miesa, cilvēka miesa ir dzīves organisms, tāpat draudze dzīva. Ja tur kāds iztrūks, tad iztrūkums ir manāms. Ja kāds nedarbojas, arī tas ir manāms. Ja pārlieku paaugstinam vai pazeminam kādu cilvēku savās acīs, esam miesīgi. Un tā ir, ka mūsdienās mēs varam izvēlēties, ko klausīties, un tas var kļūt par klupšanas akmeni, ja tikai no tā saņem garīgo. Jo pirmkārt mēs esam aicināti klausīties uz labo ganu. Viņš ir mūsu gans, viņš ir mūsu vadonis, viņš ir mūsu mācītājs. Viņš augšām celtais, mūžam dzīvais. Ja viņš ir apsolījis, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, es būšu ar tevi. Un šīm attiecībām personīgām ir jābūt. Tās nevar aizvietot kāds labs brālis cilvēks. Viņš var tev palīdzēt, viņš var tev iedrošināt, viņš var stiprināt, viņš var mācīt. Nav problēmu, brīnišķīgi, slavu Dievam. Un tomēr, ja tas nostājas attiecību vietā ar to kungu, tad arī cilvēks var kļūt par elku. Lai Dievs mūs sarga no elkiem. Kā Jānis teica, bērniņi sargaities no elkiem. Un tomēr saglabāsim brāļu mīlestību un mīlēsim cits citu savā starpā, kā brāļi, kā māsas, kā vienas miesas locekļi, kā Kristus sekotāji, kā viņa ganāmpulks, ko viņš vada. Amen. Parīsim pēc lūkšanām. Mirdzas slavē un pateic Dievam par žēlstību un kristīgā radio svētīgu darbu. Halleluja! Mēs kopā ar Mirdzu varam pateikties un slavēt un pielūgt mūsu debes Tēvu. Paldies Tev, kungs! Slavu Tev, kungs! Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā, dot gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tiešām, kungs! Šie vārdi, ko es tagad nolasīju, kungs! Es gribētu, ka mēs visi zem tiem varētu parakstīties. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dot gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības un audzina mums to, kas Tev labi patīk un ka mēs zinamies pēc mīlestības, pēc šī pārākā, pēc šīs pārākā svētā gara augļa, ka mēs mīlam Tevi, Tu mūsu glābēji, mūsu pestītāji un savu tuvāko, kā sev pašu. Māris, lūdzu Dievu svētību apsardzību mājas iegādēji. Lūdzam Dievu palīdzību santai, Dievu apsardzību mieru ievai, palīdzību pēc vētrām valdim. Lūdzam Dievu palīdzību Ibrahimam atrast darbu. Ja kungs tur ir šīs vajadzības. Tu zini tās. Kungs, mēs lūdzam atbildi. Atbildi pēc savas godpilnās lielās žēlastības. Atrisini, kungs, lai viņi var slavēt Tevi par Tavu svētīgo palīdzīgo roku, par Tavu labo sirdi, par Tavu žēlastību. Amen. Lūdzam par Inta, Jolanta, Simonas, Kārļa, Bruno, Annas un Astjas pestīšanu. Dievu žēlastību. Par Līgas un Kaspara pestīšanu, Elīnas pestīšanu, Zanes, Lanas, Ievas pestīšanu, Aināra, Armanda, Ervīna, Mārķa un Modra pestīšanu, Artura un Normunda pestīšanu, Anitas un viņa brāļa pestīšanu, par Zinaidas pestīšanu. Kungs, Šī galvenā vajadzība, šī galvenā šiem vārdiem no tavas glābšanas atkarīga, kur viņi pavadīs mūžību. Kungs, apžēlojies, glāb. Dari visu, lai šīs dvēseles būtu glābtas. Kungs, apžēlojies. Aiz šiem vārdiem stāv tev radīts cilvēki. Šīs dvēseles, kur dēļ tu esi izlējis savus dārgās asins pie krusta. Atver viņam acis. Ieraudzīt tevi krustās, to paaugstināt, o, kas savu glābē, pieņem tevi atzīt, ticēt. Iedēs šo sinep grieklī, sekliņu viņu sirdīs savā laikā, kad tu uzskatīsi to par labu un vajadzīgu. Un lai tā nepanīkst, bet izaug par varenu koku. Lūdzam par Vitu, kura gaida ārsta vizīti, lai Dievs stiprina ticību, dod gudrību ārstiem, notiek pilnīga dziedināšana. Par Ulda pēdas lūdzam dziedināšanu, par Romānu pilnīga dziedināšanu. Arī ārstiem gudrību. Ligitas pilnīgi dziedināšana pēc operātais pār Fjodora pilnīgi dziedināšana. Kungs, arī šie vārdi, kurgs šīs vajadzības pie miesas tēvs. Tu zini, ko nozīmē ciest miesā. Piedod, kungs, piedod šo ļaunumu, kas valda pasaulē. Piedod, kungs, bet mēs uz tavu žēlastību ceram. Ne uz saviem nopelniem, bet uz tavu žēlastību, kas pārspēj visu. Svētī, kungs, svētī šos vārda īpašnieks, kurus mēs nolasījām šos, kas ir iesūguši aizlūgumus. Svētī, katru vienu un visas kopā. Svētī, svētī, piepotē vīna kokam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šajā vakarā mēs kalpojam kopā ar Ervas Ozoliņš un jūs darīja radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā.

0: Dzīve ir, nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt naktu ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būt dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu,

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu, pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā raidījums Kāpēc gaidīt? Lai kur arī jūs būtu? Mašīnā, mājās vai uz ezelīša? Ar jums studijā Rainers Vestmanis. Un šodien ir viens brīnišķīgs viesis.
5: Daniels Kravalis.
4: Jā, sveiks, Daniel.
5: Sveiki, Rainer.
4: Jā, varbūt tu arī ieskicēt, pastāstīt, kas tu esi, ko tu dari, no kurienes nāc.
5: Jā, es pats, jā, no kurienes es nāku, jā, no, es pirmkārt gribu teikt tā kā no laukiem nāku, nav lielākoties es uzaudzis laukos, un man šobrīd es teiktu pat galvenais, par ko man deg sirds un kur es darbojos, tas ir, to varbūt pat tā diezgan grūti definēt, bet es to teiktu tā, ka tā ir misija dzīvības aizsardzībai, kalpošana dzīvības aizsardzībai un darbošanās tajā jomā, kas ir tikumība, šķīstība un patiesās vērtības un tiešām evaņģelizācija tieši šajā īpašajā, kā lai saka, tā noskaņā un tādā šajā garā.
4: Mm. Paldies. Jā, tu jau ieskicēji īstenībā tēmu, po ko mēs šodien runāsim, un tēma ir par dzīvību un tās aizsardzību. Mm. Pieskarsimies gan abortu tēmai, kontracepcijai, seksuālai izglītībai, un varbūt vai ne, kas galā ir paties mīlestība.
5: Mm-hmm.
4: Tā kā esmu patīkams atraukts, kurš šī saruna mūs vedīs, un ka tu varēsi dalīties gan savā pieredzē, kā tu esi gājis pie saimas, un tiešām par šiem jautājumiem mēģinājis aktualizēt šos jautājumus valdībā, un jā, līdz sticu kādam nevien vienam aizdomāties, un jā, man lūkšana ir arī, ka šodien, vai ne, Dieva gars var mūs vadīt šajā sarunā un varam par to runāt, to diskutēt un varbūt atklāt, jā, kaut ko jaunu šajā. Jā, varbūt tu arī padalīties par savu pieredzi, kā tu esi minējis pieredzi kampaņās, vien no tām ir 40 dienas par dzīvību un vispār, vai ne, ar ko tu arī ikdienā nodarbojies par dzīvību un tās aizsardzību. Jā, varbūt padalīties, kā tas viss sākās, kā tu jā iegāji un Jā. Kas vispār notiek saistībā ar to?
5: Jā, tas bija interesanti tībā dažus gadus atpakaļ. Tas sanāk 2019. Gadā. Tas bija, kad šo kampaņu mēs pirmo reizi realizējām Latvijā un kā tas vispār notika. 40 dienas par dzīvību būtībā sākās tā, ka viens... Brālis Kristu Jānis Lulle no kustības par dzīvību, viņš tur aktīvists šajā kustībā. Viņš vēlējās, viņš zināja par to, ka Amerikā ir šādas kampaņas nedzimušo bērnu aizsardzībai, glābšanai reāli no aborta briesmām. Tur ir šādas kampaņas notiek, un viņa sapnis bija atvest uz Latviju šo ideju, šīs kampaņas šeit realizēt arī, jo, nu, mums tā situācija tiešām briesmīga jau no jau būtībā no diezgan paseniem laikiem šī jomā, ka to abortu ir ļoti daudz tiešām pie mums tiek veikti. Un, jā, viņa šis sapnis bija, ka varētu šādā veidā mēs cīnīties par nedzimušo dzīvībām. Un, jā, varētu teikt, viņš tā kā popularizē šo ideju, bija arī tāda grāmata Unplanned, viņi tagad jau varētu iztulkot latviski neplānoti. Ebies Johnsons bijušās abortu veicējas grāmata, viņas liecība, kā viņa atgriezās. Un šī grāmata nonāca arī pie manas mammas Silvites, un viņa to izlasīja. Jā, es pat atceros, viņa pati vēl bija slimnīcā nonākusi, viņa lasīja ar to grāmatu, un viņa beidz lasīt, viņa bija pilnīgi pārliecināta, jā, mums Latvijā arī šo vajag šādu kampaņu. Un, nu, tad ķērās klāt un es arī iesaistījos. Viņa iesaistīja būtībā ieinteresēja gan mani, gan visu manu ģimeni, arī tēti un abus brāļus. Un mēs tiešām ļoti nopietni iesaistījāmies. Mēs centāmies iesaistīt visus, ko vien varējām šī kampaņā. Un tad mēs to realizējām. Mēs sākām, tas bija rudens, 19. Gada rudens, kad mēs izgājām uz ielas pie Saimas ar plakātiem dažādiem, kur bija Dieva vārds. Piemēram, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, tu jūs esat man darījuši, ko Jēzus saka. To mēs attiecinājām tieši uz nedzimušajiem. Jā, arī citi, piemēram, Satversmes 93. pants, kur rakstīts, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Jā, šādi mēs centāmies uzrunāt gan apkārtējošos cilvēkus, gan deputātus, gan, nu jā, visu sabiedrību, teiksim. Nu, mēs veicām, tā ideja ir tāda, ka tur ir tā nemitīgā klātbūtne kādā vietā, vai nu tas ir pie abortu centra, vai pie kāda veselība, tas ir, es gribēju teikt, pie kāda veselības centra, vai, nu, kur reāli tiek veikti aborti. Nu, tad tur ir sabiedrības informēšana, un ko mēs centāmies veikt visur par šo te aktualizēt runāt, un tad ir lūkšana un gavēns, un tas viss kopā tā kā veidoja šo kampaņu. Un šādas kampaņas mums ir bijušas 4 reizes, 2 reizes pie Saimas un 2 reizes pie sieviešu veselības centriem, kuram, kā mēs izpētījām, reāli tie aborti arī tikuši veikti.
4: Un tas saucās par dzīvību un tās aizsardzību.
5: Tā kampaņa saucās 40 dienas par dzīvību, 40 days for life, angliski.
4: Labi, un no šīm četrām kampaņām būšana pie Saimas, vai varbūt tur jau, vai jūs visi redzējāt jau kādas izmaiņas, vai kādi cilvēki, kas pie jums piegāja, kas varbūt ir tas, tie panākumi, ko jūs esat gūši veicot un esot un informējot, izglītojot cilvēkus?
5: Jā, nu, mums bijuši daudz sarunas ar cilvēkiem. Protams, mēs gaidījām vairāk, bet, nu, tā kā latvieši ir tādi vairāk, nu, introverti, un viņi tā īpaši bieži vien neizrāda uz āru, ko viņi domā un nesaka, un pie sevis tikai kaut ko nodomā. Tad, nu, mums nebija tik daudz to sarunu, mēs pat gaidījām, ka būs tā kā Amerikā, ka tur vispār brūk virsū un tur met vai akmeņiem vai tur plēš tos plakās, nu, ka reāli tiešām mums būs vajāšanas, mēs bijām tiešām uz to gatavi arī, un mēs būtībā, mēs pat gribējām, lai tiešām kaut kas reāli iekustās, bet liekas, ka, nu, likās, ka it kā daudz, kas nekas it kā nemainās. Bija kādas sarunas, jā, ar cilvēkiem tas bija labi, un tas noteikti viņiem lika kaut ko vairāk pārdomāt, bet, nu, mēs bijām gaidījuši kaut ko vairāk, un teiksim tā, ka mēs zinātu kādu bērnu, kurš reāli tika izglābts caur šī mūsu kampaņām, diemžēl mēs tā, nu, tieši nevaram pateikt, jā. Bija kāda gadījuma, kur teica, tur grūtniece ir, nu, šī laikā ir tomēr, nu, pārdomājums. Kaut ko tādu mēs dzirdām, tas it kā nebija, nu, tā tieši saistīts ar mūsu darbību.
4: Bet vai ne, es ticu, ka netieši viņi jau kādu redzēja un aizdomājās jā, varbūt izlasīju šo grāmatu vai neko jūs esat iztulkojuši.
5: Jā.
4: Bet tad varbūt jautājums, tu esi to pētījis un skatījies, kāpēc tiek veikti aborti? Kādēļ sievieti izvēlās veikt abortu?
5: Jā, nu, es teikšu tā, jā, mēs esam šo daudz pētījuši un centušies izprast, kas tad īsti ir, kāpēc vispār tā notiek, kāpēc tik tālu aiziet. Un, protams, iemesli tur ir visdažādākie. Un es domāju, ka pats pirmais iemesls, manuprāt, ir tā, kā es saku, kontraceptīvā domāšana. Ka būtībā lielā mērā vispār sabiedrībā šī domāšana ir ļoti izplatīta. Un ļoti interesanti ir parakties vispār, ar ko tas viss ir sācies. Un man liekas, lielā mērā tāds, nu, varbūt ļoti spēcīgs sākums tam bija 1962. Gads, kad notika seksuālā revolūcija. Amerikā, ja es pareizi atceros, droši vien. Pēc tam izplatījās pa visu pasauli, un būtībā tajā tajā šī varētu teikt vēstures pagriezienā tika salausts šis, nu, būtībā dabiskā saikne starp dzimumu attiecībām un bērnu radīšanu, jo tika būtībā ieviesta, izstrādāta dažādu veidu kontracepcija, kas būtībā kaut kas jau bija pirms tam, bet saprotu, ka tieši nu, tad tas tā kā vairāk, nu, kaut kas vairāk tā kā ienāca.
4: Nē, tika masveidā ražots gan jau un izplatīts un reklamēts.
5: Nu jā, un būtībā tas, ka jā, ir tā ideoloģija, kas ienāca, ka lūk, jā, mēs varam dzīvot seksuālās attiecībās, bet bērnu mēs varam arī neradīt, ja mēs negribam. Un būtībā šis ir bijis šausmīgi postošs, nu tāds šausmīgi postošs doma vispār. Ja, un, kad šāda ir iesēta, tad būtībā, nu tas ir diezgan briesmīgi, tas ir līdzīgi tā kā slūžas, nu, kas ir, nu, varētu teikt, ūdens aizsprost, jo viņu uzspridzina, tad tur viss iet vaļā un būtībā nekādas jēgas nav. Bet ja to iegrožo un, nu, liekt tam ūdenim, piemēram, tur griezt to, nu, elektroturbīnas, to ratu, tad tas ir labi. Un tas ir līdzīgi tā kā, nu, seksualitāte, tas ir noslēgtā laulībā un tiešām ar apziņu, ka, nu, tas ir priekš bērnu radīšanas, tas, protams, arī vīri un sievas savstarpēji saiknē, stiprināšanai, bet tur ir šis pamatmērķis ir tā bērnu radīšana, šī dzīvības tālāk nodošana. Un tā kā šis tika salauss, tad ienāca arī šī te doma par to, ka, redz, no bērnu var izvairīties, bet seksu, redz, grib un uzskata, ka vajag. Ir mūsdienās pat tādi mīti, ka domā, ka bez seksa nevar dzīvot, kas ir vispār man pilnīgi nesaprotami. Nu, tas ir, protams, pilnīgs muļķības. Tad citādi mūsu senči nebūtu izdzīvojuši vispār. Viņiem varētu teikt, nu, viņi tiešām apzinās, ka tas ir bērnu

0: tiek uzstīts par nevēlamu, diemžēl, un tas ir drausmīgi postoši, un tas tad aiziet līdz pat abortam.
1: Mm-hmm.
0: Diemžēl.
1: Jā, man galā nāc tāds interesants jautājums. Mēs daudz runājam, ka bērns ir kā dāvana, vai ne?
0: Mm-hmm.
1: Kad Dievs dod dāvanu ģimenē, vīram un sievai, arī Bībelē vairāk stāsti, kur ir neauglīga sieviete, bet vai ne Dievs atrāja šo auglību.
0: Mm-hmm.
1: Bet kā tev šķiet, kāpēc Dievs ieliek šo bērnu, nu, ja tas ir kā dāvana, piemēram, manē attiecībās, kas galīgi ir bezdievīgas, kur vienkārši seks ir bijis priekš baudas ar kontracepciju, bet tomēr šis te bērns ir radies, vai ne? Kā tev šķiet, kāpēc Dievs arī tomēr dod šādās situācijās šo auglīti, šo bērniņu?
0: Es domāju, ka Dievs grib pateikt tā, nekā nebija, jūs mani neapmānīsiet. Jūs varat mēģināt un visu ko darīt, un tas ir šausmīgi, ko jūs darāt, bet es jums parādīšu, ka jūs dabu, būtībā savu dabu, ko es jūsos esmu ielicis, ko esmu radījis, nu jūs nevarat apmānīt, jūs mani nevarat pievilt, un es gribu, lai bērni būtu. Un viņiem ir jābūt, un jums, lūk, jūs bijāt seksuāls attiecības, tagad, lūk, jums ir tas bērns, nu, un jums viņš ir jāpieņem, jums viņš ir jāmīl, jums viņš ir dāvana, lūdzu, es domāju tā.
1: Jā, nē, un tas, kā mēs tālāk rīkojamies, tā ir mūsu izvēle.
0: Nu, jā. Tā būtu arī, es domāju, liela iespēja padomāt, bet Dievs deva bērnu, nu. Nu, labi, ka deva. Nu, tad jāuzņemās atbildību. Jā, bet, nu, protams, diemžēl reti, kad es domāju, tā notiek. Bet, nu, ir arī gadījumi, kā mēs zinām, nu, no ārzemju pieredze, tad tur šajās kampaņās pat ir arī reāli izglābti bērni, ir grūtniecis, kuras viņas satieka, piemēram, tur Amerikā, un piedāvā palīdzību, un mēdz būt pat tā, ka tā sieviete ieiet tajā klinikā, kur veic aborts, bet viņa pēc tam iznāk ārā, viņa pasaka, nē, es nevaru, un viņi vērš pie tiem, kurus viņi iepriekš redzējusi ar tiem plakātiem, tie, kas par dzīvību iestājas. Tā, jā.
1: Un ja tev būtu iespēja, piemēram, vai ne, pie tevis atnāk sieviete, varbūt pirmajos mēnešos, vai nekad vēl var veikt šo abortu, bet viņa nāk ar to domu aprunāties, piemēram, ar tevi. Ko tu teiktu šādai sievietei, kur vēlas veikt abortu, kas varbūt būtu jā, tās lietas, kā tu viņu, jā, gribētu pārliecināt par pretējo, vai likt viņai aizdomāties, ka varbūt tomēr nevajag, ka varbūt tomēr vajag iznēsāt šo bērniņu, kurš piedzims, ne? Kurš jau ir dzīves.
0: Nu jā, es domāju, sākumā būtu interesanti noskaidrot, kāpēc viņai šāda doma radusies, ka bērns, kas ir viņas miesā, ko viņa nesavā klēpī, kāpēc viņa domā, ka tas bērns būtu jānonāvē, kāpēc domā, ka vajadzētu iet uz abortu, vai tas ir no viņas pašas nāk tā doma, vai kāds viņai to teicis, vai viņai teicis tas viņas vīrietis, vai kurš varbūt viņi ir pametis, pateicis, tev bērns, es tevi pametu visu, vai arī tu taisi abortu, vai kaut ko tādu. Nu, vai tur ir bijuši vecāki? Arī tā mēs būtu, ka pat vecāki uzstāja meitei uz abortu, ka vajagot veikt. Vai tie ir ārsti, kas ir pateikuši ultrasonogrāfijā, mēs tur redzam tev kroplis, tur ir kaut kāds, nezinu, pieaudzis deguns vai kaut kas, tas nav deguna vai vairāk rokas nekā vajadzīgs. Nu, tas citreiz tur izrādās, ka bijis pat gadījums, kur, nu, tas arī kaut kur ārzemēs, bet kur ultrasonogrāfijā tur esot, nu, tas ar skatījos sārprāts, četras rokas, četras kājas, divas galvas, kas tur ir pa briesmu un jātais aborts. Aizgāja pie cita, es tā atceros, cita ārsta, tas uztais ultrasonogrāfiju, izrādās tur dvīņi.
1: Wow!
0: Jā, tā ka ārsti var kļūdīties, jā, un viņi bieži, ļoti bieži, diemžēl, arī uzstāda visādas diagnozes, saka, tur tāda, tur šī tāda problēma, bet un būtībā baida sievieti un liek viņai domāt, ka, nu, kaut kas tur nav kārtībā, un būtībā tā kā tā sieviete tajā laikā ļoti emocionāli, es domāju, ka viņu ļoti viegli sabaidīt ar šādām, varētu teikt, nu, ziņām. Jā, tas tur, šis ir slikti. Un tas viņai liek domāt, ka esot tas aborts jātais, bet, nu, tas tā nav. Un pat, ja tas bērniņš ir kaut kur kroplis, nu, viņam ir jāļauj piedzimt, un, nu, tas ir jāatstāja Dieva roka.

0: skatās. Jā, cilvēks tur nevar pielikt savu roku. Nu jā, es centos viņu mudināt saprast, ka tas ir bērns, ka tas ir tā viņa dāvana. Viņa ir fantastiska iespēja, viņa jau ir kļūst par māti, un viņa iespēja fantastiski savu mātišķību realizēt visā pilnībā. Un ja viņa nesajūta atbalstu, viņai nav atbalsts, viņai kaut kas pietrūkst, vai tur finanses, vai kas. Ir grūtniecības krīzes centrs, ir arī... Jā, ir dažādas iespējas, ir arī kustība par dzīvību, kur Dzintra Bušmane arī strādā un kā mediķis, kā psihologs. Ir daudz fantastiskā ārsta arī mums, piemēram, Aiga Rotberga, ir ļoti laba ginekoloģe. Nu, jā, būtībā, jā, tāpat ir kristieši, kas ir gatavi atbalstīt un stiprināt, un mēs esam gatavi palīdzēt, kur tas būtu vajadzīgs, tikai jā, vajag šo te labo gribu šo teikt, nu, pieņemt palīdzību arī un būt gatavai, jā, nebaidīties un uzticēties Dievam.
1: Jā, paldies, īsmā, es pat tā klausoties un domāju, tiešām liekas tā loģiski, vai ne, vispār noskaidrot to iemeslu, to sakni, jo tas, kad grib veikt abortu, grib atņemt dzīvību, tas jau ir sekas, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Bet sakni meklējam kaut kur dziļāk, vai ne? Tās bailes, tā nedrošība, tā nespēja vai šaubas par atbildības uzņemšanos, kā es audzināšu šo bērnu, kas notiks tālāk, vai ne? Tam visam ir kaut kāda sakne, vai ne? Kā tu pats teici, varbūt, vai ne? Vīrietis, kurš ir pametis, vai vecāki, kuriem ir bažas. Vai ne, tik daudz tādas lietas iezogās, un kas grib, jā, vienkārši paņemt no šo dzīvību, neļautai piedzimt, jā, neļautai patiesi nāk pasaulē.
0: Jā. Nu jā, šī sakarā, es domāju, jā, arī ļoti svarīgi arī akcentēt, būtībā arī tēva lomu, ka jā, iepriekšējā atdījumā es runāju par tevišķību, man ir ļoti, es noklausījos, man ļoti patika un uzrunāju, un jā, būtībā arī šis te, ka bieži vien vīrietis, kuram bijusi seksuālā tuvība ar sievieti, viņš bieži vien aizbēg no tās atbildības, vai neuzņemās pilnīgi, vai arī pasaka sieviete, jā, tu taisi abortu, tikai tad mēs paliksim kopā, un būtībā tādu šausmīgu ultimātu uzstādu un šantāžu, un būtībā tas arī, es domāju, ļoti jāaktulizē, un būtībā jā, šī vīšķības krīze, tēvišķības krīze, kas ir šodien būtībā, nu, tikpat kā, nu, man liekas, nu, ļoti lielā pasaules daļā, vismaz noteikti rietuma sabiedrībā, tā ir vienkārši ārprātīgi smaga, bet šo te aktualizēt, kas ir īsta tēvišķība, īsta vīrišķība, Jo patiesībā jau vīrietis pēc dabas viņš ir radīts pēc dieva tēla. Nu, būtībā, protams, arī sieviete ir pēc dieva tēla, bet vispirms vīrietis tā par radīts, un viņā ir šīs tēva tās dotības un spējas un spēks un enerģija. Bet ko viņš ar to dara? Vai viņš palaižās un sāk dzīvot tikai sev, savām iegribām? Vai viņš attīst savu potenciālu, savu spēku, savu atbildību, un tiešām ir vīrietis, ir tiešām īsts. Jā.
1: Jā, un kā tu varbūt, jā, palīdzēt ar šo te izglītošanu, jeb to vīrieša vīrišķības atraisīšanu, jā. Kas varbūt būtu tas, ko tu teikti, jā, vīriem? Kādiem jaunajiem vīriem vai jau varbūt kādiem, kas jau ir pieauguši, bet viņiem neviens nekad nav tā, viņus iniciējis vai neatraisīt šo vīrišķību, kas varbūt būtu tie soļi, jā, kurus tu ieteiktu spērt.
0: Jā, man ļoti arī šī grāmata Dieva tēvišķība ļoti uzrunā, jā, kas tev zinām, jā, ko lasījāt iepriekšējā reizē. Tur būtībā, jā, tik daudz vērtīgu lietu, vērtīgu atziņu, ka es šo arī, dzen, vēlos popularizēt. Būtībā jau tagad es to grāmatu iesaku daudziem, ko satieku savā ceļā, daudziem pazīstamiem vīriešiem un puišiem iesaku, un Jā, un es tāpat plānoju vēl kādus arī materiālus veidot par šo, un tā kā, nu, nu tieši šo grāmatu īpaši tā kā ņemot palīgā. Jā, ir arī šis tas vēl, ko es esmu tu arī lasījis, arī, nu, piemēram, tāds buklets pubertātes laika zēniem, kas domāts, jā, arī ļoti labs, tur arī daudz lietas, es arī uzzināju, ko es iepriekš nebiju pat dzirdējis, nebiju zinājis. Arī interesanti, jā, un, un, un tas ļoti vērtīgi, un, un tiešām, tiešām arī, jā, jau tajā laikā, un es domāju, jau pirms tam arī, nu, visam savs laiks, protams, bet, nu, tas ir svarīgi. Tas ir, protams, pirmām kārtām es domāju, nu, ir labi, ja tas ir vecāku tāda, tāda atbildība, nevis viņi domā, ās, lai viņiem skolā visu iemāc, nu, nav tā. Par šo, diemžēl, tur tikpat kā nav, un, ja tas, kas ir, tas jau ir būtībā demoralizējuši. Un,
1: vai ne? Tieši tā pirmais solis patiesībā sākas ģimenē, sākas ar tēti, kurš, vai ne, māca dēlam, vai vectēvs, vai, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Vai jebkurš cits, kurš tālāk var rādīt to piemēru, var tā kā vest vai ne tajā. Man liekas, tas ir tas pats primārais.
0: Tieši tā, jā, vecāka ģimene. Šīnī sakarā es vēlos minēt tādu iniciatīvu, kas mums ir, ko mēs esam iesnieguši un kur mēs vācam parakstus, ko var parakstīties portālā manabalss.lv. Mums ir tāda iniciatīva, kas ir tieši par vecāku iesaisti reproduktīvās veselības satura izveidē. Nu, es atkārtošu vēlēzīt par vecāku iesaisti reproduktīvās veselības satura izveidē. Šādu iniciatīvu tur varat atrast, un, un tas ir vērts tiešām visiem iesaku to parakstīt, jo tā ideja ir, ka tiešām tiktu veidota programma, būtībā pamazām viņi jau pamazām top, bet ka tiešām vecāki tiktu iesaistīti nevis tā, ka uz skolu atļauja direktors atnākt papardes ziedam, kas arī veids reāli tiešām demoralizējošu izglītošanu un stāsta par kontracepciju un to un attiecībām tikai no tāda, nu, nu tiešām, jāteic, graujošu skatu punktu un būtībā demoralizē un saka tikai, nu, tikai vajag to kontracepciju un viss kārtībā var ar seksu nodarboties, kā saka, un tas ir vienkārši šausmīgi. Un, mēs zinām, ka tas ir pretēji būtībā mūsu dabai, pretēji dieva likumiem un viņa iedibinātai kārtībai, kur mēs zinām, ka, nu, seksuālās attiecības var uzsākt tikai pēc laulībām un Un tad tās ir skaistas un tiešām piepildītas. Jā, tā ka, nu, šāda iniciatīva vēl mums ir, un mēs pamazām veidojam šo programmu, kas arī palīdzētu vecākiem saprast, ko un kā, un ko var runāt, kādus varbūt materiālus vai bukletus paņemt, vai kādas grāmatas var lietot, jā, piemēram, jā, šī dieva tēvišķība, un citi arī tiešām labi materiāli, un tiešām to tā popularizēt, un jā, un tādā absolūti neuzbāzīgā veidā tiešām dot šo iespēju arī vecākiem iesaistīties šajā visā, jo daudz jau arī vecāki, nu, viņi nezina, ko un kā runāt par šo, un kas varētu bērniem būt labāk, vai labāk runāt par to, vai labāk gaidīt, kad viņi ir kaut ko prasa, ka tas ir nu jā, dažādi arī. Bet es domāju, ka ļoti labi ir vecākiem šāda iespēja, jo, nu, viņiem ir ar bērniem jārunā par to un jāsagato viņu dzīvē, jā. Es domāju, bieži vien tas arī var būt, pat ja bērns neprasa varbūt neko par to, bet ir labi piedāvāt kaut kādu labu materiālu, kādu labu grāmatu, un jā, lai viņš palasa, analizē, un tad viņš pats varbūt arī sāks kaut ko jautāt un var es sarunu raisīties.
1: Vai ne, tajā kopā ar savu dēlu, jā, meitu, jā, var lasīt šos materiālus, un man liekas, tā ir brīnišķīga iniciatīva, vai ne, ka arī tīpašajos, vai ne, es pat teiktu, intīmajos jautājumos, jā, jā, ka vecāki var pielikt savu roku, vai ne, ka tas nav tikai to, ko māca skolā vai kādas organizācijas vai biedrības, bet ka vecāki kādā ziņā arī var dot savu to pienesumu un Jā, es teicu, ka gan jau vai ne, pārliecības ir dažādas. Nevar būt pateikt, ka visur viss ir slikts, vai ne, vai visur viss ir labs.
0: Jā.
1: Bet, jā, ir kaut kādas lietas, kas varbūt vai ne, iet pretī tām ģimenes vērtībām vai kaut kam. Un jā, kas vienkārši ir jāizglīto, kas vienkārši ir jāiegulda savā bērnā, vairāk nevar būt vienaldzīgi, tīpaši šajos laikos. Jā, man pašam vai ne, kā gaidot pirmo bērniņu.
0: Jā.
1: Es tagad domāju, vai ne, kas notiks, kā audzināt, kur sūtīt, bet primāri vai ne pārvisam tas, ko es saku, tas, ko es runāju, tas, kādu piemēru es rādu savam bērnam, tiem jauniešiem, vai ne, Tas ir pamats, un tās labās grāmatas ir pašiem jāizglītojas, jāiet, jārunā, jā, vienkārši nevar palikt vairāk vienaldzīgs, vai ne?
0: Ja tieši
1: ne,
0: tas,
1: tas, kas nāk un liek un reizēm bovu pat propagandē, vai ne, savu, varbūt, jā, daudz ietekmīgāks nekā tas labais, kas mums ir prātā, bet ko mēs neliekam uz āru, ko mēs reizēm neuzdrošinamies vai noklonamies runāt, vai ne, kas varbūt iet pretēji tagad sabiedrībā pieņemtām normām.
0: Jā, pret straumi.
1: Tieši jā, tieši tā pret straumi.
0: Jā, tiešām jābūt mums ir drosmīgiem, tiešām tā arī ar spēku būtībā šis, nu, dzīvības evaņģēlijs jāsludina un būtībā jāturās pretim un tikai stipri turoties pretim mēs varēsim noturēties pret to straumi drausmīgo, kas, nu, būtībā aizrauja visu prom, aizrauja visu labo. Nu, būtībā aizrauja uz pazudināšanu.
1: Jā, vai ne? Tur, kur nav dzīvība, tur nāve.
0: Tieši tā.
1: Tur, kur nepiedzimst bērniņš, tur tiek veikts abots.
0: Jā.
1: Un tā esmā ir garīga cīņa.
0: Tiešām, ne? Tā ir garīga cīņa. To es esmu ļoti izjūtis, jā. Tā ir garīga cīņa. Un aizinīs kampaņās un citādi, jā, es esmu izjūtis, ka tas, nu tā nav mūsu cīņa, tas nav kaut kāda, jā, tu vai man vai kāda cita iedoma mūsu karš, bet ne, tas ir Dieva karš. Un viņš lieto mūs kā savus instrumentus šī karā, un tāpēc mēs daudz arī lūdzam un cenšamies saprast, kas ir tas, kas strādā, kā mēs varam šī cīņā cīnīties par to labo, skaisto un patieso, lai tas uzvarētu sirdīs.
1: Amen. Un kā turbūt, jā, aprakstītu, kas ir patiesa mīlestība, kas tad ir tas labais, kā tad būtu jābūt, kā Dievs ir iecerējis.
0: Jā, kā jau minēju, tad es ticu un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs ir iecerējis, ka šīs dzimuma attiecības vīrietis un sievieti uzsāka pēc laulībām, un līdz laulībām viņi gaida, viņi viens otru iepazīst garīgi un iepazīst, kas ir par cilvēku, un viņi, nu, viņiem ir jādomā, vai šo cilvēku varēšu nodzīvot visu dzīvi, es varu veidot savu dzīvi kopā šo cilvēku, vai šī savienība būs laba, vai tā būs auglīga, vai arī tā var izrādīties neauglīga, un nekas tur labs nevar sanākt. Nu, es, protams, šī ziņā domāju, protams, nevajag baidīties, varbūt tā otra pusīte būs neauglīga. Es teikšu tā, es paliecināšu arī, mani vecāki arī, nu, pēc tam, ka viņi aprecējās, viņi, nu, izrādījās, ka viņi esot, nu, neauglīgs pāris, bet, nu, tā daktēs atzina, bet dedzīgi lūdzoties par viņiem arī kopienā aizlūdza ļoti sirsnīgi, un, nu, uzreiz nē, bet vienāds laiks, kad, nu, pirmais viņu bērniņš, kurš gan, tiemžēl, traģiski aizgāja bojā jau pirms piedzimšanas, bet pēc tam es un vidējais brālis un jaunākais brālis mēs piecimām nesam tā, ka, nu jā, slavu Dievam, viņš darbojas. Jā.
1: Amen, slavu Dievam, esmu dzirdējis arī, ka 13 gadi paiet un tikai tad ir pirmais bērniņš, vai ne? Nekad nevajag atmest cerību.
0: Tieši tā, tieši tā. Jā, un tas ir tas modelis būtībā, ko Dievs iedibinājis, un tādas sasteigtas dzimuma attiecības, sasteigts seks, nu tas nāk tikai par ļaunu, kā vienam tā otram, būtībā visiem. Jā, bet šis tiešām ir ceļš sagatavoties, nobriest, jā, jo kā mēs zinām, nu, arī zaļas ābols neviens nēd, es domāju. Visam ir savs laiks, jāsagatavojas fiziski un garīgi, un tad tiešām tās attiecības būs tiešām skaistas un vērtīgas un auglīgas.
1: Jā, gan ar sētā graugļiem, gan arī ar Dievu dāvanām.
0: Tieši tā. Jā. Mums vēl palika kaut kāds laiciņš?
1: Jā, mums vēl ir kādas 5 minūtes izrunāt kaut ko ļoti svarīgu.
0: Vēlamies par kontracepciju neparunājām.
1: Jā, pieskaramies šai tēmai. Aiziet.
0: Jā, tātad jā, šī, es jau minēju kontraceptīvo domāšanu. Jā, es drusiņ jau minēju. Būtībā ir tāds fakts, ka tā pati pārliecību sistēma un psiholoģiskā nostāja, kas pieļauj kontracepciju, labprāt, arī pieļauj abortus. Tas tā ir, tas ir zināms fakts, ka tāds strādājo to piedāvā sabiedrībā, ko to kontracepciju, nu, lai nav jātais aborti, nu, lai nav tas šausmīgais aborts, lai kontracepciju vienkārši izvairīties no tās ieņemšanas bērnu. No latīņu valodā kontracepcijo tas ir pret apaugļošanu, pret ieņemšanu. Bet reāli ļoti daudz tās kontracepcijas, daudz tās metodas, viņas ir pat abortatīvas, un viņas tam bērnam ļauj tikt ieņemtam, bet tā kontracepcija viņu reāli nogalina, un piemēram tāda spirāli, tad tas bērns tiek ieņemts, bet reāli viņš aug, un viņš vienkārši ar laiku tiek sagriezts gabalos, un tas vispār ir kaut kas, nu, prātum neaptverams, kas tur notiek mātes dzemdē. Būtībā tas aborts notiek tikai ļoti lēnītēm. Un arī citi briesmīgi veidi, jā, vai nu arī, kas to bērnu nomerdē badā. Un būtībā tā kontracepcija ir ārkārtīgi kaitīga veselībai. Ir pat, tā var pat arī panākt pat neatgriezinisku neauglību un dažādas veselības problēmas. Piemēram, hormonālā kontracepcija ir īpaši kaitīga un tā izjauc dabisko hormonu līdzsvaru un procesu smadzenēs. Piemēram, pavisam ir šausmīga meitenei pubertātes laikā ir pat dzirdēts, ka pat pirms tam vēl jau izraksta hormonālo kontracepciju, jo tā nojauc smadzenēs procesus, kas sagatavo viņu sievietes un mātes dzīvē nākotnē. Tā kā būtībā viņas smadzenēs tie procesi dabiskie tiek izjaukti reāli, un viņa būtībā, nu, tas, kas viņai ielikts, lai viņa par māti veidotos, tiek vienkārši izjaukts.
1: Wow.
0: Jā, tas ir vienkārši, nu, negatīvā ziņā satriecošs fakts.
1: Principā meitene beidz domāt kā māti, vai jā, viņai pat nemudina aizdomāties vai cenšas tieši izjaukt to mātišķo domāšanu.
0: Jā, jā, jā, tieši tā, un tas, es teicu, tas ir pat mērtiecīgi. Lai reāli viņi nekļūtu par māti. Jā, tur ir tā, ka tā neļauj izstrādāties estrogēniem, tiem sievišķiem hormoniem pietiekošā daudzumā. Ir pat novērots, ka dzīvnieku mātes, kurām pubertātes laikā nav izstrādājies estrogēns, kaut kādu iemeslu dēļ pamet savus mazuļus novārtā. Jā, būtībā visi tie kontracepcijas līdzekļi, kaitīgi veselība, gan tabletes, gan spirāles, gan arī prezervatīvi, tas viss ir kaut kas nedabisks, un tā iejaukšanās Dieva ieliktā kārtībā, un tur šādi vai citādi, bet tas nodara kaitēm. Es teikšu, ka pirmām kārtām tieši garīgā ziņā arī, nu, ka būtībā taisa to, nu, sakropļo domāšanu, ka, nu, no bērnu izvairīties, un tas bērns, nu, var būt, var nebūt, nu, bet viņš bieži vien tiek uzskatīts par nevēlamu. nu, tieši dēļ tā, ka lūk, šitā tā kontracepcija ir, kas ļauj no tā izvairīties no bērnu ieņemšanas seksuālās tuvības laikā. Jā, un vēl ir briesmīgs fakts, ka ir ļoti daudz arī nāvis no kontracepcijas. Un kā izrādās, to es konferencē dzirdēju, vienas stundas laikā, kamēr, nu, piemēram, mēs mācāmies, vai tagad runājam, 16 sievietes vai meitenes mirst dēļ kontracepcijas pasaulē. 16 sievietes. Un katru gadu 500 000 nāvis no kontracepcijas, kad sievietes vai meitenes, kas to ir lietojušas, viņas mirst reāli. 500 000 Un tas, jā, nu, šīs nāvis ir katru minūti, katru dienu, katru gadu.
1: Tā kā tas bērniņš mirst vai viņas pašas?
0: Viņas pašas. Arī dzen, jā.
1: A kā, piemēram, jo viņas to nepareizi dara vai ko tas nodara viņām?
0: Nu, kā jau te mums bija, tur ir dažādi, jā, gan tas, ka šie hormoni tiek izjaukti, bet arī visādas citādas, es saprotu, tur veselības problēmas rodas, jo viņi ir šausmīgi nedabiski, tur ir tie sintētiskie hormoni un kaut kādas būtībā, nu reāli ķīmiju dzer iekšā un būtībā...
1: Inde.
0: Jā, inde reāli, un es nezinu, cik tur bieži, vai tur, es saprotu, laikam ir tāda koncepcija, ko tur katru dienu dzer reāli tikai dēļ tām, kas reāli tikai sešas tās auglīgās dienas, un lai tās būtībā tās nomāktu, tad visu laiku dzer to ķīmi, un tas ir vienkārši kaut kas šausmīgs.
1: Atprāts.
0: Jā, jā, tiešām. Kur ir taču arī, dzen, nu, dabiskā ģimenes plānošana, kur būtībā var visu, nu tā, plus mīnus, bet tā kā saplānot ko un kā, un lai tiešām, lai būtu tas laiks, kad bērni ieņemt un zinātu, ka, nu, kad arī visdrīzāk nevar notikt, bet nu, tas būtībā vienmēr jābūt šajā atvērtībai dzīvei, jo arī tas, nu, var arī tur būt kaut kādas nobīdes, jo tajā cikliskajā kalendārā sievietei, bet jā, pa lielam arī to pat var izpētīt, kad ir tās auglīgās dienas. Jā. Jā, un šī sakrā vēl gribēju minēt, jā, par šo iniciatīvu arī, ka mums arī, tas arī ir, lai tiešām, jā, iestātos par labu izglītību, par šo reproduktīvo jomu, jo arī šobrīd tiek izstrādāti kaut kādi materiāli, tā kā pēc Education 2030 vadlīnijām visaptarošā seksuālā izglītība. Taču, cik mēs esam zinām par šām vadlīnijām, tad, nu, viņas ir tiešām demoralizējošas. Un tur vispār tā, ka sievietes menstruālā cikla mērķis nemaz nav parādīts. Tas ir tikai 304 frāzēs aprakstīts. Un var saprast, ka menstruālā cikla viena fāze ir identiska visam ciklam, kas, protams, ir pilnīgas muļķības, jo tur ir dažādas tās fāzes. Tad vēl vadlīnijās nav informācijas par to, kas ir ļoti svarīgi sievietes seksualitātē, kad un kādēļ uzsākt seksuālās attiecības. Lielākā vērtība šajā seksuālajā izglītībā – seksuālā bauda, nevis atturība un nekas par cieņpilnām un patiesām attiecībām. Un tad mēs redzam, ka tā nav visaptaroša seksuāla izglītība. Un kāpēc? Tikai daļai informācija, nevis fakti un informācija zināt nebalstīti. Un tad tur ir negatīva attieksme pret grūtniecību, veicina negatīva attieksme pret sievietēm un meitenēm vispār. Jā.
1: Mm.
0: Bet mūsu kristīgā ētikā ir cieņa otrs cilvēks, mērķis, vērtība, nevis priekšmets, lieta, ko izmantot. Būtībā tas mums, jā, mums ir patiesās vērtības, bet tas, ko viņi grib ieviest, tas ir tiešām kaut kas vienkārši šausmīgs. Un, jā, seksuālās izglītības programmā nav nekādas runas par cieņu. Tev tikai, tur ir tāda doma, tev tikai vajag piekrišanu no cilvēka, kuru gribi izmantot. Sievietei tas ir nāvējoši. Jā, būtībā šo informāciju arī fiksēju no konferences, kurā es biju pieslēdzies Zoomā, Kristīgo mediķu biedrības konference. Un jā, tas bija jā, tā, jā, ļoti interesanti, kas notiek.
1: Jā, paldies, ka dalies, jā, par šo, kad reāli eksperti vai ne, Kristīgi mediķi šo informāciju ir apkopojuši un analizējuši un, jā, un secinājuši, ka jā, tie jau tikko nolasīju, ka daudz, kas ir bijis, vienkārši kaut kur pazūd un baudu akcentē vairāk nekā, kā tu pats teici, atturību un, jā, liekas, ka, vai ne, ja tev nebūs tā bauda, tev nebūs tas, es atļaušos teikt, orgasms, vai ne, tad kaut kas nebūs tev kārtībā, vai ne, tad kaut ko tu nebūs sasniedzis, kā vai, bet tā nav tiesa, vai ne. Līdz ar to paldies tiešām par šo dalījies un jā, bija gatavs runāt un patiešām pacelt tādas, teikt, sāpīgas, vai ne, tādas tēmas, kuras daudz pat neinformē, vai ne, es ticu, ka daudz pat nepaziņo pirms kāds veids abotu vai pērk kaut kādas kontracepcijas, tur zāles vai kaut ko gaņo, tur maziem butiņiem ir viss šīs iespējamās sekas, viss šie te bojājumi. Hormonālie traucējumi, pat, kā tu minēji, pat nāve var iestāties, ja tu, jā, ja tavs ķermenis nepanes kaut kādas tās ķīmijas. Jā, un vienkārši grib nopārdot, vai ne, grib, ja ir uztaisīts, tad jāpārdot, vai ne, ja ne, tad pēļņi nebūs. Tas ir ar jebkuru lietu, kas tiek ražota. Jā, bet pēdējā lieta tiešām, ko lūd, mēs varam darīt, mēs varam aizlūgt arī, jā, lūgt pār šo un jā. Un tā arī noslēgt.
0: Jā, paldies, Debes Tēvs, par šo mūsu sarunu. Paldies Tev, ka Tu mūs esi radījis. Tu mūs esi radījis un Tu vēlies, lai mēs dzīvotu un lai būtu auglīgi. Un kā Tu pats esi pavēlējis, esiet auglīgi un vairojieties un piepildiet zemi. Debes Tēvs, mēs lūdzam par katru cilvēku. Jo sevišķi par katru, kurš domā, ka viņam ir tiesības atņemt otram, tas ir mazam nedzimušam bērnam dzīvību, kas domā Atžgārni, kas nepazīst tavu mīlestību, un kas domā, ka tikai seksuālā baudā vai kaut kādās citās laicīgās lietās ir tā laime rodama. Kas nepazīst tevi, kas esi dzīvības devējs. Mēs lūdzam Tēvs par visu šo cilvēku patiesu atgriešanos pie Tevis, pie tā, ko Tu esi iestādījis pie patiesām vērtībām, lai tiešām tiktu veidotas stipras ģimenes, tiešām ar atbildību, ar savstarpēju cieņu, dialogu, tiešām, kur ir palda mīlestības, pilnas attiecības. Mēs lūdzam Debesu Tēvs īpaši par visiem bērniem, jauniešiem arī, kas vēl mācās, kas vēl izglītojās, kas daudz ko vēl nav uzzinājuši, no tā, kas viņiem ir jāuzzina un patiesā gaismā jāuzzina, patiesība jāuzzina. Mēs lūdzam Tev Tēvs par visiem skolotājiem, mīļais Tēvs, lai viņi tiešām ir gani un viņi no savas puses var arī palīdzēt par vecākiem visiem, lai viņi tiešām ir savu bērnu gani un atbildīgi audzina. Slavu Tev, Tēvs, ka Tu esi mums sūtījis savu dēlu Jēzu, lai viņš mums parādītu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un viņš teica arī dzen zaglis nāk, lai zaktu postītu un iznīcinātu, lai kautu, bet Tu, Jēzu, Tu esi nācis, lai mums būtu dzīvība un tā būtu pārpilnība. Slāva Tev, Kungs. Nāc Svētais Gars pār mums, nāc iedvesmo un pārveido šo pasauli.
1: Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
0: Amen.
1: Paldies, ka klausījāties. Esiet svētīti.
0: Paldies. Visiem, lai Dievs svētī.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tātad Malehija grāmata 2.17 līdz 3.5. Jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem. Jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši? Ar saviem vārdiem. Ik viens, kas dara ļaunu, ir labs kunga acīs. Tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Redzi, es sūtīšu savu vēstnesi. Tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Kurš var izturēt viņa nākšanas dienu? Kurš var nostāvēt viņu ieraudzījis? Jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu. Viņš šķīstīs Levija dēls un noņems tiem piemaisījums kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzālemes labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušos gados. Es tuvošos jums, lai spriestu tiesu. Es steigšu būt liecinieks pret burviem, pret laulības pārkāpējiem, pret tiem, kas melīgi zvērē, pret tiem, kas apspiež, kas algādzim aiztur algu, kas apspiež atraitni un bāreni, kas svešiniekam nedod ceļa un kas nebīstas manis, saka pulku kungs. Tas ir Dieva vārds.
1: Amen.
0: Un tagad aicināšu Māri Dupuru mūs uzrunāt no Malehija grāmatas.
2: Prieks viss redzēt. Ieskatīsimies Malehijas grāmatā. Mēs šodien no 2. nodaļas 17. panta līdz 3.5. jau dzirdējām. Jums arī bībelēs varat sekot līdzi šiem pantiem. Vērojot, kas notiek ap mums, kas notiek pasaulē, mēs bieži vien redzam, ka ļaunajiem klājas labi un Dievs neko nedara. Tātad nav liels starpības, kā dzīvot. Varētu uzdot jautājumu, kāpēc ļaunie plaukst, vai Dievs vispār redz, vai uzticība Dievam kaut ko maina. Un tomēr šādi jautājumi, kā mēs dzirdējām šodien Dievu vārdā, nogurda Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien mēs skatāmies īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs redzam, ka kādas lietas tomēr mainās un notiek. Bet īstermiņā, ja mēs neredzam, ka ļaunais tiek sodīts, tad veidojās tāda paštaisna nostāja, paštaisna reliģija, ka es pats nosaku savu dzīves standartu un tā sevi attaisnoju. Vai Dievam uz to ir ko teikt? Vai Dievs risinās šo situāciju? Par to mēs šodien paskatīsimies. Un caur šo Malehijas grāmatu dažādās situācijās vīst cauri viena tāda tēma, vai ir kāda starpība. Kā dzīvot, kā ticēt. Tāpat mēs neredzam, ka kaut kas notiktu īstermiņā, un mēs sakam, kur ir Dieva spriedums, nav starpības, jo nekas slikts nenotiek. Un kāda tad bija Dieva tautas jautājumi šajā Malehijas grāmatā jau no paša sākuma? Pirmajā nodaļā, 2. pantā jautājums, kā tad tu mūs esi mīlējis? Pēc tam 6. pantā, ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Tagad 2.17, kur ir tiesas Dievs? Un 3. nodaļā, vēl te kalpot Dievam. Visos šajos te jautājumos ir viena būtība. Vai uzticība Dievam vispār kaut ko maina? Tauta secina, kad ļaunajiem klājas labi, Dievs it kā neko nedara, tātad nav starpības kā dzīvot. Priesteri atļāva pienest nederīgus upurus, sagrozīja Dieva tiesas, pielūksmi, bība Dieva priekšā. Šodien mēs šajā te raksturvietā redzam vienu tādu galveno domu, kad ir starpība kā dzīvot. Jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu. Un šeit mums pirmais pants, jau kur mums ir cilvēki apšauba Dieva taisnību. 17. pantā mēs lasījām, varat ieskatīties Bībelē. Jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem, jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši ar saviem vārdiem. Ik viens, kas dara ļauni, ir labs kunga acīs, tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Ļauniem klājas labi. Tajā laikā Persijas lielvara un mēs, it kā nekas nenotiek, mūs apspiež vai ir jēga kalpot Dievam. Nekas nenotiek, Dievs mīl varbūt ļaunos, varbūt pat lielos ļaundars, lielos diktators, mūsu vēl nesenajā laikā, kurus mēs tā atceramies, Hitlers, Staļins, Putins varbūt tagad, kurš saka, Nebūtu interesanti, ja karš beigsies. Karš ir interesanti. Ir kaut kāda virzība. Es saku, nē, tas tā nevar būt. Vai ir kāda tiesa viņiem? Mēs varētu uzdot jautājumu. Vai Dievs viņus mīl? Nu, varbūt lielu ļaunumu Dievs ievēro, bet mazu jau nu nē. Un šeit mums tiek atklāts, ka Dievs ievēro arī mazu ļaunumu. Mēs varētu uzdot, kāpēc viņiem tik labi iet, viņiem plaukst, viņi dzīvo savās villās vai jahtās, un viņiem ir savs personāls, kas viņus apkalpo, un dakteri, vai Dievs neko neredz. Paiet gadu desmit, bet tas vēl ir mazs laiks. Gada desmit ir mazs laiks. Bet dzīvē ir arī gadījumi, kad mēs negribam, lai nāk Dieva tiesas spriedums. Un tas ir tad, kas attiecās uz mums. Bieži vien mēs neesam izdarījuši daudz labo darbu vai esam darījuši to, ko mums nevajadzēja darīt. Un tad mēs sakam, ka nu, varbūt ka to spriedumu vēl nevajadzētu tik drīz. Kā mēs sākam bieži vien sevi attaisnot un aizbildināt, un tā veidojās pašizdomāta dievkalpošana, paštaisnība. Mēs pat varētu, kā ticīgie, sevi sākt aizbildināt ar to, ka Dievs visus mīl, un tad mēs domājam, bet mūsu daļa pie glābšanas, taču nu, nekāda daļa nav, Dievs mūs izglābs. Vienīgais, ko mēs varam grēkot. Bet kāda tad ir atšķirība? Un te mēs redzam, ka bez Dievs priecājās par grēkiem un aizbildinās ar to, un ticīgais skumst par to, ka viņš vēl nav, viņš vēl nedzīvo Dieva līdzībā. Te ir tā atšķirība. Ja es paštaisnību piemēroju sev, tad parasti tā beidzās tieši tur, kur sākās cita dzīve. Kad es saskaros ar citiem, tad es saucu, kur tad ir taisnība. Nu, padomāsim, kāda mums ir tāda gadījuma, ka mēs bieži, nu, tie, kas ir ar mašīnu braucis, es arī, nu, tad es bieži uz ceļa, ja? Tad bieži domāju, kā tā var braukt sevišķi sastrēguma stundās, un es saucu, kur te ir taisnība, ka kāds piegriež tev ceļu. Vai kam ir bērni, un citi bērni dara pāri, un citu bērnu vecāku to attaisno, un tu domā, nu nav taču taisnība. Varbūt tev ir kāds kaimiņš, kurš regulāri tev dara kādas nelietīgas lietas. Es zinu, ka ir tāda kaimiņa, kas cita teritorijā met kaut ko visu laiku iekšā stikls vai vēl kaut ko. Vai sāk kurināt lapas, kas ir slapis, un baigie dūmināk vakarā, un tu nevar logu atvērst vaļā. Domāju, nu, kad beidzot beigsies? Viņš saka, nē, viss kārtībā viņam. Varbūt tu zini, ka ir pastrādāts kāds noziegums. Un kāds, kas ir vainīgs, ir ticis caurs veikā un netaisnīgais notiesāts. Un tu sauc kopā ar Malahiju, kur ir Dieva spriedums, kur ir taisnība. Bet tas bieži vien iziet no tā, ka mēs neredzam visu ainu kopumā, ka Dievs strādā ilgtermiņā. Kāpēc? Mums liekas, ka Dievs ir tālu, ka viņš neievēro, ja nav tiesas, tiesa tiek ignorēta. Ja cilvēki domā, ka Dievs ignorē un neievēro, ka nav nekādas starpības, tad mēs arī sākam domāt, nu tad nav arī nekādas starpības, kā mēs šeit Malahijas grāmatā lasījām, kā mīlēt, ar ko kopā dzīvot, kādu supurs pienest, kādu vīru vai sievu izvēlēties, kādu vēstu sludināt. Un šī rakstu vieta mums atklāja, ka ir starpība, kā dzīvot, jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu, šķīstīt, attīrīt savus ļaudis, draudzi un tiesāt bezdīvīgo pasauli. Un te mums pielietojums attiecībā uz sevi. Neattaisnot sevi un neveidot paštaisnu reliģiju. Labāk nožēlot grēks, atgriezties pie Kristus. Bet attiecībā uz citiem neteikt, ka Dievs nav taisnīgs, jo tad mēs neredzam visu stāstu līdz galam. Nenogurdināt Dievu sakot, viņš neko nedara, nav starpības. Jo arī mēs varam sākt tā domāt, kāpēc Dievs neko nedara, kāpēc netaisni cilvēki gūst panākumus, vai Dievs vispār redz manu situāciju. Malahija mums māca nespried par Dievu taisnību pēc tā, cik ātri viņš rīkojas. Dieva klusums nenozīmē viņa vienaldzību. Te mēs nākam pie otrā punkta, viņš pats nāk. Dievs ne tikai sūta vēstnesi savā priekšā, viņš nāk savā personā risināt šo lietu. Izlasīsim no pirmā panta. Redzēs, sūtīšu vēstnesi, tas attaisīs ceļu manā priekšā, un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kur jūs meklējat, derības vēstnesi, kur jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs, kurš var paciest viņu nākšanas dienu, kurš var nostāvēt viņu ieraudzīs, jo viņš ir kā uguns, kas tīri no sārņiem, viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu. Viņš šķīstīs Levī dēlus un noņems tiem piemaisījumus, kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzalemes labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušajos gados. Šeit mēs redzam divus vēstnešus, un kā daudz domā, kad pirmais pants ir par Jāna Kristītāju, kas nāk Kristus priekšā. Bet tad nāk pats kungs un derības vēstnesis, un daudzi saka, ka šis ir viens un tas pats. Kungs un derības vēstnesis vienā personā. Ja iesākumā vēstnesis ir Jānis Kristītājs, par ko mēs lasām pirmajā pantā, tad pēc tam nāk pats kungs. Vēstnesis sagatavo ceļu derības vēstnesim kungam. Un es gribu nolasīt no Lūkas evaņģēlija rakstu vietu, kas to apliecina. Lūkas evaņģēlijas 2. Nodaļa no 19. Panta. Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņam jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidi. Bet šie vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidi. Bet tanī brīdī viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem viņš dāvāja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, izliejiet, spitālīgie to apšķīsti, kur liet dzird miroņu ceļus augšā, nabagiem sludina prieka vēsti. Un svētīgs, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad no Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāk uz ļaudīm runāt par Jāni. Ko jūs gājat tuksnesī skatīt, vai niedri, ko vējas šauba? Jeb ko jūs gājat redzēt, vai cilvēku apģērbu mīkstās drēbēs? Lūk tie, kas dārgās drānās un pilnībā dzīvo ar ķēniņu namos. Jeb ko jūs gājāt redzēt, lai pravieti? Tiešām, es jums saku vairāk nekā pravieti. Šis ir tas, par ko rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas satais ceļu tavā priekšā. Jo es jums saku, no visiem, kas dzimuši no sievām, neviens pravietis nav lielāks par Jānu Kristītāju. Bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki apliecināja, ka Dievs ir taisnis, likdamies kristīties ar Jāņa Kristību. Tikai farizei un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu. Daudziem Kristus atnākšana ir iepriecinoša, tomēr daudz

Kristus nākšana ir kā uguns. Kristus nākšana ir kā šķīstīšanas darbs templī, kur tauts sastapās ar Dievu. Kristus nākšana ir kā kausēšana. Interesanti, kur bija tā vieta, kur vispār cilvēks sastapās ar Dievu? Tas bija templis. Vecās derības laikā tā bija atsevišķa vieta. Atsevišķa vieta, kur vienreiz gadā varēja ieiet augstais priesteris vissvētākajā vietā sastapties ar Dievu. Bet bija arī vēl atsevišķa vieta ebreju vīriešiem, pagalms, kur viņi varēja sastapties ar Dievu. Un atsevišķa pagalms sievietēm. Un tad bija vēl atsevišķa pagalms pagāniem. Atsevišķa pagalms pagāniem, uz to mums vajadzētu šoreiz vērst savu uzmanību, jo tieši šajā pagalmā bija ierīkots tirgus, biznesa vieta. Vienīgā vieta, kur cilvēki no visām tautām varēja sastapties ar Dievu, bija šis pagānu pagalms, un tur biznesa īpaši plauka, tirgošanās, skaļums. Viņi nevarēja tur meditēt. Kā lai Dieva tauta izpildi savu misijas darbu, lai citas tautas varētu iepazīt Dievu, ja šis pagalms ir aizņemts ar citu? Uzzināt, saprast Dievu, saprast viņa ceļu. Un tieši tā ir tā vieta, kur Kristus parādīja savu tiesājošā nostāju, kur viņš apgāza šos te naudas mijēja galdus. Nolasīšu jums no Marka evaņģēlija 11. nodaļas no 15. līdz 17. pantam. Un tie nāk uz Jeruzalemi, un templī iegājis, viņš sāk izdzīt tos, kas pārdeva un pirka templī, un apgāza mijēja galdus un baložu pārdevēja solus. Un neļāva nevienu lietu nest caur templi, un viņš mācīja un sacīja, vai nav rakstīts? Mans nams taps nosaukts par lūkšanu namu visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Un rakstu mācītie un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa, tāpēc, ka viņš mācīja un bija aizrāvis daudz ļaudis. Tad, kad nāk Kristus, priekš daudziem viņa atnākšana nav iepriecinoša, jo tas iznīcina viņu biznesu. Tā šie Levī dēli bija, kas bija Levī dēli, viņi bija vecā derības priesteri, viņi bija pārvērtuši šo vietu par tirgus vietu un aizslēguši no visām tautām cilvēkiem pieeju, lai iepazītu Dievu. Un tāpēc mēs lasām šajā otrajā pantā, kurš var paciest viņa atnākšanas dienu. Paštaisna reliģija to nevar, tai jābūt attīrītai vai notiesātai. Interesanti, ka kungs sākumā attīra un pēc tam tikai nāk tiesa. Sākumā Levī dēliem jābūt attīrītiem, Dieva priesteriem, lai tauta saprastu Dievu, lai tautai neliktu, nebūtu šķēršļi iepazīt Dievu. Un tad nāk tiesa. Vēsturē mēs jau vairākas tādas mazākas tiesas esam redzējuši. Noas plūdi ir bijuši, bijis Dieva tiesa pie Sodomas un Gomoras. Salamana templis ir nojaukts, tauta aizvesta trimdā. Un te Kristus parāda, kāda viņam ir attieksme pret to. 70. Gadā templis tiek nojaukts un vēl būs viena pēdējā tiesa, uz ko norāda visu šīs iepriekšējās tiesas, ka Dievam nav vienalga. Tāpēc nāk vēstnesis Jānis, kurš aicina uz grēku nožēlu un sagatavo Kristus uzņemšanai un sekošanai viņam. Tāpēc nāk derības vēstnesis Kristus, lai Dieva cilvēki varētu būt izglābti, attīrīti kalpošanai Dievam labākā veidā un lai nebūtu pakļauti galēji pazudināšanai. Un te arī pielietojums mums. Mēs bieži vēlamies, lai Dievs maina sabiedrību, lai Dievs tiesā ļaunumu, lai Dievs izlabo citus, bet Dievs nāk un sāk ar savu tautu. Labs jautājums mums sev. Ko Dievs vēlas šķīstīt manī? Kristietība nav tikai gaidīt, ka Dievs izmainīs pasauli, tā ir gatavība ļaut viņam vispirms izmainīt arī mani. Vai es esmu nožēlojis savu paštaisnību, paštaisno reliģiju, kur es pats sevi glābju un uzņēmis glābēju? Kristu uzticējies viņam 100% savā glābšanā. Viņa darbam pie krusta 100% nozīme, jo tas 100% upuris, kas pilnībā mani glābi, vai es tam ticu? Kad tu sauc, Dievs, kāpēc ļaunajiem klājas labi? Kur ir taisnība? Kāpēc tu klusē? Dievs nāk un neklusē. Viņš nāk pie tevis, lai aicinātu pie sevis šķīstītu, izglābtu no tiesas, kura nāk. Nu, vai tu uzticies viņam šajā glābšanas darbā? Tātad pirms Dievs tiesā pasauli, viņš šķīsta savu tautu. Un te mēs nākam pie trešā punkta.
šķīstīšana.

Ticīšanas mērķis ir patiesa pielūgsme un taisnība. Dievs nešķīst tikai, lai sodītu, viņš šķīsta, lai tauta kalpotu viņam, pielūgsme būtu patiesāka, sabiedrībā valdītu vairāk taisnības, bet pēc Levī dēla šķīstīšanas seko tiesa pret burviem, laulības pārkāpējiem, melkuļiem, tiem, kas izmanto aptraitnes, bāriņas, svešiniekus, pret apspiedējiem. Tātad īstā pielūgsme pēc izglābšanās un šķīstīšanas vienmēr izpaužas taisnīgā dzīvē. Mēs varētu teikt taisnīgākā dzīvē, jo pilnībā taisnīga dzīve būs tikai mūžībā, bet mēs varētu progresēt tajā. Tas, ka Jēzus ierodās templī un dzenārā biznesa no tempļa, kurš aizšķērsojas visiem pieeja pie Dieva, tā ir atbilde, uz ko viņa lūdza. Ko viņa lūdza? Kāpēc ļaunie plaukst? Kāpēc korupcija plaukst? Vai Dievs vispār redz, kāda jēga, Dievs neko nedara, izrādās, ka pat ir bīstami tā jautāt, jo Dievs nāk, Dieva atbilde, es nāku šķīstīt un tiesāt. Nāku. Iespējams, ka es saucu pēc tiesas, kad es saku, kur ir Dieva taisnība, bet tā var izrādīties man arī nepatīkam. Te mēs trešajā pantā redzam tādu Levī dēli, vēlreiz atkārtošos, kas tie tādi bija tie Levī dēli. Tie bija vecās derības priesteri. Bet jaunās derības laikā, pēc Kristus, šķīstīšanas tie ir apustuļi un viņa draudze, ticīgie cilvēki, kas visi tiek nosaukti par ķēnišķīgiem priesteriem. Viņiem visiem ir Dieva atziņa par glābšanu. Viņi katrs var pastāstīt par Dievu, par glābšanas ceļu. To, ko vecās derības priesteri pagānu pagalmā bija atņēmuši, to jaunās derības ķēnišķīgie priesteri draudze atrodās visu laiku pagānu tūmā. Lai norādītu uz valstības atslēgām Kristus glābšanu, kura ir tu. Interesanti, kur Dievs novietoja savu derības tautu tajā laikā? Kāpēc tieši Jeruzalemē vai tur, kur ir šī apsolītā zeme? Vai arī geogrāfiski tam nebija kāda īpaša nozīme? Atcerieties, padomājiet, maza tāda strēmelīte no vienas puses jūra, no otras tūksnesis. Kāpēc tur? Tajā vietā gāja tirdzniecības ceļš. No Ēģiptes uz pārējo pasauli un atpakaļ. Un tad, kad pagāni cilvēki ceļoja uz Ēģipti, viņam vajadzēja apstāties Izraēlā. Viņam vajadzēja aprunāties. Tā bija zelta vieta priekš tās tautas. Tirdzniecība tur plauka, bet viņi to bija ienesuši arī templī. Tā bija vieta, kur pagāni tautām bija jāsaņem Dieva atziņa, bet viņi bija aizslēguši to. Levī dēli šo iespēju bija lieguši, un tāpēc ir jānotiek šķīstīšanai. Dievs vecās derības sistēmu, kur jau vairs nestrādāja, šīs sistēmas vietā 12 cilts, kas bija, viņš izveidoja jaunu. Un 12 apustuļiem, kuriem tiek dotas valstības atslēgas atziņa, jaunie šie ķēnišķīgie priesteri, lai apkārt mītošie pagāni uzzinātu par Dieva valstību un glābšanas plānu. Te pielietojams mums. Arī mēs netiekam šķīstīt tikai sevis dēļ, bet lai apkārt tie cilvēki, kas ap mums, arī kaut kādā mērā iepazītu Dievu vislabāk, ka viņi tiek izglābti priekš mūžības. Un sabiedrībā valda vairāk taisnības. Kas ir šīs valstības atslēgas? Evaņģēlijs. Gribu jums nolasīt no Ebreju vēstules 10. Nodaļas. Arī mēs ar Jēzus Kristus miesas upuri esam padarīti svēti pavisam. Un katrs priesteris gan ik dienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš, Kristus, vienu upuru par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tik slikt viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš, Kristus, uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Lūk arī evaņģēlijs. Kad mēs lūdzam grēku piedošanu un noticam Kristus glābšanai, mēs tiekam šķīstīti un varam pienest neviltot pateicību kā labības dāvanu. Interesanti, kas šeit trešajā pantā bija šī labības dāvana ebreju valodā miņjah. Bija viens no vecās derības upuriem – smalkiem miltiem, eļļas, vīraka, dažkārt ceptas maizes vai plāceņiem. Un atšķirībā no dzīvnieku upuriem tur nebija asins. Ko tas simbolizēja? Pateicību Dievam, cilvēku darba augļus, nodošanos Dievam. Un ko tas nozīmē šeit Malahijas 3. nodaļas 3. pantā? Kad tiek teikts, tie pienesīs tam kungam labības dāvanu taisnībā,
tas nenozīmē tikai pareizi izpildīt rituālu. Pravietis šeit runā, ka pēc šķīstīšanas priesteri kalpos ar tīru sirdi. Būs taisni Dieva priekšā, viņa pielūksme būs patiesa. Tātad labības dāvana šeit kļūst par simbolu tādai patiesai kalpošanai, nevis tikai tādai ārējai ceremonijai. Kad vairs nav nepieciešams upuris par grēkiem, jo tas jau ir nests Jēzus Kristus, paliek slavēšana un taisnīga dzīve. Ebrejiem 3:15 nesīsim, tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr, tas ir lūpu augli, kas viņu vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Tad pēc šķīstīšanas seko tāda patiesa pielūgs un taisnīgums, rūpes par vājiem, godīgums. Dievs to grib pielietojams mums. Mēs varam sev jautāt, vai man pielūgs un tad atspoguļojas tajā, kā es izturos pret cilvēkiem, vai esmu godīgs darbā, attiecībās, vai man ticība, ja redzam ikdienā, ja tikai svētdienā. Dievs vēlētos, lai mēs progresējam tajā, ka ne tikai pareizi pielūgs, bet arī cilvēks, kur dzīve veidojas saskaņā ar viņa raksturu. Un vienā teikumā galveno domu gribētu pateikt, kad šķiet, ka Dievs kavējas ar taisnību, viņš patiesībā gatavojas nākt, vispirms šķīstīt savu tautu un tad tiesāt ļaunumu. Viena doma, kas savieno visu šos trīs punktus, Dievs aicina ne tikai gaidīt iejaukšanos pasaulē, bet būt gataviem viņa darbam sevī. Kad šķiet, ka Dievs kavējas, uzticies viņa taisnībai, kad Dievs darbojas ļauj, lai viņš turpina darboties. Kad Dievs ir šķīstījis dzīvo tā, lai tava dzīve kļūtu par patīkamu upuru viņam. Ja Kristus, padomāsim, nāktu šodien, vai mēs vēlētos tikai, lai viņš tiesā pasauli, vai arī esam gatavi, lai viņš mūs glābi un šķīsta. Kāda bija Dieva tautas uzdotie jautājumi vēlreiz sākumā? Kā tu mūs esi mīlējis? Ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Kur ir tiesas Dievs? Vēl tu kalpo Dievam visos gadījumos? Uzticība Dievam vai tiešām kaut ko maina? Un Dievs atbild, nē, jums nav taisnība. Viņš saka, es nāku, un iedomājieties, ka ar katru dienu viņa nākšana ir tuvāk. Ar katru stundu viņa nākšana ir tuvāk. Es nāku, tas ir ļoti spēcīgi. Dievs būtībā saka, jūs domājat, ka es neko nedaru, jo es vēl neesmu rīkojies, bet mana kavēšanās nav mana vienaldzība. Interesanti, ko Dievs vispirms dara? Mēs gaidīt, kad Dievs teikt, es nāku tiesāt bez Dievas, bet viņš saka, es nāku šķīstīt Levī dēls. Tas nozīmē, Dieva taisnība sāks vispirms pie viņa nama. Un nobeidzot, tad ir milzīga starpība, kā dzīvot, jo Dievs redz, Dievs šķīsta, Dievs tiesās. Tauta saka, nav starpības, visi dzīvo vienādi, ļaunajiem klājas labi, Dievs neko nedara, Dievs saka, es redzu, es atnākšu, es šķīstīšu, es tiesāšu. Un beigās šī atšķirība būs redzama. Un tas ļoti labi sasaucas ar 3. nodaļas 18. pantu. Tad jūs atkal redzēsiet atšķirību starp taisno un bezdievu, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas viņam nekalpo. Manuprāt, šis pants ir visas šīs grāmatas atslēga. Tāpēc es formulētu šo te galveno domu, lai arī šobrīd var šķist, ka nav nekādas starpības par uzticīgu un neuzticīgu dzīvi Dievam. Dievs apliecina, ka ir reāla atšķirība. Viņš šķīstīs savus ļaudis un tiesās ļaunumu un galu galā to darīs redzamu visiem. Āmen!

klusietnīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā, Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redziņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Teiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīju žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums, un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot? Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.